0: Door. It makes humor.
1: Marilyn, no et ma ei, oota, hirmus kõva muusika oli seal, siis seal läksid teda rahustama ja siis oli muusika vait, aga ma nüüd ma ei saa üldse aru, mis toimub, et äkki võiks politsei kutsuma. Ei, kui pole vaja, siis, ei ole vaja,

0: duo hitmiks huumor .
1: Rong ja kupee ja Mr. Jackson , Mr. Johnson , eks ole , Mr. Johnson loeb ajalehte keskendunult , Mr. Jackson vaatab niisamuti aknast välja . Natukese aja pärast korjab ta , kogub sülge ja sülitab 2 millimeetrit Mr. Johnsoni vasakust kõrvast mööda , Mr. Johnson ei tee välja . ja asi kordub paremast kõrvast mööda , Mr. Johnson köhatab ja lõpuks , kui ta siis sülitab 2 millimeetrit täpselt üle Mr. Johnsoni pea , tõstab Mr. Johnson küsivalt silmad . Mr. Jackson kergitab kabut , ütleb , olen Mr. Jackson , täpsus , sülitamise maailmameister . Mille peale Mr. Johnson kogub sülge ja sülitab Mr. Jacksonile keset nägu . Kabut kergitades ütleb ta , olen Mr. Johnson , amatöör .

0: hitmiks . Naljanurk .
1: kuulge , nii see ei tähenda , palun laske mu munad lahti .
2: jagatud valu on pool valu .
1: see on naerväärne ju .
2: ei , minu arust ei ole .
1: tehke suu lahti .
2: Oh!

0: uue tunni toob teieni Duo Star tähtede kodukanal.
1: Duo Hitmix. Naljanurk.
2: Politsei tuli mulle koju ja ütles, et mu koer oli rattaga last taga ajanud. Saatsin nad minema, sest minu koeral ju ei ole ratast.

0: Do hit mix humor.
1: Vaatle, too mulle üks kohv.
2: Mida te ütlesite?
1: Too mulle üks kohv.
2: Ma olen teie ülemus, härra Teplenkov. Ma olen seda firmat juhtinud juba 3 aastat. Ja kõige viimane asi, mida ma teen, on teile kohvi toomine. Kas ma tegin ennast piisavalt hästi selgeks?
1: Asse pagan. Omandust, boss. Ma ei tea, mis minu juhtus. Ma olin lihtsalt segaduses või seda ei juhtu enam.
2: Ja.
1: Vabandust, tõesti vabandust.
2: Olgu pealegi.
1: Tõesti?
2: Jah, unustatud juba.
1: Tore. Tohiks tee siis?

0: sina oled juba käinud täiskasvanute klubis. Klubi 69 on avatud iga päev ning igal laupäeval toimuvad swingerite üritused. Vaata lähemalt club69.ee ning leia endale sobiv meelelahutus igaks päevaks. Meil on alati palav.
1: Duo Hitmix, huumor!
2: Juku, mida sa ometi teed? Sa pesed pead šampooniga, aga vett juustesse ei lasegi. Aga šampoonipudelile on ju kirjutatud kuivadele juustele.

0: hitmiks . Naljanurk .
1: vaadake , härra doktor , ma tunnen ennast alati pool tundi pärast ärkamist jube kehvasti .
2: Aga ärkake siis pool tundi hiljem .

0: uue tunni toob teieni Duo Star tähtede kodukanal.
1: Duo Hitmiks. Naljanurk.
2: Teate, doktor, meie isa peab ennast võidusõidu autoks, kurdab Juku. Öösiti on see ikka väga kurnav. Kas ta norskab põriseva häälega, küsib arst. See pole veel kõige hullem, lausub Juku, aga need lõputud heitgaasid.

0: No, it makes cool.
1: Lase mind sisse, palun. Ma palun väga. Lase mind palun sisse.
2: Proua, ma räägin teile kümnedat korda. See maja antakse üle poole aasta pärast. Praegu käivad siseviimistlus tööd. Nii et minge ära.
1: Jah, aga see on minu korter. Kuule, palun.
2: Kuulge, me oleme korra selle ukse juba teie pärast ära parandanud. Nii et palun lõpetage see lõhkumine ja minge ära.
1: Ma tean.
2: Ma panen...

see onu on? Ta on nii tuttava näoga. Missugune onu? Näed, see mustade lokkis juustega kõhn noormees. Ema hakkab naerma. Oi, Juku, see on ju sinu isa. Kas tõesti? Aga kes on siis see paks kiilas pea, kes praegu meie juures elab?

0: sina oled juba käinud täiskasvanute klubis? Klubi 69 on avatud iga päev ning igal laupäeval toimuvad swingerite üritused. Vaata lähemalt club69.ee ning leia endale sobiv meelelahutus igaks päevaks. Meil on alati palav.
1: Duo Hit Mix. Naljanurk.
2: Lähen, käin korra pildikus.
3: Naiste ajakirjaga?
2: Jah, tuleb nii välja.
4: Ootad, mis ajast sind huvitab? Luba ma nüüd tsiteerin. Pinnapealne klatsch roosapunastest tibidest, kes kannavad miniseelikuid ja kelle põhiteemadeks on kosmeetika, retseptid, laste kaka. Mis ajast sind see huvitab?
2: Sellest ajast, kui pildiku paper otsa saab.

0: uue tunni toob teieni Duo Star tähtede kodukanal.
1: Duo Hitmix. Naljanurk.
2: Naine räägib sõbrannale oma mehest. Ta on väga kangekaelne. Sa ei kujuta ette, kui raske on teda veenda, et tal õigus ei ole, kui tal tõepoolest õigus on.

0: Duo Hitmix huumor .
1: no nii , väike mees , mida sina siis jõuludeks tahad ?
2: ma olen tüdruk ja ma tahan nukku .
1: nukku , sina tahad sõdurite komplekti , jah ? sa tead , et jõuluvana oli ka kunagi sõdur . jõuluvana on käinud 2 korda Afganistanis . jõuluvana on näinud selliseid asju , et ta ei taha sellest rääkida . Sobrovi ise oma sõbraga põlvini mudas mütata , kui su sõber astub maha miini otsa . või kui sa oled kaevikus ja sinu pihta avatakse igalt poolt tuli , nii et sa ei tea , kas sa veel kunagi proua jõuluvana näed . vot siis tead , mis tunne on mängida sõduritega . mitte keegi ei saa must aru . keegi ei saagi aru saada , kui sa pole ise sõjas käinud . oh issand , miks mind sinna saadeti ? noh , kas tahad veel sõduritega mängida ? õudne .
3: oma päi , nägusid ei tea ja siin pole varem , pole käinud . otsin oma kohta , aga seda pole näha , sest siin tuled nii eredalt sisse ära .
4: kolm on kohtus seadus , aga juured pole õppinud , ma pigem kapsaks lugenud kõik FIFA trikiõpikud . oleks võinud hoopis kosmopolitanis sirvida ja selgeks teha endale , kui sinuga peaks flirtima .

0: Duo Hitmiks huumor.
1: Kohtuvad kaks kalameest. Kuulsin, et käisid eile naisega kalal, küsib üks. Kuidas näkkas? Polnud viga, vastab teine. Aga ussiga on ikka parem.

0: Duo Hitmix naljanurk.
1: Tere! Mina olen firma poolt palgatud ilus tüdruk. Mul on kästud müüa seda toodet rõhudestele seksuaalsetele tungidele.
2: Ma ei tea, ma olen kohmetu ja üksildane mees.
1: Miks ma muidu teie juurde tulin? Mul on kästud jätta mulje, et ma tuleksin teiega kohe voodisse, kuigi tegelikult ma põlgan teid, seda firmat ise ennastki.
2: Ma tõesti tahan seda jooki maitsta, sest mul on tekkinud väärkujutus, et siis tahab teiesugune tüdruk minuga magada.
1: Tegelikult olete langenud küünilise turundustriki ohvriks.
2: Võiks arvata, et te tahate mulle midagi müüa.
1: Nüüd ma kummardan ettepoole ja kihistan. Mul on magistrikraad.
2: Ja rinnad.
1: Ja rinnad.

0: Kristiina Krausiga.
1: Tere hommikus sulle, kell on saanud 7 hommikul, on kolmapäev, 7. oktoober ja tore on tagasi olla sinu hommikus. Siin on kindlasti palju head muusikat teis ootamas ja kolmapäev nii mõndagi põnevat ka veel endaga kaasa toob. Näiteks Tartu rakenduslikus kolledžis Voko toimub täna kui ka homme esimest korda rahvusvaheline ehitusviimistlejate kutsemeistri võistlus Läänemere meister. Nii et 9 õppijat nii Eestis, Soomest, Lätist kui ka Leedust panevad proovil oma eriala oskused. Tallinnas aga Rahvaste muuseumis esitletakse täna kell 6 kogumiku Garaaž, enamat kui autokuur, mis saadab praegu samas avatud näitust Garaaž ja koostöös Tallinna ülikooli ja Tallinna linna muuseumiga valminud näituse kataloogis siis leiab väga huvitavat lugemiste garaažide ajaloost ja arengust Tallinnas, aga ka linnaelanike lugusid selle väikese ruumi kasutusviisidest. On ju Garaaž enamat kui vaid auto hoidmise ja hooldamise koht. Ja mine sa tea, kui palju siin täna hommikul on neid kuulajaid, kes oma auto garaažist välja ajas. Aga täna Tallinnas ka Art & Tonic galeriis avatud Osta noort kunsti sügisnäitus saab tutvuda 88 Eesti noore kunstniku loominguga. Nii et lisaks sellele, kui palju on sügis toonud puude lehtedele värve, on võimalik ka neid ka erinevatest galeriidest näha siis, et need sügisnäitused on kindlasti ennast avanud. Aga nüüd avame kolmapäeva hommiku ikka hea muusika saatel ja mul on hea meel, et oled üleval. Kell on 7:02.

0: kell on 7:08, sinu toredas kolmapäeva hommikus ja saan juba rõõmu lisada, et täna ootab ees päikesepaisteline päev. No õhtule lisandub võibolla lääne poolt natuke pilvi, kuid ilme püsib täna kindlasti sajuta. Sooja tuleb 13-16 graadi, praegusel hetkel 6 graadi sooja Raplas, 7 Keilas ja Põltsamaal, Otepääl, Jõhvis ja Ilvas, 8 graadiga Türi, Paide, Tõrva ja Tallinn, plus 8 Rakveres, Põlvas, Mustves, Võrus, Valgas ja Jõgeval. Graadi võrra soojem 9 graadi on varahommikul Viljandis, Räpinas ja Tartus mõõdetud, 10 graadiga Kuressaare, Narva ja Haapsalu ja 11 graadi kõige soojem on Pärnus.
1: Hitmix.

0: toredat hommiku jätku sulle, 7.19 kell on ja vaatame kohe päevale peale ka. Aga alustame kõigepealt nendega, kellel on täna tore tähtis päev ja saab pidada sünnipäeva, nii et siin kohal meeldetuletus siis nende toredatega. Ja alustame kohe ja siis täna siis on tähistamas sünnipäeva, näiteks selline tuntud siis Prantsusmaal sündinud Ameerika cellist, kes on võitnud ligi 20 grammit ja Jojo Ma. Tema alustas esinemist juba lapsena ja mängis juba 5-aastaselt näiteks John F. Kennedyle. Simon Cowell täna tähistamas sünnipäeva 67. Ja tema siis poolt loodud Got Talent ja X-Factory formaadid. Tony Braxton 59-aastaseks saab 7-kordne Grammy võitja, suurimate hitide hulka kuuluvad Unbreak My Heart ja Pretty Again ning näiteks Unbreak My Heart püsis USA singli tabelis seal tipus 11 nädalat. Tom York ka sünnipäeva tähistab 58-tal siis on tordi peal neid küünlaide Radio Heidi laulja ja peamine laulu kirjutaja. Lisaks tegutseb ta ka ansamblist Smile ning on kirjutanud muusikat ka filmidele. Lewis Capaldi saab täna juubelit tähistada 30. Ja Shotti laulja läbimurde hit Someone You Loved jõudis ju esikohale nii Suurbritannias kui ka Ameerikas lugu kogu Spotify's üle miljardi kuulamise. Ajaloos aga kaugemale tagasi vaadates näiteks tean suga jagada, et täna 7. Oktoobril aastal 1913 Ford võitis Model T valmistamisel kasutusele liikuva koosteliini ja see muutiski autode tootmise toona märksa kiiremaks ja odavamaks. Valmis ka esimene infrapuna foto seda aastal 1931 ja aastal 1806 Ralph Wedgwood patenteeris kopeerpaberi. Ma ei tea, kas sinul on olnud õnne sellist asja nagu kopeerpaber katsetada ja proovida, aga igal juhul põnev vähemalt mul küll lapsena oli selle peale sirgeldada. Ja oli ka aegasid, kus me kirjutasime arveid niimoodi, et seal taga oli ju kopeerpaber. Aastal 2002 aga allkirjastati Eestis esimene digitaal allkirjaga varustatud dokument Tallinna Tartu koostöö leping infotehnoloogia vallas ID-kaartide abilansid digitaal allkirjad esimest korda Tallinna linnapea Edgar Savisaar ja Tartu linnapea Andrus Ansip. Ja 2002, 7. oktoobril Eesti geenivaramu võttis vastu esimese doonori koe proovi, mis tähendas ka geenivaramu pilootprojekti käivitumist. Selline ülevaade praegu 7. oktoobril peale kui kalendris vaadata peale ja täna ka puuvilla päev. Nii et võibolla seegi annab mõista, mida täna siis endale selgu otsida. Toredat hommikud, 7.22 on kell.
1: Hommik Kristiina Krausiga

7.33 on kell hommikul, vaatame üle, mida kirjutavad tänased ajalehed. Septembris läbis Tallinna lennujaama ligi 356 000 reisijat, keda on 13% rohkem kui eelmise aasta samal kuul. Tegemist oli lennujaama ajaloo suurima septembrikuu reisijate arvuga. Septembris toimusid Tallinnast regulaarlennude 41 sihtkohta. Erihooldekande teenuse järjekorras on oktoobri alguse seisuga veidi üle 2000 inimese ning umbes sama pikana on järjekord püsinud 6 kuusse. Sotsiaalkindlustusameti hinnangul on olukord kriitiline. Elektribörsi Nord Pool Eesti hinnapiirkonnas teeb elektri keskmine hind täna läbi suure tõusu, kerkides eilsega võrreldes 63,6 euroni megavatt tunnist ja hinna tipp saabub õhtul kell 18.45 kuni kella 7 õhtul, kui megavatt tunni eest tuleb maksta lausa 255 eurot ja 73 eurosenti. Briti seikleja, kes rändas 28 aastat ja 50 000 kilomeetrit Lõuna-Ameerikast kodumaale ilma ühegi transpordivahendita, astus pärast La Manche'i väina ujumiste ületamist taas Ühendkuningriigi pinnale. 57-aastane endine õhudessant väelane Carl Busby alustas oma teekonda aastal 98 novembris Chiilist Punta Arenasest vandudes, et jõuab oma ema koju Põhja-Inglismal halli lähedal, kasutamata selleks lennukeid, ronge, laevu, sõidukeid või muid transpordivahendeid. Hispaania suuremates linnades tulid tuhanded inimesed nädalavahetusel tänavatele, sest eluasemete hinnad on kohalike jaoks järjest vähem taskukohased. Protestijate hinnangul teeb olukorra veel hullemaks massiturism ja lühiajaline üür. Spordist ka Big Bang Kalev alustab eurohooaega koduplatsil. Big Bang Kalevi meeskond kohtub Euroopa Cupi hooaja esimese matšiga Türgi klubiga ja Kalevi spordihallis visatakse pall mängu täna õhtul kell 7:30. Ilm on täna ime ilus, päikesepaisteline päev ootab ees, sajuta ja sooja lubatakse 13-16 graadi. Praegusel hetkel on aga õhutemperatuuridest sulle jagada, et soojemaks on läinud. 7 graadi juba Raplas, 7 Jõhvis, 8 Türil Paides Otepääl ja Tallinnas, aga graadi võrra soojem 9 graadi on Tartus Viljandis, plus 9 Narvas ja 10 graadi Kuressaares, 11 jätkuvalt Pärnus. Duo Hitmix.

0: just getting started.
1: Oh, I love you, Ken.
2: 7:45 on kell ja muidugi infot teile, kes praegu hoopis roolis muusikat kuulavad, naudivad hommikut. Vaatame üle tee, tööd ja olud ja liikluspiirangud. No Tallinnas jätkuvad suuremad teetööd Paldiski maanteel ning ka Peterburi teel, nii et seal Peterburi teel ka tee ühe kõrval mõlemas suunas ka ummikut näitab ka Pae ja Majaka tänava piirkonnas jätkuvad suuremad teetööd. Auna tänav on Sõle ja Aru tänava vahel suletud, Juhkentali ja Masina tänava piirkonnas tehakse õhtuti ja öösiti asfalteerimistöid. Tartus Paju tänav Pika ja Uue tänava vahel läbivale liiklusele suletud, ümbersõit kulgeb Pika Pärna ja Uue tänava kaudu, sulgemine kestab novembri keskpaigani. Pärnus on suletud Riia maante ning Pika Laia ja Vanapargi tänava ringristmik, läbi pääsevad üksnes bussid ja ümbersõit kulgeb Tamsaare puieste ja Karja tänava kaudu. Tööd peaksid kestma 25. oktoobrini. Maanteel sõitjale. Harju maakonnas Tallinna ringteel suletakse 24. kilomeetril kell 7 õhtul Tammemäe liiklus sõlmes Keila poolt tulles ühendustee Saku suunas. Ümbersõit on juuliku liiklus sõlme kaudu ja teelõik avatakse uuesti liiklusele homme hommikul kell 6. Harju maakonnas Tallinna ringteel 20. kilomeetril Männikul suletakse teetööde tõttu sõidurada ja kehtib kiiruspiirang 50 kilomeetrit tunnis. Pärnu maakonnas Tallinna Pärnu Ikla teel kilomeetritel 129-130 tehakse Pärnusse siis suletakse teetööde tõttu Tallinna suunal üks sõidurada infot juurde saad ikka lehelt tarktee.ee. Veel liiklusummikuid ei jälgides siis Tartus neid suuremaid hetkel ei ole, täitsa õige aeg praegu tööle liikuda, aga Tallinnas küll Tammsaare teel väga pikk ummik hakkab seal Tondi Selveri juurest peale ja võibolla Pardiliigi pargi kõrval lõpeb ja samas vastas suunas jällegi üle Sõpruse puieste Tammsaare teel sealt Mustamäe tee ristmikult Pardiliigi pargini on näha ka suuremat ummikut. Ja eks need ummikuid juurde tuleb, kes natukene hiljem liikuma saab, sulle soovin aga mõnusat toredat tööle liikumist. Ka neile, kes praegu märkab mööda Tartu maanteed linna suunas liiklevad, sealgi on pikem autode rivi ka Vana Tartu maantel, mis pööret Tartu maantel ootab, nii et saad nautida siis aeglasemat veerimist, aga kiiremat muusikat.
3: Duo Hitmix.

ja siis äkki kõik vaikseks jäi. Oli kuulda, kelvel käib. Isa seisis uks

0: Viie minuti pärast saab kell 8 hommikul. No täna on jälle see hommik, kus võidab keegi nutikas taaskord endale ühe kuulise tasuta ligipääsu Õhtulehe veebi. Nii et loed palju jaksed ja Õhtuleht on ka väga põnevaid ja päevakajalisi lugusid pealkirjastanud juba 82 aastat. Nii ka täna ühe pealkirja sulle ette loen ja pead ära arvama selle viimase sõna ja õige vastusega saab sulle kuuluma siis ühe kuuline tasuta ligipääs Õhtulehe veebi. Ja muidugi osalevad kõik meile siis nädala jooksul helistanud mängijad, ka nende puhul on meil auhind välja pandud ja selle loosime reedel, kus võidab endale üks õnnelik nädala auhinna, milleks on Õhtulehe kolmekuuline pabertellimus. Et igal juhul tasub osa võtta ja eriti sinul, kellel oleks tore just kursis olla kõige sellega, mis maailmas ja Eestis toimub. Nüüd aga läheme muusika juurde tagasi, mõnusad hommikud sulle!
1: Hommik Kristiina Krausiga

0: uue tunni toob teieni Duo Star tähtede kodukanal. Hommik Kristiina Krausiga.
1: Minuti pärast saab kell 8, hommikul on 7. oktoober, kolmapäev, nüüd oleme täpselt nädala keskpaika jõudnud ja väga mõnusalt kuldselt kiirgab see päike siin hommikul üle majade katuste, üle tornide, vähemalt siin Tallinnas küll ja arvan, et üle kogu Eesti nii täna on, sellepärast, et täna ootab küll üks suurepärane päikse paisteline päev ees. Täna muidugi ka loto kolmapäev, nüüd ära unusta õhtul ikkagi jõuda siis Kanal 2 vahendusel suurte loto kolmapäeva saadet vaatama ja anna õnnele võimalused endale ka bingo lotopilet soetada või mis tahes lotopilet, mis sulle õnne toob. Nii et Eesti Loto uuenenud kodulehelt, viska sinna ka pilk peale, avaneb sulle kindlasti võimalus, mida siis endale teha õnne jaoks vajaliku. Aga nüüd õnne jutu juurest läheks korraks ikkagi veel täpsemalt selle ilmateate juurde, sellepärast, et mine sa tea, kui mõnusalt soojaks on juba õhutemperatuurid siin hommikul jõudnud. Kraadi võrra ikka paremaks seis läinud ja 7 kraadi praegu sooja Keilas, Jõhvis, Raplas, Otepääl, 8 Türil, Paides, Rakveres ja Tallinnas siin, plus 8 Mustvees, Kundas, Jõgeval ja 9 kraadiga Viljandi, Tartu ja Narva. 10 kraadi sooja Haapsalus ja Kuressaares, 11 on Pärnus ja tootab tulla tõeliselt mõnus sügispäev. Päikisepaistelise ilmaga juba hommikus peale see algas. Õhtul võibolla lisandub lääne poolt pilvi, kuid ilm ikkagi püsib sajuta. Sooja tuleb täna 13-16 kraadi.
0: Duo Hitmix.

0: päikselist kolmapäeva hommikut sulle, kes on praegu autoroolis, kindlasti päikeseprillid on asi, mis endaga alati siis käepärast hoida. Aga lisaks toredale päikesele siis vaatame üle ka, mida liikluses lubatakse ja tean, et täna Harju maakonnas on liikluspiirang Tallinna ringteel. Suletakse kell 7 õhtul, et Tammemäe liiklussõlmes Keila poolt tulles ühendustee Saku suunas, nii et koju sõites siis tead, mida oodata. Ümber sõit on seal juuliku liiklussõlme kaudu ja teelõik avatakse uuesti liiklusele homme hommikul kell 6. Harju maakonnas Tallinna ringteel 20. kilomeetril Männikul suletakse teetööde tõttu. Üks sõidurada täna ja kehtib kiiruspiirang 50 kilomeetrit tunnis. Pärnu maakonnas Tallinna-Pärnu-Ikla teel kuulaja tea, et 129. kilomeetril kilomeetri jagu Pärnus suletakse teetööde tõttu seal Tallinna suunal. Üks sõidurada tarktee.ee on väga tarka üle vaadata, kui mõni lõik jäi sulle praegu kõrva, mis sinu teele satub. Aga vaatame linnapilti ka. Ummik on läinud Tartu maantel veel pikemaks, no kohe sealt Peetri Selveri kõrvalt siis on pikem autode rivi, kuni siis pead sinna Peterburi tee ristmu, mis paika peagu välja. Suur Sõjamäe muidugi ka ülemiste keskuse kõrval on ummikus ja Tartu maanteele suundub vana Tartu maante ka väiksemas lõigus on praegu autode riviga kaetud. Ummikud muidugi näha on ka veel Tammsaare teel, seda siis mõnemas suunas Pardidigi pargi kõrval Sõpruse puiesteel, mis sellega ristub pigem praegu veel on aeglane liikumine. Gonsiori tänaval ka praegu on pigem ootamise aeg ja ka tehnika tänaval aeglasemaks hakkab see liikumine minema üle Pärnu maante ja sealt edasi on ka varsti lõikus, ootab siin ummik. Tartu tänavatele ka, need kes praegu hakkavad liiklema, siis tead, et Jaama tänaval on praegu ummik Puukooli pargi juurest põhjapuiest ristumisse paigani ja seal ka on politseid märgatud. Kalda teel ringini on ummikut nii ka Sõpruse puiestel ringteeni ja Narva maantel ka ringteeni on seda ummikut nii ka puieste tänaval ja ka Jakobi tänaval, eks seal ole hommikul ikka kooli viimist ja muud liikumist. Toredat mõnusat ikkagi sõitu sulle, kui ummik on läbi, siis saab juba rohkem natukene kiiremalt liikuda ja eks see ongi kooli või tööle tuleb praegu jõuda ja tore, et hommikul siis mõnusa muusika saatel. Kohe lähemegi muusika juurde tagasi, aga juba sulle teada ka, et selles tunnis kindlasti ootab siin ka veel hommikumäng, nii et on ka mida kuulata ja kaasa mängida siis ummikus olles. 80 on kell.
1: Duo Hitmix.

0: hommik Kristiina Krausiga.
1: Kell on 8.18, kolmapäev, ja muidugi on täna ka selline tore võimalus kellelgi toredal tähelepanelikul võita endale ühekuuline tasuta ligipääs Õhtulehe veebi. Nii et siis loed palju jaksad. Õhtuleht on ju väga põnevaid ja päevakajalisi lugusid pealkirjastanud juba 82 aastat. Tõesti selline pikk periood juba, aga täna on meil pealkiri ka valmis ja pead vaid ära arvama viimase sõna, ja võin sulle juba siis selle pealkirja ette lugeda, et Tšehhi ei osale 2027. aasta ja siis kus. Et nii, et selle viimase sõna või asukoha või kõik selle pead siis välja pakkuma ise mängus osaledes, ja kell 8.45 on juba see aeg, kus saad meile helistada ja mängust osa võtta. Muidugi tore, et kõik helistajad, kes siin nädala jooksul ka osalevad ka suuremas loosimises reedel, kus auhinna välja loosime siis 3-6 õhtu lähe tellimuse. Aga 8.45 ole valmis siis ära arvama pealkirja lõppu sõna, Tšehhi ei osale 2027. aasta, ja siis viimane sõna sealt puud on, ja eks tark juba on käinud ka Õhtulehe veergudel otsimas seda pealkirja. 8.19 on aga kell ja läheme praegu aga muusika juurde, ja seda jagub siin päris mõnusalt palju sinu enda poolt valitud raadiojaamas.
0: Hommikuse raadiomängu toob sel nädalal sinuni Õhtuleht. Kuula küsimust ja võida tellimus.
2: Õhtulehega näed rohkem. Juba 82 aastat. Telli.ohtuleht.ee

0: Kell on 8:30 hommikul. Vaatame, mida kirjutavad ajalehed siin vara hommikul. Statistikaameti andmetel tõusis tarbija hinnaindeks selles kuus võrreldes augustikuuga 0,9% ja võrreldes eelmise aasta sama kuuga 3,5%. Eelmise aasta septembriga võrreldes olid kaubad siis 3,6% ja teenused 3,5% kallimad. Võrreldes eelmise aasta septembri kuuga avaldasid transpordiga seotud hindadele enim mõju bensiini kallinemine 33,8% ja diislikütuse 58%-line kallinemine, mis on tingitud jätkuvast sõjalisest konfliktist Lähis-Idas. Briti seikleja, kes rändas 28 aastat ja 50 000 kilomeetrit Lõuna-Ameerikast kodumaale, on oma reisi lõpetanud. 57-aastane endine õhudessantväelane Carl Bushby alustas oma teekonda aastal 98 novembris Chiilist Punta Arenasest vandudes, et jõuab oma ema koju Põhja-Inglismaal kasutamata selleks lennukeid, ronge, laevu, sõidukeid või muid transpordivahendeid ja siis Carl Bushby 28 aastane rändamine on nüüd lõpule jõudnud. Hispaania suuremates linnades tulid tuhanded inimesed nädalavahetusel tänavatele, sest eluasemete hinnad on kohalike jaoks järjest vähem taskukohased. Protestijate hinnangul teeb olukorra veel hullemaks massiturism ja lühiajaline üür. Otepää naisselts ootab kandidaate valla aasta isa nimetusele. Aasta isa au nimetust antakse igal aastal ja isadepäeva pidulikul kontsertaktusel antakse üle ühele isale. Avaldusi saab aga esitada kuni 25. oktoobrini. Ja spordist ka. Legendaarne Lionel Messi pidas ööl vastu tänast oma viimase koondise mängu, kui Argentiina teenis sõprusmängus Benini üle kindla võidu. Ja juba reedel starti saavale 59. Saarema rallile on registreerunud 161 võistluspaari 7 riigist. Saarema ralli debütante on sel korral starti tulemas 9 võistluspaari ja muidugi ka stardis on kiired, noored ja legendaarne Margus Murak kas ka Saarema ralli stardirivi avavad tänavused meistrid ja möödunud aastaga Saaremal neljandana lõpetanud Karl Martin Volver ning Annika Sõna Skoda Fabia RS ralli kahel. Rohkem spordiuudiseid ja spordisaatid kuuled ikka Tuua Hitmix raadiokanalis. Ilm on täna suurepärane, päikesepaisteline ja sajuta. Õhtul võibolla lisandub lääne poolt mõned pilved, aga kindel on see, et midagi sealt alla ei peaks sadama. Õhutemperatuurid jäävad mõnusalt soojaks 13-16 graadi. Praegusel hetkel õhutemperatuurid ka on natukene kerkinud seal ilusa päikesepaistega. Nii et kuldselt siin ka majade katuseid ja torne vallutab see päikese valgus. 8 graadi praegu sooja Raplas, Põltsamaal, Tõrvas, Türil, Paides ja Tallinnas 9, Tartus, Viljandis ja Narvas 10 graadiga Kuressaare ja 11 Pärnus.
1: Renault Master on number üks valik, kui otsid suurt kaubikut oma ettevõttele. Aerodünaamiline disain ja väiksem kütusekulu alates 7,5 liitrist 100 kilomeetrile. 9-käiguline automaatkäigukast, üle miljoni ümberheitusvõimaluse ja e-tech elektrik versioon pakuvad lahenduse iga ettevõtte vajadustele. Renault Master alates 26 370 eurost pluss käibemaks. Number üks suur kaubik Eestis. Lisainfo esindustest ja Renault.ee.

0: kell on 8:44 minuti pärast, alustame hommikumänguga ja võiksid küll ühe väikese peatuse ja hetke siin võtta, et osaleda mängus. Täna siis võidab jälle üks tähelepanelik kuulaja endale ühe kuulise tasuta ligipääsu Õhtulehe veebi. No et sa oleksid alati kõigega põhjalikult kursis ja ei loeks ainult pealkirju. Ja kaotada pole midagi ainult võita, et kõik selles nädalas helistanute vahel, kõigi nende vahel loosime reedel välja auhinna, milleks on kolmekuuline Õhtulehe paberlehe tellimus. Õhtuleht on põnevaid päevakajalisi lugusid pealkirjastanud juba 82 aastat. Täna meil ka pealkiri valmis, pead vaid ära arvama siis viimase sõna sellest pealkirjast, mille sulle nüüd ette loen. Tšehhi ei osale 2027. aasta. Ja siit on mingi sõna puudu. Nii et 5722022 on telefoni number, et osaleda ja see puuduv sõna meile öelda. Ja Tšehhi ei osale 2027. aasta ja mingi puuduv sõna toob sulle siis ühekuulise ligipääsu Õhtulehe veebi. 5722022 on telefoni number ja sinu võimalus osa võtta ja endale siis selline võit võtta. Ma arvan, et see ei ole keeruline küsimus sulle, kes hommikul vara juba ennast kurssi viib uudistega. Hallo, kes seal pool?
1: Tere päevast, olen Natalia.
0: Natalia, väga tore, et osaled. Nii, kuidas siis arvad, mis see viimane sõna sealt puud on?
1: Eurovisioonis.
0: Eurovisioonil just, Natalia, väga õige. See on õige vastus. Ja kus sa tead seda pealkirja? Kas märkasid eile juba Õhtulehes?
1: Ei märganud. Täna natuke googeldasin.
0: Kas sa praegu oled nüüd pärast googeldamist jõudnud juba siis autorooli? Oled sõidus?
1: Jaa, aga mul on hands free.
0: Oh, väga õige, Natalia, nii peabki tegema. Kiire mäng tehtud ja siis ka kiirelt tööle. Kuidas siis täna pikem tööpäev ja mis siis päev võiks tuua? Kui on...
1: Hea tööpäev, hea ilmaga.
0: Jaa, suurepärane ilm. Päikese paistel. Jaa, ja sojuta päev, nii et suurepärane ilm selleks, et ka võibolla pärast tööd natukene ilma nautida. Aga Eurovisiooni oled ise jälginud? Oled kursis sellega, mis seal alati toimub?
1: Jaa, olen küll.
0: Eurovisiooni?
1: Olen küll, mulle meeldib.
0: Kas ise ka laulad või muusikat kirjutad?
1: Kahjuks mitte.
0: Muidu
1: seda ole. Talenti mul ei ole.
0: Ei ole, aga vähemalt siis rõõmustad nendega kaasa, kes meid esindavad. Aga Natalia, praegu siis see ongi võit sul võetud. Palun püsi veel telefoniliinile, teistega läheme muusika juurde ja õige vastus tõesti oli sõna Eurovisioonil.
1: Aitäh!
2: Hommikuse raadiomängu.
0: Nii, Natalia, palun teie meili aadressi.
1: Natalia Jotiga. Punkt.
0: Ja.
1: Stepukova, S on esimene. Stepukova. Sven.
3: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.
2: Duo Hitmix.

0: 8.51 on kell ja vaataks korraks üle ka mõned toredad nopped sellest, mida laias maailmas siis räägitakse just meelelahutus veergudel. Ja tore on sinuga jagada ka siis tänaseid ülevaateid. Siis põnevatest ülevaadetest kohe räägin tõesti. Aga jah, nii, alates järgmises aastast ei näidata USA tähtsamad teleauhindade kaalat enam tavapärases telekanalis. Nii et Emmid siis kolivad kuueks aastaks Amazon Prime ja ülekanne jääb tasuta vaadatavaks. Ehk Prime tasulist tellimust polegi vaja ja see on selline suur muutus, sest Emmide jagamine on seni liikunud USA suurte telekanalite vahel. Ka Oscarite jagamine kolib aastal 2029. traditsioonilisest televisioonist üle YouTube'i ja Emmide jagamine siis on välja kuulutanud, et see nüüd kolimas on Amazoni. Veel muidugi seda, et Michael Bay peab läbirääkimise 8. Transformersi filmi lavastamiseks. Bay tegi sarja 5 esimest filmi, mis teenisid kinodes kokku ligi 4,4 miljardit dollarit. Regissöör soovib uue filmi puhul õiguste lõpliku versiooni üle ise otsustada, kuidas see peaks lõppema. See ongi siis väidetavalt läbirääkimiste viimane vaidluskohti ja selle taha on seni jäänud ja Bay ise lahkus filmisarjast aastal 2017 Transformersi viimane rüütel peale seda osa, aga nüüd on noosmisest juba juttu. Ja täna jõuab maailma kinodesse Queeni kontsertfilm Queen Budapest. 1986. aastal filmitud kontsert on siis taastatud 4K pildis ja saanud uue helimiksi. Budapest esinemine 40 aastat tagasi kuulus Queeni Magic Tourile, mis jäi ansambli viimaseks tuuriks Freddie Mercuryga. Ja filmis kõlavad ka Bohemian Rhapsody ja I Want to Break Free ja We Are the Champions ja palju muudki. Ja Eesti kinokavast tasub seansse muidugi eraldi kontrollida, aga tõesti Budapest esinemine on siis tänasest maailmakinodesse jõudnud selle kontsertfilmiga Queen Budapest. Nii et ja veel Pitbull avaldas 24 looga albumi Bitcoin. Peo plaadil teevad külalistena kaasa Bon Jovi, Enrique Iglesias ja mitmed teisedki artistid. Ja samal ajal ilmus ka Troye Siveni 4. Album She's the Best. Seal liigub laulja tavapärasest popist eksperimentaalsema kõla poole. Ning kindlasti neid toredaid uudiseid veel ka muusikamaailmas sinuga jagada on täna, mida siis uut muusikat täna välja on antud, aga praegu läheme hea muusika juurde tagasi ka sinu hommikus. 8.54 on kell, päikselist kolmapäeva.
1: Hommik Kristiina Krausiga.

0: uue tunni toob teieni Duo Star tähtede kodukanal. Hommik Kristiina Krausiga.
1: Tere hommikus sulle. Kell on niimoodi, et minut üle 9.7. oktoober, kolmapäev, oleme kenasti nädala keskpaika jõudnud ja nii imeline päev juba hommikul, varahommikul peale. Pärast seda pimedust, mis ma siin varahommikul hakkasin tööle tulema, siis tuli juba kuldne päike välja ja laotas ennast siis üle katuste ja tornide ja väga mõnusalt on püsinud see päikse paiste ja püsib veelgi. Nii et aina ilusamaks läheb ja üks sajuta kuldne sügispäev ootab ees. Muidugi tervitused neile, kes olles on ärganud, võib-olla naudivad siin hommikut natukene rahulikumalt võttes, on ka neid, kes on hommikusöögi lauas, võib-olla taab raadiot köögis kuulamas, siis söögist teen juttu ka, sellepärast, et juba nüüd siin oktoobrikuust alates kuni detsembrini külastavad Eesti peakokkade ühenduse 15 tippkokka üle kogu Eesti 30 kooli kõigis Eesti maakondades selleks, et õpetada siis 6. kuni 8. klassi õpilastele toidu valmistamist ja Eesti toidu lugu, nii et õpilased saavad teada, kuidas õiget Eesti toitu teha. Projekti 8. hooajast saab osa ligikaudu 1000 õpilast, nii et kindlasti on siis järelkasvu peale tulemas nendel väiksematel toidu huvilistel, kellest ka kunagi võib nii mõnestki neist saada siis kokk. Ja tervitsed neile, kes ka võib-olla just sellel erialal töötavad ja võib-olla praegugi mõnes köögis on raadio praegu kostumas, siis jõudu ja peale hakkamist ka võib-olla lõuna ette valmistamisel. Aga mida veel kolmapäev endaga kaasa toob on loomulikult suurt õnne, sellepärast, et täna on suur loto kolmapäev, kanal 2 juba septembrikuust alates ju suur loto saade alanud on sellised me oleme ja ühendab humoorika rahvaküsitlusel põhineva stuudiomängu kõik sulle tuttavad bingoloto loosimised ja Eesti lotole omased tuttavad mängud ka ja seal saadete juhib alati särav Piret Laos ja bingoloto uuel lehel loodan, et oled käinud siis Eesti loto uute kodulehte ka siis uudistamas ja vaatamas, mida siis uus 30. juubelaasta on endaga kaasa toonud. Aga nüüd vaatame uuesti korraks rohkem peale nii ime ilusale ilmale, nagu täna on meile valmis pandud. Täna küll on täis mäng, sellepärast on päikese paisteline sajuta päev ees ootamas ja kui ka õhtul lisandub lääne poolt võib-olla mõned pilved, siis on kindel, et sealt midagi oodata ei ole. Täiesti rahulik tuul, lääne tuul 3-9 puhangut ja 12 meetrit sekundis puhub ja alles veel õhtul nõrgeneb veelgi, nii et täiesti kaunis ilm, et nautida päeva. Õhutemperatuur jääb 13-16 sooja kraadi vahele ja päikseprillid on need, mis tasub endaga kaasa võtta. 7 kraadi on praegu sooja Otepääl, 8 Raplas, Jõhvis, Põlvas, Türil, Paides ja Tallinnas, 9 kraadiga Tartu ja 10 kraadi sooja Kuressaares, 11 kraadi peal jätkuvalt Pärnu. Mõnusa päikselise hommiku jätku sulle ja mõnus muusika ka sulle siin kaaslaseks.
0: Duo Hitmix.

0: Kell on 9:10 ja muidugi liiklusest ka neile, kes praegu ruttavad ja tahavad tööle jõuda. Tallinnas on jätkumas suuremad teetööd Paldiski maantel ja muidugi Peterburi teel, Pae ja Majaka tänava piirkonnas. Ja teadmiseks, et Auna tänav on Sõle ja Aru tänava vahel tänases suletud. Juhkental ja Masina tänava piirkonnas tehakse ka õhtuti asfalteerimistöid. Vaadates aga linnapildis praegu peale, siis on läinud need ummikud aina tihedamaks ja kindlasti oma liikumises Tallinna tänavatel autoroolis leiad kahtlemata mõne tänava kindlasti üles oma teel, kus sa ummikud koged. Tartus on liikumine natukene sujuvamaks läinud, ei ole siin midagi sellist suuremat muret tekitavamat välja tuua, nii et palju sujuvam ja kiirem see liikumine on. Tartus on ka Paju tänava Pika ja Uue tänava vahel läbivale liiklusele suletud ja ümbersõit on Pika, Pärna ja Uue tänava kaudu. See sulgemine seal kestab novembri keskpaigani. Pärnus kuulaja, suletud on Riia maante ning Pika, Laia ja Vanapargi tänava ringristmik ja läbi pääsevad üksnes bussid, ümbersõit kulgeb Tamsaare puieste ja Karja tänava kaudu ja tööd peaksid kestma 25. oktoobrini. Aga neile ka infot, kes naudivad mõnusat ilma pikematel autosõitudel. Maante infot ka Harju maakonnas Tallinna ringteel suletakse 24. kilomeetril täna õhtul kell 7 Tammemäe liiklussõlmes Keila poolt tulles ühendustee Saku suunas. Ümbersõit on juuliku liiklussõlme kaudu ja tee lõikavatakse uuesti liiklusele homme hommikel kell 6 ja eks see ongi siis teave ette neile, kes alles õhtul koju liiguvad ja Harju maakonnas Tallinna ringteel Männikul suletakse teetööde tõttu sõidurada ja kehtib kiiruspiirang 50 km tunnis ja Pärnu maakonnas Tallinna Pärnu Ikla teel Pärnus suletakse 129. kilomeetril kilomeetri jagu teetööde tõttu Tallinna suunal üks sõidurada. Tark on tark tee.ee ka üle vaadata ootud ning kainet liiklemis sulle ja ime ilusat päikselist päeva, nii et kindlasti ka enne kui lähed autorooli võtta kaasa endaga kaasa kindlasti päikeseprillid ja naudi seda kuldset kena sõitu hea muusika saatel.
1: Duo Hitmix.

0: Hitmix.
1: 9.20, kolmapäev ja 7. oktoober, selline on praegu ülevaade kalendrisse ja ka kella vaadates, aga vaatame üle ka, mis on teemaks. Näiteks tean sinuga jagada, et alates järgmisest aastast ei näidata USA tähtsamat teleauhinna kaalate Emmide jagamist enam tavapärases telekanalis. Emmid kolivad 6 aastaks Amazon Prime üle ja ülekanna jääb tasuta vaadatavaks, ehk Prime'i tasulist tellimust polegi vaja. See on suur muutus, sest Emmid on seni liikunud USA suurte telekanalite vahel, ka Oscarite jagamine on siis kolimas aastal 2029 traditsioonilisest televisioonist YouTube'i üle. Queen jõuab taastatud kontsertfilmiga taas kinodesse. Täna jõuab maailma kinodesse Queeni kontsertfilm Queen Budapest. Täpselt 40 aastat tagasi filmitud kontsert on taastatud 4K pildis ja saanud uue helimiksi. Budapest esinemine kuulus Queeni Magic Tourile, mis jäi ansambli viimaseks tuuriks Freddie Mercuryga. Ja muidugi mina tahaks ka seda tõesti vaatama minna, nii et ei jõua ära oodata, et siis suurepärast taastatud kontserti näha korralikus kinosaalis, kus on õige heli ja kahtlemata pakub see elamust. No vanast heast, aga nüüd uue ja värske juurde tulles, siis My Hits Rocki kuulaja rõõmustab, sest Black Sabbathi kitarristil on väljas uus soololugu, Tony Iommi poolt Stormwatcher, see pärineb 23. oktoobril ilmuvalt albumilt From the Dark. Ja A Perfect Circle on välja annud The Who Might May Concern, see on ka väga värske singel neilt ja see on bändi teine uus lugu sellel aastal ja Billy Howardil on ka välja lubanud, et uut materjali tuleb veel. Eesti muusikas on muusikaplaneedi värskemate uudiste seas kohe silma jääv Shale Noori uus singel, ka Kristjan Glücki Glück on müüt ning ka Respekti Ma pole sind näinud lool on valmis saanud nüüd ka muusikavideo. Samuti teata teile, et Inger annab 22. oktoobril välja uue lühialbumi, kannab see nime Suve. No sellised ülevaated praegu. 9.22 on kell, päikselist kolmapäeva jätku sulle.
0: Hommik Kristiina Krausiga.

0: nüüd aga uudisveergudele. 9.32 on kell ja vaatame, mida lehed kirjutavad. E-äriregistrisse on loodud kaks uut teenust, mis võimaldavad ettevõtjatel .ee domeeni nime reserveerida või broneerida juba ettevõtte asutamise käigus. Lahendus aitab ettevõtet luues mõelda kohe ka .ee domeeni nime registreerimisele ning vältida probleeme olukorras, kus ettevõtte nimi ja registris on avalikuid ja samanimeline domeen ei ole veel registreeritud. Omniva paigaldab koostöös Rae vallaga piirkonda 62 kodu lähedast pakiautomaati. Koos 8 olemasoleva automaadiga kasvab Omniva võrgustik vallas 70 automaadini. Pilootprojekti eesmärk on testida, kuidas senisest oluliselt tihedam pakiautomaatide võrk tegelikus kasutust toimib ja pakiautomaatid paigaldatakse Peetri, Järveküla, Uuesalu ja Jüri eramute, ridaelamute ja kortermajade piirkondadesse. Paigaldus algab sellel nädalal ja kestab detsembri lõpuni. Eesti palgatabeli tippu kuulumiseks tuleb tänavu teenida üle 4000 euro kuus, kus juures tipptegijate palgapiir kerkis aastaga 4,7% ehk 4038 euroni. Erialade lõikas on erinevused aga väga suured ja Eestis on 20 ametit, kus enim tasustatud kümnendiku palgapiir ulatub vähemalt 10,000 euroni kuus. Ja palgainfoagentuuri ning siivikeskuse uuringus selgub, et kõige kõrgemale ulatuvad tipptegijate palgad ortodontidel, kellest kümnendik teenib üle 22,485 euro kuus brutos. Seda on rohkem kui mediaanpalgal töötaja aastapalk. 57-aastane endine õhudessantväelane Carl Bushby alustas oma teekonda aastal 98 novembrist Chiilist, vandudes, et jõuab oma ema koju Põhja-Inglismaal kasutamata selleks lennukeid, ronge, laevu, sõidukeid või muid vahendeid. Briti seikleja rändas kokku 28 aastat ja 50 000 kilomeetrit ja Lõuna-Ameerikast on jõudnud kodumaale ilma ühegi transportivahendi kasutamiseta. Ja viimastel päevadel on teli ja klientideni jõudnud ettevõtete nimel saadetavad petuarved, mille kaudu üritavad kelmid taas ligi saada inimeste pangakontodele. Kirjasaajad ei tohiks kindlasti sellistele linkidele vajutada ning sealt edasi isiklike PIN-koode jagada tehinguks. Teli ja soovitab alati kahtluse korral sellised kirju ja selle saati õigsust kontrollida ja alati arvete õigsust kontrollida ise teeninduses. Legendaarne Lionel Messi pidas ööl vastu kolmapäeva oma viimase koondise mängu, kui Argentiina teenis sõprusmängus Benini üle kindla võidu. Ja Big Man Kalev alustab eurohooaega koduplatsil täna Türgi klubiga võisteldes. Kalevi spordihallis visatakse pallmängu täna kell 7:30 õhtul. Täna ootab ees päikesepaisteline, sajuta, kuiv, mõnus, kuldne sügispäev ja õhutemperatuurid jõuavad 16 sooja kraadini välja. Praegused õhutemperatuurid nii, et 8 Elvas, 9 Otepääl, Tartus ja Põlvas, 10 kraadiga Võru, Narva, Valga ja Tallinn, plus 10 Paides ja 11 kraadi Viljandis, Kuressaares ja 12 kraadi sooja Pärnus.
1: Mis värk on? Väga lihtne, kui oled kuni 21-aastane, saad Postimehe digipaketi täiesti tasuta. Registreeru lugejaks ja osaled ka iPhone'i loosis. Vaata lähemalt postimees.ee/noored.
2: Kanal 2 esitleb. Bingo Lotto loosimised on nüüd Kanal 2. Koos uue ja lõbusa telemänguga, kus selgitame välja, milline on keskmine eestlane. Suur Lotto kolmapäev. Sellised me oleme. Juba täna õhtul kell 20.30 Kanal 2.
3: Duo Hitmix.

0: Renault.
1: Renault Master on number üks valik, kui otsid suurt kaubikut oma ettevõttele. Aerodünaamiline disain ja väiksem kütusekulu alates 7,5 liitrist 100 kilomeetrile. 9-käiguline automaatkäigukast, üle miljoni ümberheitusvõimaluse ja e-tech elektrik versioon pakuvad lahenduse iga ettevõtte vajadustele. Renault Master alates 26 370 eurost pluss käibemaks. Number üks suur kaubik Eestis. Lisainfo esindustest ja Renault.ee.
2: Reede õhtul Kanal 2.
3: Teen oma põlva vanatädile regulaarselt tünga kõnesid, et teda petturite vastu treenida.
2: Uskumatu tõde või osav bluff. Vahet pole. Peaasi, et reede õhtul nalja saab. Kelle suu suitseb? Teed tuju heaks reede õhtuti kell 20.35 Kanal 2.
4: Hit mix.

0: 10 minuti pärast on kell 10 hommikul. Toredad päikses kolmapäeva sulle, hea kuulaja. Leidsin siin kuldse päeva alguses ka midagi kuldset neile, kes tahaks kontserti nautida. Võibolla Elmari kuld kuulaja teab täpselt, millest praegu räägin, aga tõesti kollas ja allveelaev G-laulud jõuavad taas lavalaudadele, aga seda uues koosseisus 30. oktoobril Tartu Vanemuise ja kontsertimajas ja 7. novembril Tallinnas fotografiskas jõuab siis publiku ette kollane allveelaev G-tribüüt olla võib halb aeg ka hea. Ja seekord laval Priit Võigemast, Robert Linna koos Mikk Kaasiku saate bändiga ja tegelikult aastast 89 oli see, kui kollane allveelaev G sündis ja ühekordse projektina ja armastusest 60. aastate muusika vastu, nii et kui sinulgi on siis selline nostalgia, võiksid minna seda kontserti siis nautima ja praeguseks on sellest kunagisest tagasivaates saanud oma ette peatükki Eesti muusika ajaloos ka laulud, millega on üles kasvanud juba järgmised põlvkonnad ja sel sügisel siis võimalik minna neid lugusid ja laulusid kuulama, nii et oleks selline paar tundi hea tuju teraapia ikkagi tagatud. Selline mõte, kes otsib endale juba sügisesse mõnusaid kontsertelamusi, aga täna kahtlemata kindlasti tuleb minna loodusesse jalutama, nautima ilma. Täna ootab ees väga-väga ilus päikseline sügispäev, nii et saad seda nautida kohe, kui tööpäev läbi saab või miks mitte juba lõunapausi ajal natukene pikem jalutusring teha ja proovida nautida seda päikest ja ilusat ilma. Mina taas tagasi homme hommikul kell 7. Toredat kolmapäeva sulle!
1: Hommik Kristiina Krausiga

0: uue tunni toob teieni Duo Star tähtede kodukanal.
1: Kuku Raadio uudiseid vahendab Siiri Mihkelson. Statistikameti andmetel tõusis tarbijahinnaindeks septembris võrreldes augustiga 0,9% ja võrreldes 2025. aasta sama kuuga 3,5%. Eelmise aasta septembriga võrreldes olid kaubad 3,6% ja teenused 3,5% kallimad. Statistikameti tarbijahindade statistika teenusejuhi Lauri Veski sõnul on hinnatõus pärast mitmekuist aeglustumist jälle kiirenenud. Aasta lõikes on hinnatõusu kõige rohkem mõjutanud transpordi ja eluasemega seotud hindade kallinemine, kuid vastupidist mõju on avaldanud toidu ja mitte alkoholsete jookide odavnemine. 10 aastat Narva-Jõesuu linna juhtinud Maksim Ilin kandideerib 2027. aasta märtsis toimuvatel riigikogu valimistel sotside nimekirjas Ida-Virumaal. Ilini sõnul sai sotsidega kandideerimisel otsustavaks teguriks tugev meeskond. Kiievi sõjalise administratsiooni teatel on Vene ballistiliste rakettide öistes rünnakutes pealinnale hukkunud 2 inimest. Linnapea Vitali Klitschko teatel on eri linnaosades rünnakute tagajärjel puhkenud tulekahjud. Kosovo parlament valis öösel riigi uueks presidendiks Justina Širokopula. Hääletusega suudeti napilt kinni pidada tähtajast, mille ületamine oleks esile kutsunud Kosovo 4. Üldvalimised vähem kui 2 aasta jooksul. Opositsioonisaadikud andsid toetuse pärast seda, kui peaminister Albin Kurti kiitis heaks seaduseelnõu, mis kärbib sõjakuritegude erikohtu volitusi. Maailma terviseorganisatsiooni juht kutsus Venemaad üles läbipaistvusele seoses tehniku surmaga katkuuurimisasutuses. WHO teatel on õigeaegne täielik ja läbipaistev teabevahetus vastavalt rahvusvahelistele terviseeskirjadele hädavajalik, et selgitada vastuolulisi teateid ja võimaldada täpset hinnangut võimalikele rahvatervise riskidele. Jaapani Okinawa saarel kehtestati USA vägedele 48 tunniks alkoholi tarbimise keeld ning 30-päevane liikumispiirang seoses kohaliku naise mõrvaga, mille pani väidetavalt toime Ameerika merejalaväelane. Juhtum on tekitanud Jaapanisse suurt pahameelt, kuna USA vägedega seotud kuriteod on juba pikka aega õhutanud kriitikat vägede kohaloleku suhtes. Ilm on täna päikesepaisteline, õhtul lisandub lääne poolt pilvi. Puhub läänekaare tuul 3-9, rannikul puhanguti 15 meetrit sekundis, sooja on päeval 13-16 kraadi. Hetkel on Tallinnas sooja kraade 8, Tartus 10 ja Pärnus 12.
2: See on Raadio Duo.

0: Duo Hitmix. Naljanurk.
1: Tere kuulema uudistega eetris Rohke Debelak. Alustame välismaalt. USA luurejuht käis Moskvas ülisalajasel kohtumisel. Luurejuht kasutas selleks maailma pea kõige suuremat lennukit. Iglasliku õhusõiduki liikumist jälgisid radarid, lennundushuvilised ajakirjanikud ja kõik teised inimesed maailmas, kellel on olemas internetiühendus. Avalikusele oli teada ka salajase visiidi aeg kestvus, kohtumisel osalenud inimesed ja peamised arutatud teemad. Analüütikute sõnul on salajase visiidi juures kõige suuremaks saladuseks see, kuidas suudeti kõigile teadaolev kohtumine täielikus saladuses hoida. Ja Eesti uudiste juurde. Valitsus on otsustanud lahendada krooni ajast muutumatuna püsinud riiklike kultuuripreemiate probleemi krooni osalise taaskasutusele võtuga. Edaspidi makstakse kultuuripreemiaid taas kroonides, mis tõttu muutuvad summad kohe 15,646 korda suuremaks. Reform võimaldab preemiaid märgatavalt kasvatada ilma riigieelarvest sentigi juurde maksmata. Kui lahendus ennast õigustab, hakatakse kroonides palka maksma kõikidele kultuuritöötajatele, õpetajatele, päästjatele, politsei ja teistele, kes oma töötasu kalatasa rahul ei ole. Soovi korral saavad nad kroonid Eesti Pangas pärast palgapäeva kehtiva kursi alusel ka eurodeks vahetada. Korduvate pisivarguste arv kasvas Eestis aastaga veerandi võrra, mistõttu on otsustanud valitsus liigitada need edaspidi jaekaubanduse hulka. Uue korra järgi käsitletakse poest kauba kaasa võtmist ostuna, mille puhul tasumine toimub vabatahtlikult ja ostjale sobival ajal. Soovijad saavad liituda ka e-varga platvormiga, kuhu kantakse kõik kaasa võetud kaubad ja mille kaudu saab nende eest hiljem tasuda või varguse järgmisse kuusse edasi lükata. Muudatus parandab Eesti majandusnäitajaid, sest seni kuritegevuse statistika see läinud tegevus hakkab kasvatama kaubanduse käivet. Korduvalt varastanud inimesed loetakse püsiklientideks ning neile väljastatakse ka kliendikaart. Kui uus süsteem õigustab ennast, nimetatakse poevargused ümber ka alternatiivseks tarbimiseks. Valitsusega kavandab uut süsteemi kultuuri rahastamiseks, kuna kasiinade maksukoormus on plaanitud igal aastal vähenema ja sealt kultuurile laekuva raha samuti jääb järjest väiksemaks. Edaspidi lubatakse kultuuriasutustel kasutada kuni 10% oma eelarvest kasiinos mängimiseks. Võidukorral saab asutus lisaraha ja riik võib oma toetust vastava summa võrra vähendada. Kaotuse puhul käsitletakse raha kasutamist kultuurivaldkonna riskikapitalina ja väärtusliku kogemuse omandamisena, seda enam, et kultuurivallas on juba selle alaseid väärtuslikke kogemusi ette näidata. Kõige edukamad muuseumid, teatrid ja raamatukogud võivad tulevikus riiklikust rahastamisest täielikult loobuda. Kuulsite uudiseid.
0: Sa kuulad raadiot Duo Hitmix.

0: Ilm tuleb täna päikesepaisteline, õhtul lisandub lääne poolt pilvi, puhub lääne kaaretuul 3-9, rannikul puhanguti 15 meetrit sekundis, õhtupoole tuul nõrgeneb, sooja on päeval 13-16 kraadi. Hetkel on Tallinnas sooja kraade 8, Tartus 11 ja Pärnus 13.
1: Mis värk on? Väga lihtne, kui oled kuni 21-aastane, saad Postimehe digipaketi täiesti tasuta. Uudised, sport, meelelahutus ja palju muud. Registreeru lugejaks ja osaled ka iPhone'i loosis. Vaata lähemalt postimees.ee/noored.
2: Nad tulid mängima seltskondliku mõrvamüsteeriumit, lootuses võita auhinnaraha. Mängu ja päriselu piir muutub aga iga ööga üha hapramaks.
3: Süda hakkab taguma, ma ei suuda.
2: Psühholoogiline põnevusmäng Reeturid. Pühapäeva õhtuti kell 20.05 Kanal 2. Hapramaks.
3: Süda hakkab taguma, ma ei suuda.
2: Psühholoogiline põnevusmäng Reeturid. Pühapäeva õhtuti kell 20.05 Kanal 2.
4: See on Raadio

0: Carglassi Euroopa ühes suurimas autoklaaside laos on sadu tuhandeid klaase. Originaalkvaliteediga klaasid pea igale autole, ka uuematele ja haruldasematele mudelitele. Ja valmis ongi!
1: Carglass paigaldab, Carglass parandab.
2: Duo Hit Mix. Naljanurk.
3: See pull seemendab 3 lehma päevas. See teeb ju 100 korda 6. Kuule, võta eeskuju.
4: Sa küsi selle pulli käest, kus ta peab iga kord ühte ja sama lehma seemendama.

0: uue tunni toob teieni Duo Star tähtede kodukanal.
1: Duo Hitmiks huumor.
2: Aitäh teile.
3: Palun.
2: Tere.
4: Ma palun preservatiive.
3: Mille jaoks?
4: Mis tähendab mille jaoks? Sõlt müüde?
3: Ei müü.
4: Mis mõttes ei müü?
3: Lihtsalt ei müü. Öelge enne, mille jaoks?
4: Ma ei taha lapsi saada.
3: Aga mina tahan vanaemaks saada. Kuidas sa poiss sellest ükskord aru ei saa?
4: Ema, palun müü.
3: Ei müü.
4: Ema.
3: Ei müü.

0: duo hitmiks huumor .
1: Petka tuleb Tšapai juurde ja kannab ette , et Vassili Ivanovits , Antka on tripperi kinni püüdnud . Vassili Ivanovits mõtleb , no mis teha , tripper seina äärde , Antka autasustamisele .

0: ilm on täna päikesepaisteline, õhtul lisandub lääne poolt pilvi, puhub läänekaare tuul 3-9 meetrit sekundis ja sooja tuleb päeval 13-16 kraadi. Hetkel Tallinnas sooja kraadi 11, Tartus 12 ja Pärnus 13.
1: Puhas lugemisrõõm. Postimehe äppi sisu on digitellijale nüüd reklaamivaba. Uuri lisa postimees.ee/app.
2: Nad tulid mängima seltskondliku mõrvamüsteeriumit, lootuses võita auhinnaraha. Mängu ja päriselu piir muutub aga iga ööga üha hapramaks.
3: Süda hakkab taguma, ma ei suuda.
2: Psühholoogiline põnevusmäng Reeturid. Pühapäeva õhtuti kell 20.05 kanal 2.
4: See on raadio Duo Hitmix. Hitmix.

0: Õhtulehega näed rohkem. Juba 82 aastat. telli.ohtuleht.ee
1: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.
2: Duo Hit Mix. Naljanurk.
3: Armas jumal, palun ärge laske tal surra.
4: Kõik on korras, proua. Meie oleme nüüd siin.
5: Rääkige, mis juhtus?
3: No ta süda. Ta vist unustas oma südamerohud võtmata. Ta kaebas valurinnus. Palun tehke kiiresti.
5: Kas te kuulete mind?
6: Kuulen.
5: Mitu sõrme mul püsti on?
6: Kolm.
5: Väga hea. Kuidas teie ees nimi on?
6: Taavi.
5: Väga hea. Taavi, kus te olete?
6: Kodus.
5: Väga hea. Te läheb väga hästi, Taavi. Mis on Süüria pealinn?
6: Mida?
5: Ma ei tahtnud kuulda, mida? Damaskus on õige vastus. Damaskus!
3: Raivo!
5: Kes on traafikus olist?
6: Pea käib ringi.
5: Ma ei tahtnud kuulda, pea käib ringi! Õige vastus on Silverlaas. Silverlaas on õige vastus.
3: Lõpeta ära, Raivo!
5: Ole vaid! Kes on filmi mandariini peategelane?
6: Ma ei tea.
5: Kaalt lembid pulsad, kas üldse mitte midagi ei tea või?
3: Raivo, tule eemale, tule ära
5: seda. Ära sega vahele, mis on päikesesüsteemi suuruselt teine planeet?
3: Saturn!
5: Ei ütle ette! 1973. aastal, Toomas,
7: Andke andeks, ta on natukene pinges viimasel ajal. Ta käis eelmisel nädalal miljoni mängus ja jõudis ainult 200 euroni.

0: uue tunni toob teieni Duo Star tähtede kodukanal.
1: Duo Hitmix. Naljanurk.
2: Meid on siin praegu minu juures. Hästi. Nii, palun hakake lõpuks rääkima. Mida te tegite mõrvarelvaga?
3: Ma ei tea, millest te räägite.
2: Oo, Jurman, meil on tunnistajad, kes nägid teid relvaga.
3: Kas see mingi ülekuulamine?
2: Ja loomulikult on. Ja ma räägin ikka väga suurest kuriteost.
3: Küll nüüd liialdab alles.
2: Proua Jurman, tõendid on võimsad. Näpujäljed relval, laskmisjäljed, ohvri verepiisad mõrvarelva. Ja teie lasite sellel kaduda.
3: No äkki vaatate enne enda sahtlist, kui hakkate teisi süüdistama.
2: Ja minu sahtlis. Loomulikult, terve jaoskond on pool päeva otsinud mõrvarelvad ja see on nüüd minu sahtlis. See on minu sahtlis. See teeb te mingi selgelt nägija või?
3: Ei, ma olen koristaja. Kas ma võin minna nüüd või?
2: Jah.
3: No jah, see võis natukene märjaks saada, ma pesin selle ära. No see oli ikka väga arepane.

Läheb linnamees Lõuna-Eestisse maale külla sõbrale. Sõbral seal pisikene mustavalge kirju koera kutsikas. See mees vaatab seda kutsikat, vaatab. Lõpuks lööb kaks kätt kokku, et jossa, issand jumal, mida põud on lehmaga teinud.

0: Ilm on täna päikesepaisteline, õhtul lisandub lääne poolt pilvi. Puhub läänekaare tuul 3-9, rannikul puhanguti 12 meetrit sekundis, õhtupoole tuul nõrgeneb. Sooja on päeval 13-16 kraadi. Hetkel on nii Tallinnas kui ka Tartus sooja kraade 13, Pärnus on sooja 14 kraadi.
1: KV.ee kinnisvararalli toimub juba sel laupäeval, 10. oktoobril kello 11.3. See on Eesti suurim uusarenduste avatuduste päev. Vali sobiv rada ja tee peatus igas sobivas uusarenduses. Sinu kodu algab siit. KV.ee.
2: Rohkem Postimeest. Rohkem lugemisrõõmu. Digitellijana saad äppis nautida kvaliteetset ja mitmekülgset sisu nüüd reklaamivabalt. Uuri lisa postimees.ee/äpp.
3: Kanal 2 esitleb. Bingoloto loosimised on nüüd Kanal 2. Koos uue ja lõbusa telemänguga, kus selgitame välja, milline on keskmine eestlane. Suur loto kolmapäev. Sellised me oleme. Juba täna õhtul kell 20.30 Kanal 2.
4: See on Raadio Duo Hitmix.

0: Õhtulehega näed rohkem. Juba 82 aastat. telli.ohtuleht.ee
1: Reede õhtul Kanal 2s.
2: Teen oma põlva vanatädile regulaarselt tünga kõnesid, et teda petturite vastu treenida.
1: Uskumatu tõde või osav bluff. Vahet pole. Peaasi, et reede õhtul nalja saab. Kelle suu suitseb? Teed tuju heaks reede õhtuti kell 20.35 Kanal 2s.
3: Duo Hitmix. Huumor.
4: See oli fantastiline.
5: No iga tahes. Midagi, nagu öeldakse, õhtu lõpetuseks.
4: Kuule, ära tee suitsu, see ei ole lapsele hea.
5: Mis lapsele?
4: Mis sa lolli mängid nüüd?
5: Ei tõsiselt, mis lapsele?
4: Ma olen rase, on ju.
5: See on nüüd küll piinlik. Ma mõtlesin, et sa oleksid võinud mulle öelda seda vähemalt. Ma arvasin, et sa oled vallaline.
4: Ja ma olingi vallaline, aga nüüd ma olen rase.
5: Millal see juhtus?
4: Just praegu. Kuule, ma iga otsa hakata meie last üksinda kasvatama.
5: Mis meie last?
4: Kui sa läheksid äkki kööki ja tooksid appukurki ja eeringat ja midagi soolast, vaata, need on need raseduse rõõmud.
5: See on täielik absurd, meil ei ole mingit suhetki, mis meil on, me tegime ainult ühe...
4: Issand, laps liigutab. Tule katsu.
5: Oota, lõpeta ära nüüd.
4: Oi, need on hoopis tuud. Laps sünnib enne aegselt.
5: Laps sünnib 9 kuud enne õiget aega, kui lõpeta ära.
4: Kuule, ära jookse midagi siin minema samal ajal, kui ma sünnitan. Mõtlesin, et ta ei lähegi minema.

0: uue tunni toob teieni Duo Star tähtede kodukanal.
1: Duo Hitmiks. Naljanurk.
2: Ära ja proua Prangal, mul on teile halb uudised.
3: Henri on surnud, eks?
2: Aitäh, et te selle ära rikkusite.
3: Palun vabandust.
2: Mina olen arst, minu asi on seda öelda.
3: Noh, te võite ju veel kord nüüd öelda, kui te tahate.
2: Mis ma seda enam ütlen, hetk on möödas juba.

0: duo hitmiks naljanurk.
1: Arst patsiendile: teie köha on täna juba palju parem. Mõni ime, ma harjutasin ju öö läbi.

0: Ilm on täna päikesepaisteline, õhtul lisandub küll lääne poolt pilvi, kuid ilm püsib sajuta. Puhub lääne tuul 3-9, rannikul puhanguti 15 meetrit sekundis, õhtul tuul nõrgeneb ja sooja täna 13-16 kraadi. Praegu on nii Tallinnas, Tartus kui Pärnus 14 kraadi.
1: Õhtulehega näed rohkem. Juba 82 aasta. Telli.ohtuleht.ee
2: Mis värk on? Väga lihtne. Kui oled kuni 21-aastane, saad Postimehe digipaketi täiesti tasuta. Registreeru lugejaks ja osaled ka iPhone'i loosis. Vaata lähemalt postimees.ee/noored.
3: Reede õhtul Kanal 2.
4: Teen oma põlva vanatädile regulaarselt tünga kõnesid, et teda petturite vastu treenida.
3: Uskumatu tõde või osav bluff. Vahet pole. Peaasi, et reede õhtul nalja saab. Kelle suu suitseb? Te tuju heaks reede õhtuti kell 20.35 Kanal 2.
5: Duo Hitmix.

0: KV.ee kinnisvararalli toimub juba sel laupäeval, 10. oktoobril kello 11.30. See on Eesti suurim uusarenduste avatuduste päev. Vali sobiv rada ja tee peatus igas sobivas uusarenduses. Sinu kodu algab siit. KV.ee.
1: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
2: Autoklas katki. Aitame selle sul kiirelt vahetada. Protsess on kiire ja mugav. Ning kasko kindlustuse olemasolul lahendame kahju juhtumi sinu eest. Lisaks kontrollime üle klaasipuhastajate seisukorra ning taas seadistame sinu auto sõiduabisüsteemid. Meie esindused asuvad kõikjal üle Eesti. Seega leiad lähedalt alati oma Carglass esinduse.
1: Carglass paigaldab, Carglass parandab.
3: Puhas lugemisrõõm. Postimehe äppi sisu on digitellijale nüüd reklaamivaba. Uuri lisa postimees.ee/app.
4: Ritmiks huumor.
5: No nii, Margus, oled sa seal?
6: Jaa, Tiit, loomulikult.
5: Väga hea. Ma loodan, et sul ei ole midagi selle vastu, kui me seda telefoni teel teeme.
6: Sa tunned mind, sõber. Mulle meeldib seda telefoni teel teha.
5: Margus, minuga on siin ka Merle Palmiste turundusosakonnast. Ja tema tutvustab sulle meie uut strateegiat. Aga teie kaks pole vist kohtunud või?
7: Ei. Tere, Margus.
6: Tere. Kuule... Merle, jah?
7: Ja, Margus.
6: Mis sul seljas on?
7: Kuidas palun?
5: Margus, Tiit jälle siin. Merle ei kanna ilmselgelt rinnahoidjaid, kui sa seda mõtled.
7: Oot, kuidas palun?
5: Margus, oot üks hetk. Palun, lihtsalt mängi kaasa.
7: Mis mõttes? See on nõme.
5: Oot, ta muutub oma pikkadel reisidel väga üksildaseks ja need fantaasiad hoiavad teda järje peal. Palun, lihtsalt minu pärast. No nii, Margus, me oleme tagasi.
6: No nii, mis toimub? Mis sa vallatlesite seal juba kaheksi või?
5: No tegelikult Merle jahutas siin ennast jääkuubikuga hõõrudes.
6: Assaa. Merle, kuule, kas sa armastad püksikuid või stringe?
7: No kuulge, see on lihtsalt rõve.
5: Margus, oota üks hetk, meil siin telefoniliin ragiseb. Üks hetk. Palun. Ta on meie kõige parem müügi esindaja. Ma ei saa teda kaotada. Kui sa selle kaasa teed, saad palgakõrgendust.
7: Oota, mida? Sa ei saa mind ära osta.
5: Hästi, ma teen sust turundusosakonna asedirektori.
7: Ei. Direktori.
5: Olgu.
7: Ja boonuseks ma tahan firma aktsiaid.
5: Hästi.
7: Ja tuttud tööautot. Lexust.
5: Sobib. Me oleme kokku leppinud.
7: Oleme kokku leppinud. Ja teeme nüüd asja ära.
5: No nii, Margus, me oleme tagasi. Vabandust, Merle pidi ära käima ja endale mugavamad riided selga panema.
6: Nagu näiteks.
7: Tegelikult, Margus, mul ei olegi midagi seljas. Absoluutselt mitte midagi.
6: Oppa!
7: Istun siin täitsa paljalt ja... Mõtlen sinule.
6: Aga tule issi juurde siin.
7: Aga ma arvan, et tegelikult oleks parem, kui Tiit ära läheks. Siis me saaksime rahulikult teine teist tundma õppida.
6: Kuulsid, Tiit, tõmba lesta?
5: Jaa, vabandust. Olen juba läinud.
6: No nii, sa oled endiselt paljas, jah?
7: Ta läks ära.
6: Noh, läks õnge või?
7: Jaa, saad aru, ma sain ametikõrgenduse, palgatõusu, uue auto, ühesõnaga kogu kupatuse. Jah! Yes!
6: Me oleme rikkad!
7: Oota, kuni ta siin seksuaalse ahistamise pärast töölt lahti laseb. Siis esitate vastu hagi ja vaat sealt tuleb tõeline raha.
6: Sa oled kõige hämmastavam naine, keda ma tean.
7: Oota nüüd! Ta tuleb tagasi. Ütle midagi nii libet.

0: uue tunni toob teieni Duo Star tähtede kodukanal.
1: On your mark.
2: Get set.
0: Duo Hitmix. Sport. Spordireporter. Spordireporter.
3: 11:07 minutit saab kohe-kohe kell. Täna on 2026. issand aasta, oktoobrikuu 6. päev. Tere kuulema spordireporterit järjekorra numbriga 466. Kuulema kutsuvõtteid Järvelott Tallinn, Susi osab samuti Tallinn.
4: Meie saatega saab ühendust e-posti aadressil spordireporter@kuku.ee või Twitteris või Blue Sky haaksõnaga spordireporter. Nii on võimalik esitada küsimusi, mõtteid, tähelepanekuid, millele vastamise võtame ette saate kolmandas osas.
0: Spordireporter.
4: Aga alustame spordireporteri saadet, nagu meil ikka kombeks on, kiirete ja aktuaalsete teemadega. Olgu öeldud, et jalgpallist ja Eesti jalgpallikoondisest jõuame tänases saates ka rääkida, ent saate esimeses osas muud aktuaalsed teemad ning teemaks number üks on seda puhku autoralli MM-sarja lõpplahendus, mis saabus Sardiinia ralli viimasel kiiruskatsel. Viimaseks kiiruskatseks oli olukord säärane, kus MM-tiitli nimel sõitsid Oliver Sulberg ja Elvin Evans, ning oli olukord selles mõttes väga lihtne, et kes iganes neist kahest punktikatsel eespool on, maailmameistriks ka tuleb. Kõik märrid näitasid, või noh, ütleme vaheajad, näitasid, et Oliver Sulberg saab Elvin Evansist jagu, kuniks ta paarsada meetrit enne lõppu rajalt välja sõitis ning pakkus autoralli MM-sarja ajaloo ilmselt kõige ikkagi dramaatilisema lõpplahenduse, isegi dramaatilisema kui see, kui Carlos Sainzi auto mõned sajad meetrid enne lõppu üles ütles, et Tommi Mäkinen maailmameistriks tuli mõnikümmend aastat tagasi. Selle pärast, et lihtsalt, no, vaata, siin on põhjus see, et ta oli finishile lähemal esiteks ja teiseks ka see, et me elame sellisel ajastul, kus kõik nende erinevate osapoolte emotsioonid olid seda puhku palju paremini näha. Toona me mäletame seda, kus Sainz seal kapoti all oli, aga praegu oli näha kohe, mida Sulberg ise roolis tundis, mida tundis Evans, mida mõlema mehe need sõiduinsenerid on ju, kes noh, nende võistlust juhendavad, mida Sulbergi isa, mida Sulbergi elukaaslane ja nad edasi.
3: Nii, kas võib ka sõna võtta?
4: Nüüd võib.
3: Ja, et, ja ma ei oleks sellega päris nõus, et esiteks kui me läheme tagasi aastasse 1998, Tommi Mäkinen oli juba katkestanud. Ja, Carlos Sainzil polnud vaja mitte kuhugi kiirustada. Et praegusel hetkel oli ikkagi seisu selline, et Sulberi pidi ikkagi vajutama. Et olgugi, et tal oli seal ütleme sekund kaks edu Evansile, ehk siis nagu võrdlemisi no, põhimõtteliselt kindel seis, aga ta pidi ikkagi kiiresti sõitma. 98. aastal, kui tõesti Carlos Sainz, Tommi Mäkinen oli juba väljas, Sainz pidi väga rahulikult lihtsalt veerema finishisse, keegi teda ei ohustanud ja siis 400-500 meetrit enne lõppu lihtsalt hakkas kapoti alt tossu tulema. Ja noh, legendaarne, teame ka, et see on ju see Soome Olympiamuuseumis, on see telefon, et samal ajal andis Tommi Mäkinen juba soovides lahkuda võistluspaigast Austraaliast siis intervjuud ja intervju keskel helistati talle, et vaata selline asja on juhtunud, et Sainz katkestad. Nii et ja sellised hetki on, aga minul endal hakkas rohkem meelde tulema hoopis 2020. Aasta. Kui sa mäletad, Evans on olnud viis korda maailmameistri võistlust lõppearvestuses teine. Ta on selline sõitja, kes enamasti ei võida väga palju rallisid, lõpetab need korralikult, no, mitte võibolla kõige kõrgemal kohal, aga väga, väga stabiilne sõitja. Ja 2020. Aastal oli see korona hooaeg, kui tuli võistlusprogrammi oluliselt lühendada ja viimasele etapile Monsas läks ta 14 punktilises eduseisus Ogier vastu ja suutis selle maha mängida jällegi, et oli täiesti maailmameistri tiitlis ju kinni ja siis ikkagi sõidu eksimus Monsas ja pudanes siis täiesti no, sisuliselt katkestas. Ja. Nii et no, selles mõttes, et kui viis korda oled teine, siis no, lõppkokkuvõttes on ju ikkagi hea meel, et Evans võidab. Aga jah, et paljud küll ütlevad, et just kui Sulberi ei ole mõtet kuidagi kritiseerida, aga noh, see on ikkagi ralli mõistes mingis mõttes ju ikkagi sellisel tasemel, sellise situatsioonis esimest korda esimest korda oleva sportlasega ja no, küllap ikkagi oli küsimus ka närvides. Ja.
4: jah , aga no see Evans on olnud siis jah 5 korda teine , Thierry Neuville on ka muuseas 5 korda olnud MM-sarjas teine ja mõlemad on 1 korra olnud maailmameistrid .
3: Kusjuures nüüd on ju seis , et kõik need vanad kujud , noh , kellega koos Ott Tänak sõitis ja nii edasi , et kõigil on lõpuks ikkagi see maailmameistritiitel olemas , noh , kes siis ikka pikemat aega seal esiotsas olid ja mõtlesid MM-tiitli peale vähemasti . et vennalikult on ära jaotatud lõppkokkuvõttes jah , et see .
4: Kas tõesti kellelgi ei ole või ? Ei ole kedagi , kellel ei oleks .
3: Kes on ilma olnud ?
4: No Katsuta
3: Come on et, jah, et selles mõttes jah, tore, nüüd muidugi jah, Eesti ralli huviliste perspektiivist on see on keeruline situatsioon, et kui me puhtalt nii-öelda formaalset arvulist loogikat hakkame ette lugema, siis Evans ja Neuville on kõigi aegade sõitjate edetabelis kindlasti eespool Tänakust. Ja.
4: Sest Tänakul on ka üks MM-tiitel nagu neil kahel, aga teisi kohtasid ainult üks, nendel meestel on 5. Ja Tänakul siis veel 4 kolmanda kohta, Evansil kolmandaid ei ole, Neuvillil on neid kõigepealt 3 tükki. No jah, aga eks näis, kuidas ja mis kujul need mehed siis, kas keegi äkki naaseb järgmisel aastal ja saavad omavahel neid arveid klaarima hakata, on ju.
3: Jah, aga praegu on ikkagi seisu selline, et hooaeg on juba lõppenud, et varasemalt on see pisut varem aset leidnud, et pilt on kuidagi selgem. Praegusel hetkel vaadates järgmist hooaega küsimus kohti väga palju. No, no, mida sa tead üldse järgmisest hooajast? Et sõidetakse, see me teame umbes, jah?
4: Jah, no MM-sari toimub. Maailmameister selgub. Kuidas need uutmoodi autod käituma hakkavad, seda keegi täpselt ei tea. Kes täpselt järgmisel hooajal sõidavad, seda ei tea. Millised, ma mõtlesin automargid, siis ma mõtlesin, millised sõitjad sõidavad, ei tea.
3: Ja,
4: millistel rallidel sõidetakse, ka ei tea.
3: Just, et kes ja kui palju, jah. Ja kes siis nii-öelda...
4: Monte Carlo ralli oli paigas, seda ma vaatasin, kus juures kuskilt Monte Carlo veebile.
3: No küllab tuleb Rootsi ralli ka. No,
4: ei, täna hommikul uudis, et pankrutis omadega võib välja ära jääda.
3: No, ja. No see on see ajalooline algus ikkagi, et me sõidame natukene sel Monte Carlos ja siis läheme sinna lumevallide vahele.
4: Päris talveralli, aga praegu seisuga sellel kohal on ka vist küsimärgid, et no siin septembri alguses ühelt informeeritud ralli inimesed kuulsin ikkagi seda, et oktoobri keskpaigas, no see on siis circa nädala pärast ilmselt, on oodata sellist nii-öelda pakett uudiseid, et see autoralli MM-sarja uus korraldaja soovib tulla välja nii-öelda terviklahendusega, mitte tilgutada osade kaupa ja noh, eks siis saab vast selle pildi ette, jah. Aga no see, et tänakuga peetakse läbirääkimise Toyota poolt, no see on nüüd, seda on nüüd siin ju ka Toyota juhtfiguurid maininud, nii et selles mingit üllatust ei ole. Jah,
3: ja, aga pigem nagu praegu ikkagi sellised indikatsioonid eri suundadest on, et Tänak võiks startis olla tuleval aastal.
4: Pigem,
3: jah. Ja et Eestis võib ka need masinaid näha. Ja.
4: Aga, ka selles osas on pigem nii, jah.
3: Ja,
4: aga ega enne kui midagi...
3: Võibolla siis järgmisel nädalal saame.
4: Võibolla, jah.
3: Ja.
4: Olgu öeldud, rallist me räägime saate täitsa lõpus ka veel.
3: Nii, aga liigume edasi teine teema ja iluuisutaja Niina-Pett Rõõkina, Eesti rahva suur lemmik, võitis taas seda puhku siis Gruusias Batumis aset leidnud Challenger-sarja võistlusel, sai ta esikoha, lühikavas tegi väga korraliku etteaste ja siis vabakavas üks kukkumine ja eksimus ka taaskord ikkagi 4-kordse lüppel, aga sellest toolimata saavutas ta esikoha ja praegusel hetkel juba 4 korralik võistlus tehtud, 2 challenge'l sarja võistluste esikohta, aga no see on üks tasand.
4: Ja oluline ka see, et kes olid vahetult Petrõkina selja taga, venelased Adiel ja Petrosjan ja Anna Frolova, et noh, see Venema ilusutate naasmine suurele areenile ja see, kuidas see mõjutab tippmist jõudude vahekorda, see oli ju oluline teema ja Petrõkina praegu vahetus võitluses alistas venelannud.
3: Ja no tänavusel aastal siis ikkagi see Challenger sarjas on eestlased üldse väga edukad olnud jah, et ka vennad Selefkod.
4: Seal oluline nii palju mainida, et see Challenger sari, ega kui algab nüüd Grand Prix sari, et neid ei saa võrrelda maailmakarika sarjadega suusaladel, et seal on see, et ei ole alati kõik tipud stardis, isegi kõik ei lubata, vaid need pääsmeid hoopis nagu jaotatakse veel.
3: Nii, aga räägime siis selle Batumi juhtumi teisest küljest ja nimelt Eesti avalikus ruumis pälvis ka väga palju tähelepanu asjaolu, et Niina Petrõkina andis ühe intervjuu, mida on siis võiks öelda ikkagi pea eranditult Vene propaganda väljaanded erimoodi sõnastanud, aga noh, laias laastus mõttega, et Niina Petrõkina, no näiteks üks siis tsitaat, et missugune see tsitaat täpselt oli, kas oli selline, no ei tea, me selle juurde jõuame, aga no laias laastus midagi sellist, et küsiti, et kuidas ta suhtub siis Vene sportlastesse ilmselt ja vastus oli aala midagi sellist, et ta kohtleb kõik hästi, suhtleb hea meelega, mul pole selles osas probleemi. Mis ta tegelikult ütles, loomulikult me ei tea, aga selliseid kerget variatsioonidega väljaütlemisi me siis näeme.
4: No vähemalt tähendab seda Petrõkina treener Svetlana Varnavska on kinnitanud, et see intervjuu toimumine vähemalt välja mõeldud ei ole Venema meedia poolt, et see intervjuu Venema ajakirjanikega leidis aset.
3: Ja kuskus tegelikult Petrõkina ei ole ka õigus ju keeldud, et ma saan aru, et see leidis aset miks soonis? Tõsi, ta ei pea otsaselt küsimustele vastama, jah, aga ta peab sealt miksoonist läbi kõndima mühatama peaks on ju vist reeglid.
4: Ilmselt, ma ei ole need isu reeglid nii täpselt lugenud, ilmselt on võimalik öelda, et ma sellele küsimusele ei vasta, mis iganes kõigil Eesti sportlastele soovitus, et kui ei ole küsijaks just Eesti venekeelne ajakirjandus, siis venekeelsetele küsimustele mitte vastata. Või mitte vastata vene keeles ja mitte vastata vene keeles küsimus, öelda, et noh, suheldakse kas eesti või inglise keeles näiteks või soome või saksa, mis iganes. Et see oleks nagu ja kus juures ka see soovitus ka Petrõkinale, kelle emakeel on vene keel. Et see oleks nagu üks asi. Aga noh, ilmselgelt Venema spordiajakirjandus, kes on samamoodi Venema riikliku aparaadi osa, nende jaoks on Niina Petrõkina sihtmärk. See on täiesti kindel. Tegemist on Venema jaoks üliolulise spordialaga, tegemist on Euroopa meistriga. Kahekordse Euroopa meistriga ja tegemist on siis noh, Venema jaoks ebameeldiva või vaenulikumaid ja kuidas Eesti nende jaoks on riigi sportlasega ja tegemist on sportlasega, kelle emakeel on vene keel. Muidugi nad proovivad Petrõkinat moel või teisel nii-öelda noh, temalt välja kuidagi õngitseda välja mingisugune tsitaat, mida annaks enda propaganda võtmes ära kasutada.
3: Jah, loomulikult, aga siin on umbes kolm tasandit, mille peale võiks mõelda, et esimene kõige lihtsam tasand on see, et loomulikult Eesti olümpiakomiteega on ka nagu ette valmistanud ja koostanud nüüd soovituste nimekirja.
4: See oli päris hea pakett, vaata.
3: Jah, asjalik võibolla jah, tõesti peaks seda natukene seletama mingite situatsioonides, aga seda kinnitas ka Eesti olümpiakomite president. See on üks tasand ja sellega käib kaasas ka muidugi ju asjaolu, et sportlased peavad olema selleks valmis. Loomulikult sportlasi Eestis, kes oleks sama suure tähelepanu all Venema meedia poolt, ilmselt rohkem ei olegi. Et ma arvan, et Petrõkin on kõige ilmselgem, just nimelt nimetatud asjaoluga see, et on niisugune maailma tipus väga olulisel spordialal. Aga selleks peab valmis olema. Aga hoopis teine tasand on see, et nii, sportlane on teinud oma etteaste ära.
4: Lihtsalt ütlen, toon näited, oleks Anett Kontaveit jätkuvalt seal maailma esikünne mängija, mis ta oli, siis oleks kindlasti ka tema sarnane sihtmärk, sellepärast, et tema võistleb ka vahetult venelaste ka sel juhul võistleks, sest Venema mängijad mängivad tennist. Nii.
3: Ja loomulikult väga hea on panna sellised pealkirju ja see on väga oluline. Aga teine tasand on tõesti see, et sportlane teeb sporti ja et ta on just teinud oma võistlus ära. Ja. Ta on just teinud võistlus ära, tal on kohustus käia seal paganama miksoonist läbi, on ju. See on sellised välkintervjuud.
4: Ta on väsinud, tal on adrenaliin ja laktaat ja mis kõik tal seal möllavad kehases organismis. Ja, just.
3: Et minu on siit peagi väga nagu mõtlema siin üle aru palju. Ja kuigi, kui te olete näinud
4: see on olukord, kus
3: Niina Petrõkina, ja see on spordiametnik, ühest on mina, ja, et kui te olete näinud Niina Petrõkina väljaütlemisi miksoonis pärast võistlusi, need on väga siirad, ja, et, väga siirad, avatud, väga, väga sellised vabad, ja minu arvates ma kujutan, et see on täpselt sama situatsioon, ja kolmas tasand on see, et minu arvates minnakse nagu liiala sellega, et nõutakse Eesti sportlastelt mingisugused väga kindlaid väljaütlemisi, ja midagi, et minu arvates mindi tegelikult juba Vassiljeviga liiale ja praegu see hetkel ma üldse aru, milles küsimus on selles mõttes, et ma saan aru, et see on hoiatav juhtum teatud mõttes Eesti sportlastele, aga midagi ette heita Petrõkinale küll ei ole.
4: Minu mõelest üks õppetund on siin see, et mitte mingil juhul ei tohiks Eesti ajakirjandus tirageerida Venemaa ajakirjanduses ilmunud ilma, et seda sellel saaks siis Eesti pool oma poolt vastata, mis praegu juhtus. Ja teine asi on ikkagi soovitus tõesti kõigile Eesti sportlastele vene keeles küsimustele mitte vastata. See üks kõik, mis võistlusel seega juhtub, et see on, ma arvan, see on mõistlik talitusviis. Aga jah, nagu öeldud, see kõik on soovitus, et kohustada mitte kedagi kellekski ei saa. Läheme edasi, teema number 3 ning nädalavahetusel toimus Unibet Arenal järjekordne Tallinn International Horse Show, rahvusvaheline ratsaspordi võistlus, mille raames siis peeti 13 takistus ja 2 koolisõidu võistlust. Nädalavahetuse hit, nagu alati, oli pühapäevane takistussõidu maailmakarika etapp, mille seda puhku võitis leedukas Petraitis. Parima eestlasena Renek Rosenberg, valitsev Eesti meister, sai kolmanda koha hobusel Giorana TT.
3: Ja napilt on siis Klettenberg ees, aga nii palju kui mina olen suhelnud inimestega, kes kuidagi sellega kokku on puutunud, kõik ütlevad alati erineva vastused, mis kõige põnevam ja publikule kõige huvitavam on.
4: Ikkagi see kulminatsioon on see viimane takistus.
3: Sportliku tasandit vaadates küll.
4: Ja sel korral siis juhtus säärane asi, et oli kutsutud Hollandist selline uhke rajameister kohale, kes enne seda MK-etappi ütles, no ma arvan, et kuskil 8 sportlast pääseb ümber hüppetele. Lõpuks oli Petraitis ainukene, kes parkuuri läbi sõitis, ümber hüpped jäid ära, mis on horse show ajaloos väidetult korra, vist oli varem juhtunud, aga noh, see oli publikul olema ausalt, see oli pettumus, sest et noh, alati on, tuleb see teine ring, tuleb otsa, et see on nagu see, mida oodatakse, aga see kord jäi ära, rada oli nii raske, et ainult üks puhas sõitja.
3: No jah, ja see puhtus oli ka nagu tinglik paljuski, et, no, et ikka need värisesid ja no, need puuteid oli ja
4: nii edasi. Värisev latt on nagu post jalgpallis, et noh, et
3: ei, vastu pidi.
4: Ei, no täpselt samamoodi, et noh, et ei ole sees ja värisev latt ei ole maha kukkunud latt.
3: Okay,
4: ja postis palli ei ole sees palli.
3: Nii pidi vaadates küll, jah.
4: Aga mis ma tahtsin öelda, et mida üks väga hea intervju oli Horse Show peakorraldaja Ratsaliidu peasekretär Riina Pill ETV-s mainis, et mis on Horse Show funktsioon, et see toob Eesti ratsaspordiga tegelevad inimesed korra aastas ühte kohta kokku, kus noh, nauditakse seda koosolemist, nauditakse seda kõike, mida Eesti ratsaspordis on tehtud, ja see viis mind mõttele, et tegelikult pea igal spordialal Eestis on tegelikult säärast sündmust vaja, sest see annab sellist sisemist elujõudu. Ja mõeldes, et, noh, et jalgpallil ja korvpallil on koondise mängud, meeste A-koondise mängud, kuhu noh, tõesti tuleb tuhandeid inimesi kokku ja need niimoodi toimivad, aga enamikil Eesti spordialadel sellist asja ei ole.
3: Ja aga see on üks tasand, jah, et ta toob kokku selle nii-öelda skene inimesed. Jah. Mm-hmm. Aga teine tasand on ka väga oluline, et horse show on üks väheseid momente aastas, kus nii-öelda ratsutamine takistussõit saab noh, võrdlemisi regulaarselt noh, ka meedia tähelepanu, ehk siis ta tegelikult jõuab ka inimesteni, kes igapäevaselt ei ole ratsutamisega nii sina peal võibolla, jah. Eks siis ka see tasand on väga oluline. Et mul on tunne, et võibolla võrrelda, võibolla on jah, nende kahe funksiooni põimumise kontekstis simple session, mis on toiminud kuidagi sarnaselt. Et see on ikkagi ühel pool tõesti, et me tuleme kõik kokku, naudime, tore, aga see on hästi palju inimesi, kes ei ole nii-öelda konkreetselt rassutamise kui võistlusspordi välja sees pidevalt. Et seal on
4: aga kellele meeldib seda jälgida. Ja nüüd mõeldes, et noh, spordialad, mis on Eestis edukad, et noh, näiteks või olulised või populaarsed moel või teisel, aga näiteks Eesti tennisel praegu sellist asja ei ole. Eesti vehklemisel sellist asja ei ole. Vehklemisel, tõsi, Eesti meistrivõistlustel reeglina pigem nagu kõik tipud tulevad,
3: aga kui midagi kiita vehklejate seas, ja erinevalt näiteks kergejõustiklasest, maailma tipp kergejõustiklastest, ja Eesti meistrivõistlustel on vehklejad alati kohal peal.
4: Alati ei ole.
3: No peaaegu.
4: Peaaegu alati on, aga ma ütlen, aga kui need vehklemise Eesti meistrivõistlused toimuvad Saku võimlas.
3: No aga Tallinna mõõk oli ju ikkagi.
4: No oli jah, aga praegu ei ole, siis seda glamuuri pole piisavalt. Ja tegelikult, kas ma mainisin kergejõustiku Eesti meistrivõistlused toimivad sellise asjana, mul on tunne, et mitte, vaid seal me oleme viimastel aastatel üha, on olnud pidevalt teemaks see, et miks on nii vähe publikut ja miks on pilet nii kallis. Noh, horse show'l on ka pilet kallis, aga seda muret millegi pärast ei ole, vaid see võistlus toimib teissuguse magnetina. Ja noh, säärast kogukonna liitjat on Eesti spordialadel vaja.
3: Ja, aga selleks, et kogukonda liita, on sul vaja, et sul oleks ka mingisugune kogukond. On no, ju on loogiline. Ja, et rassutamine on selles mõttes võrratu ala, et see kogukond on märkimisväärselt avar. Ja ka vaadates geograafiliselt, et kui paljudes eri kohtas ja nii edasi. Et ega selliseid spordialasid ülel ja palju polegi, kelle oleks selline võimalus. Ja.
4: Aga see, mida horse show teeb, et see peaks olema eesmärk Eesti spordialadele, kuhu poole pürgida?
3: Nii on, liigume edasi. Üks kiire teema veel enne jalgpalli jutte. Kurlingu segapaar. Nüüd, kuula. Ja. Karoliine Kaare, Harri Lill. Oled harjunud juba.
4: Suupärane ei ole, ole ausad.
3: Ameerika Ühendriikides, no võiks siis nimetada ikkagi maailmakarika etapiks, ja saavutas esikoha. Ava kohtumise või ava matši kaotasid Ameerika paarile ja ka võitsid 6 matši järjest. Tõsi poolfinaal, finaal kõik väga põnevad ja sellel samal Ameerika paarile siis finaalis tehti napilt mis on see väljand,
4: tuul alla
3: ja, just nimelt. Aga tõesti...
4: No, oleme ausalt ikkagi üllatav
3: tuul. No väga suur üllatus, et siin mõned ajakirjanikud nagu Järvele kindlasti hakkavad juba olümpiamedalitele mõtlema.
4: Ei, veel mitte.
3: Aga varsti, jah. Aga tõesti arvestades, et no, see koostöö on olnud väga lühiajalne, selles mõttes vähemasti profispordi mõttes. Ja ettevalmistust väidetavalt on seganud päris paljud muutujad muuhulgas või enne kõike siis tervisehädad ja nii edasi. Tõsi, loomulikult need erinevad maailmakarika etapid ka osale, et nii-öelda isikkoosseisu vaadates on võrdlemisi erinevad. Et ma saan aru, et järgmine turniir, kust osa võetakse, on pisut kõrgema tasemeline, aga Lill siis võrdles, ma saan aru, ka no, sisuliselt MM-i tasemega, aga no, päris lootustandev, et esimene indikatsioon ikkagi rahvusvahelisel tipp tasemel, et sellises koosseisus on võimalik korralikult tippsporti teha.
4: Ja kuna eelmise koosseisu Harri Lill Marie Kaldvee poolt on Eestile välja võideldud koht selle MM-i kõige kõrgemas divisionis, siis Kaare Lill saavad seda ju kasutada käimasoleval hooaja MM-il ning seda pääset kõrgemas divisionis ning noh, ütleme see tulemus näitab, et on võime seal üllatusi pakkuda või häid tulemusi püüda. On your mark. Get
0: set. Duo Hitmix. Sport. Spordireporter. Spordireporter.
3: Spordireporter jätkab ja nagu härra Järvela saate alguses lubas, siis puudutame tänases saates põhjalikumalt ka Eesti jalgpallikoondise tegemisi. Täna õhtul algusega kell 21.45 võõrustab Eesti jalgpallikoondis Islandi koondist. Tegu on siis Rahvuste liiga C-divisioni 4. Kohtumisega ja mängitakse muideks ka 4. Korda C-divisionis. Ja esimese 3 mängu statistika väga muljet avaldab ja arvestades eelmisi kordi. 2 viiki võõrsil ja viimati siis nädalavahetusel alistati koduplatsil minimaalselt 1-0 Luksemburg.
4: Oluline on meenutada, et Eesti koondis selle rahvuste liiga valikgrupi loosimisel oli 3. Asetusega. Ehk et Bulgaaria ja Island mõlemad olid Eestist kõrgema asetusega. Luksemburg tõsi tagapool. Samas vaadates Luksemburgi viimaste aastate tulemuse, siis noh, ütleme paketina need olid Eesti omades paremad. Nii et selles valguses Eesti leiab ennast ikkagi päris meeldivalt üllatuslikust olukorrast, mis annab minu hinnangul põhjust ettevaatlikuks optimismiks. Ma enamalt ikkagi ei ütle endiselt. Täna õhtune mäng Islandi vastu tuleb väga keeruline arvestades, et võistluskeeluga väljas kapten Mets vigastusega väljas väravvaht Hein, nii kui nii puudu, noh, need mehed, kes olid juba enne koondislaagri algust puudu.
3: Aga... No toome ikkagi esile, et panna ikkagi see konteksti, kuivõrd hästi on läinud, et tõsi kolme kohtumisega kaks väravat, aga sellest olimata. Meil on puudub sisuliselt kogu ründefaas, jah. Et,
4: võiks öelda, siin jaski kõige... Shein, Sappinen, Varjund, Anier.
3: Jah, et neid ei ole. Et põhimõtteliselt kogu selline, noh, ütleme nii-öelda loov ründefaas,
4: no väga mitte kogu,
3: no ikka suur osa.
4: Käite kristal on olemas.
3: Jah, küll aga käit ilmselt on mänginud teistsugust funktsiooni nendes mängudes seetõttu, et puudujaid on seda võrd palju. Aga mis on tõesti rõõmustav vaadates neid kohtumisi on just nimelt asjaolu, et kõikidele positsioonidele on leitud mängijad, kes ma ütleks, et on puhtalt individuaalselt sooritus silmas pidades teinud kõrgema tasemelise esituse kui tavaliselt Eesti koondises. No, võtame näite.
4: Aga nende kõigi kolme esituse alus on olnud mitte individuaalne meisterlikkus mingitelt mängijatelt, vaid selline võistkondlik struktuur ja võistkondlik esitus.
3: Kui sa mängid ikkagi kolm mängu rahvuste liigas ja vastased on muu hulgas Bulgaaria ja Island, kes no, on palli näinud varem. Ja? No, tuleb välja, et tegelikult Luksemburgi mängijad on ka just paar korda ikkagi katsunud seda palli. Et see nii paljude mängudega, niivõrd korralike vastastega, mitu väravat Eesti on ju sisse lastnud?
4: Ühe
3: värava. Noh, lisame siia veel Balti turniiri enne seda. Kaitse on pidama saadud. Ja? Et siin on loomulikult üks asi see, et...
4: Ja selle alus on võistkondlik struktuur.
3: Ja.
4: Et kui kaitse peab niimoodi pikkaajaliselt, seal ei ole ühe, kahe mängija, et noh, Hein võib mõne mängu ära tassida või igonen ka, ja. Aga võistkondlik struktuur peab paigas olla.
3: Ja mitte ainult kaitse faasist me ei räägi, see on tegelikult algab loomulikult juba, noh, tegelikult see algab tipuründaja tegemisest, et kaitse algab Eesti koondisele.
4: Kuidas tipuründaja pressib? Ja. No, Jürgen Henn tõi välja, et nüüd 2,5 aastat on ta koondisega tööd teinud, aga et selle aja jooksul, noh, treeningute ja treeningpäevade arv on nüüd vast umbes sama palju, kui klubi jalgpallis tehakse noh, 3 kuuga, kui sedagi, võibolla veidki näha. Ehk see paneb nagu, ja ta rõhutas ka, et koondis jalgpallis mingite noh, edasiminekute saavutamine, see võtab aega. Ja paistab, et nüüd mingisugune edasiminek ikkagi on saavutatud.
3: Kui... Jah, aga me võime vaadata ka, et see struktuur, või, mis nagu väljakult vastu vaatab, esiteks loomulikult see, et Henn... leiab need ikkagi positsioonid, kus mängijad tahavad mängida ja kus tulevad nende positiivsed omadused ka koondise kontekstis esile.
4: Sest need... Markus Poom väga hea näide.
3: No Markus Poom on parim näide praegusel hetkel, et võime öelda, et meil on koondises on ju kaks sellist tõesti maailma, minu arvates maailma tasemel mängijat. Ja? Üks on väravas, kes on väga oluline kuju, mitte et Igonen ei peaks saama täna õhtul hakkama, loomulikult saab, ma arvan, ma ei kahta sellest, aga Heina positsioon on ka teine, teatud mõttes selline mentaalne juhendav funktsioon ja kõik nii ja see kindlus, mis temast
4: tuleb. See imposantsus, mis temast kiirgab.
3: No jah, ja kui ta juba selle palli kätte võtab ja kuidas ta tegelikult pidevalt väga intellektuaalseid otsuseid vastu võtab, on ju, võtab palli kätte, kunas võtab tempo alla, kunas on, võib käekanda söödu jalaga igat pidi, et jah. Ja teine on Maxim Paskotši. Ja Paskotši mäng on ikkagi lumma vaadata. Ma arvan, et sellist keskaitsjat pole meil ikkagi ammu olnud.
4: Et, ma arvan, et ei olegi olnud.
3: Jah, et noh, me võime rääkida Ragnar Klavanist, aga ikkagi tüpaasid on erinevad. Ja see, kuidas Paskotšist on kasvanud ka tegelikult mingis mõttes liider. See on väga oluline. Aga tõesti sa mainisid ka Poomi ja mina lisaks ka loomulikult ikkagi Kristali. Et Kristalil on tegelikult kogemust meeste jalgpallis väga vähe. Ja ma toon lihtsalt ühe aspekti ja ma kirjutasin natukene seda sõnastus ka välja, et mida ma tõesti nautisin. Et kõik vastased teavad, et Kristal kukub. Ja ta järjepanu teenib meile karistuslööke. Kõik täpselt sama loogikaga. Ja see, kuidas ta kukub, see on juba täiesti mingis mõttes on kunstiteos. Võtta, ta kogu keha läheb täiesti nagu lõdvaks, aga ta püsib kuidagi, eitab natukene gravitatsiooni, püsib veel õhus. Nii? Ja siis ta variseb mingisuguse apokalüptilise tunnetusega murule ja ta teeb sellise näo nagu ise ka usuks, et vaat siit ma enam mitte kunagi ei tõuse ja kohtunikul ei jää lihtsalt muud üle, et ta peab vilistama. Noh, et meil on sellist tüüpi mängijaid, jah. et see , seda on tõesti nauditav vaadata , aga tõsi , kui me vaatame täna õhtust kohtumist , noh , siis ilmselge favoriit on Island , siin ei ole , et sa võid rääkida küll , meil on ikka nii kaalukaid puudujaid .
4: võõrsil 1-1 viik , kus Island mängis allapoole oma eeldatavat aset ja Eesti tegi päris hea esituse ja siin Joosep Susil oli telefon välja lülitamata , kuulsite õigesti , raadiokuulajad , aga jah , Island on vahepeal oma mängu samuti väga hästi käima saanud , on alistatud selgelt nii Bulgaaria kui ka Luksemburg. Nii et Island on õhtul favoriit, aga samas on siis seis ka see, et Eestil on selline, kuidas öelda, moraalne kohustus mängida täna õhtul võidu peale. Selle pärast, et see võimaldaks ikkagi, annaks kätte mingisuguse positsiooni, mille pealt oleks päris hea rünnata alagruppi võitu. Ja siin on see, et kuna seda puhku rahvuste liigat C-divisionist kuskile välja kukkuda ei ole võimalik, sellepärast, et rahvuste liigat reformitakse, D-division kaotatakse ära. Küll aga B-divisioni tõusmine, mida B-alagruppi võitmine tähendaks, annaks soodsama asetuse EM-valiksarja loosimisel ja suure tõenäosusega, 95% tagaks koha 2028. aasta EM-i sõelmängudel, need, mida mängitakse vahetult EM-i, kus viimased kohad välja mängitakse, kui alagrupp võita. Ja praegu on lihtsalt see, et kuna Islandil on 7 ja Eestil 5 punkti, et kui täna õhtul õnnestuks võita, Eesti tõuseks alagrupi liidriks sinna kahte viimast mängu. Et see on nagu päris ootamatu olukord, ma ütleksin, kus Eesti meeskond ennast praegu leiab, arvestades seda, kuidas eelmistel aastatel on läinud. See on väga suur kompliment Jürgen Hennile ja tema staffi tehtud tööle.
3: Kindlasti see mängupilt on hoopis teistsugune. Tõsi, ega selles mõttes on meil õnne olnud, et vastased... No selles süklis ikkagi, no Bulgaaria ei ole see Bulgaaria, kes ta oleks võinud.
4: No 94. aasta Bulgaaria ei ole, ja Stoichkovit neil ei ole, ja Berbatovit
3: ka ei ole.
4: Trifan Ivanovi ka ei ole, mees, kes pärast karjääri lõppu ostin talle tanki ja sõitis sellega oma maakodus ringis, talle meeldis.
3: Millised teadmised jalgpallist, ja. Aga ja ega see Island esimene mäng ei olnud eriti muljetavaldav, kuigi ma ütleks, et Island oli Eestist. No parem, ta oli mänguliselt parem.
4: Tõsi, võimalused oli paremad Eestil.
3: Oli, tõsi, aga ma ütlen, et Island ei saanud oma mängu käima, ja?
4: Aga ma ütleks küll, et kõigis kolmes senises mängus on tulemus olnud suures plaanis õiglane. Et nii võõrsil Island ja Bulgaariast viik oli selline mängus juhtuna põhjal suhteliselt õiglane tulemus, samamoodi oli Eesti võit Luksemburgi üle õiglane tulemus. Eesti 2-0 oli lähemal kui Bulgaaria 1-1.
3: Kui mäng lõppes, siis minu juurde tuli üks selline tuntud spordiajakirjanik nagu Ott Järvela. Kitsekülas ja ütles, et väga kontrollitud võit ja alguses ma hakkasin mõtlema, et ei tea, et siin teise poole alguses ikka korraks tekib selline ärev hetk, et ärev periood nagu ikka, aga hiljem sellele mõelda, siis ma mõtlesin, et tõesti tegelikult suudati ikkagi väga hästi kontrollida seda mängu ja loodi tegelikult piisavalt võimalusi, et see mäng ära kindlustada, seda ei tehtud, aga ei antud ka näiteks viimastel minutitel siin väga ohtlik situatsioon Luksemburgile. Nii et tõesti kontrollitud mäng, jah. On your mark. Get
0: set. Duo Hitmix. Sport. Sportireporter. Spordireporter.
4: Spordireporter jätkab Joosep Susi ja Ott Järvela jätkuvalt Kuku Raadio Tallinna stuudios ning saate kolmas osu kuulub kuulajatelt laekunud küsimustele. Enne nende juurde asumist meenutame, et kõik Kuku Raadio saated, sealhulgas meie spordireporter, on järelkuulatavad Postimehe digitellijatele aadressil kuku.postimees.ee või Postimehe appis. Aga nüüd küsimused. Klaara tahab teada, mida annab jalgpallile, et Jürgen Klopp ja Zinedine Zidane on suures jalgpallis tagasi juhendamas Saksamaad ja Prantsusmaad?
3: Kui mõelda, kes on need treenerid, kes on tegelikult viimasel kümnendil, kahel kümnendil andnud jalgpallile selliseid väga olulisi impulse või kes on tõesti jalgpallimaailma teatud mõttes raputanud, ümber kujundanud. Laias laastus on neid neli. Kõige olulisem kuju on ilma igasuguse kahtluseta Jose Mourinho, kes on täiesti jalgpalli treeneri positsiooni, kes see on üldse täiesti omalaadse vastuolulise brändina kujundanud.
4: Soovitan vaadata Netflixis seda tema kolmosalist dokki, saab natukene aimu, kuigi tegelikult selle dokki nagu põhiosa on viimase kolmanda episoodi viimased 20 minutit.
3: Ja juhendab praegu Real Madridi. Siis on Pep Guardiola. Ja siis on veel kaks tüüpi, kes minu arvates ongi enne kõik Jürgen Klopp, ja Zinedine Zidane. Sa toot Ancelotti juurde võib-olla, aga mõtlen, et Ancelotti otseselt ei ole, et on jalgpalliliselt mõjutanud hästi palju. Zidane ja Klopp on teatud kuvandi küsimusega ka väga palju raputanud seda, et nad on olnud rahvusvaheliselt hästi, nad on olnud mitte ainult treenerid, ja, nad on olnud midagi enamad, mingisugune bränd, mingisugune oma ette, mingisugune kuju. Ja.
4: Aga Zidane see olek on väga palju seotud sellega, kes ta oli mängijana. Ka eile õhtul Prantsusma Belgia mängu ajal tegid vahetused, Prantsusma tuli 0-1 pealt võitis, 4-1 Mikal oli see tegi super mängu seal lõpus, aga no vaata, et kogu kohtumise vaata selline nii-öelda tipphetk ei olnud mitte Mikal oli see suurepärane värav, vaid see, kuidas Zinedine Zidane treeneri alas ühe kõrge palli omaks võttis. Et see tema see mängi ja kuvand aga, on seal nii juures, aga vaata Klopp on ainult treener. Kloppi treeneri kuvandit see mängijaks olek ei mõjuta.
3: Ja, aga ma tahaks selle Zidane juurde veel, et Zidane võitis absoluutselt kõik Realis treenerina.
4: Ja seda küll.
3: Ja kui mängijad on kirjeldanud teda, mis on öelnud, et okei, Ancelotti tegeleb mängijatega ja nii edasi, et taktikaliselt on Ancelotti tuleb ruumi ja küsib mängijatelt, et oota, mul on paar mõtet, et mis te arvate ja siis mängijad arutavad ja hästi intelligentsed mängijad reaalist muidugi alati. Ja et Zidane rääkib peaga mitte midagi. Ja ta ei juhendanudki mängijad midagi, aga see, et oli seal, et see oli kogu võidu alus, on ju, aga sellised mängijad ei ole ka maailmas väga palju. Eks siis minu vastustega hästi kaugelt alustasime. Et ühel poolt nad on andnud juba väga olulise panuse. Ma arvan, et küsimus on selles, et kuidas neil nüüd hakkab minema. Ja see, et nad on nii-öelda rahvusvahelises, kui nüüd ingliskeelset ruumi kasutada, rahvusvahelises jalgpallis, ja, international football, siis
4: koondis
3: jalgpallis, ja, et
4: see tuleb koondis jalgpallil väga kasuks.
3: See kindlasti. Ja koondis jalgpall, nagu me teame,
4: ta on klubi jalgpalli poolt pideva surve all ja nii-öelda vaes lapse ossa tahetakse suruda, et mida enam sellised nimekad treenerid koondise jalgpallis on, seda parem.
3: Jah, aga ma ütlen, et Zidanil on koondise treenerina oluliselt suuremad eelised, arvestades tema tüpaaži treenerina. Jürgen Klopp on treener, kes järgjärgult kujundab klubi mängijaid, on nendega koos, treenib, arendab ja nii edasi. Zidan on see, kes tuleb sisse, ütleb, et aga nüüd täna võidame.
4: Paistab jah siis, et vaadates Jürgen Henni poolt tehtud siis, et Jürgen Kloppil läheb paar aastat aega enne, kui ta Saksamaa tööle saab.
3: Ja võib tõesti minna, sest seal tuleb teha ikkagi
4: see oli väga põhjalik restart.
3: Veiko on küsinud, kui suur probleem kihlveopettused siis Eesti spordis on, kas ainult jalgpalli esiliiga venekeelsed klubid või teistel spordialadel ka?
4: Esiliigas mängib Maardu linnameeskond teatas eile, et loobub edasisest hooajast, mis tähendab, et nad kaotavad litsentsi ja kukuvad järgmiseks hooajaks vähemalt teise liigasse või allapoole. Põhjuseks siis veiskonnas asjad leidnud kihlvi ja pettused, mille osas on prokuratuur alustanud ka kriminaaluurimist. See on siis selle asja taust. Ametlikult ei ole teistel spordialadel neid probleeme peaaegu üldse olnud, aga natukene rääkida kas või inimestega, kes nende teemadega kursis on, siis on teised spordialad valinud pigem nende probleemide kas salgamise või mahavaikimise tee.
3: Ja, aga
4: eiramise.
3: Väga lühidalt kirjeldades, et milles see nagu tuum ikkagi on, et kui sa lähed kuhugi Hiina kihlveo kontorisse, sa võid kihla vedada, ma ei tea, ükskõik, kus maailma piirkonnas võib keelgi kihlvedusid korraldada, siis näiteks Eesti U18 käsipalli esiliigale.
4: Võibolla seda mitte, aga mul sõbrad käisid Kambodžas puhkamas ja ütlesid, et seal nendega hakati rääkima Islandi käsipalli esiliiga tiimidest, sellepärast, et nende peale veavad kohalikud küll kogu aeg kihla. Ehk see näitab, kuivõrd rahvusvaheline see kihlva värk on, see, et see mäng nii-öelda mängus tehakse sohki Eestis, siis raha teenitakse sellega, kurat sa teab, millise maailma otsas.
3: Ja lühidalt, et miks see on väga lihtne? Näiteks, et tõesti Hiinas või kusagil Venemaal hakatakse korraldama neid erinevat nii-öelda vahendajate kaudu. Sul piisab tihti lugu paarist mängijast, sest küsimus ei ole, kes võidab, kes kaotab. Vaid nagu korvpalli
4: kollane kaart.
3: Korvpallis on väga tihti just nimelt see, et mängitakse on ju manipuleeritakse võidu suurusega näiteks. Ja. Et me juhime avapoole ajal 20 punktiga ja siis panustada, et me
4: võidame
3: vähem kui 20 punktiga
4: näiteks. Võidame vähem kui 10-ga.
3: Ja, et ja, see ei ole üleliia keeruline, see on paari mängijat vaja. Nii et see on väga keeruline. Näiteks maailmas on räägitud ju pikki aastad, et kunas lõpuks ujumises hakkab peale ja edasi. Aga praegu pole veel esile kerkinud. Ja.
4: Just. Nii, Pets tahab teada. Seltsimehed, kas teate mõnda veel debiilsemat sportlast, kui ta Neil Medvedjev? Neli küsimärki.
3: No mina ei kutsuks ühtegi inimest niivõrd negatiivselt, et tõesti Medvedev mängis Djokoviciga, kes on täiesti imeline sportlane, tuleb välja, lõi, no sattus jälle skandaali, ja Medvedev siis lõi palli publikus olev inimene, meeste rahvas sai obaduse peapiirkonda ja loomulikult Medvedev diskvalifitseeriti. Nagu ikka, mina ütleks, et mõista rangelt tegu hukka, aga mitte inimest. Nii, aga üks kiire küsimus veel. Martin on küsinud, mitu Eesti klubi eurosarjas alagrupist edasi pääseb, mida tuleks korvpalliklubidel teha, et nende eurohooaega saaks pidada vähemalt sama edukaks kui jalgpalliklubide oma?
4: FIBA Europe Cup tugevselt neljas eurosari siis täna õhtul põhiturniiriga algab. Mängitakse sel hooajal
3: vähemalt sama edukaks kui jalgpalliklubide oma.
4: FIBA Europe Cup tugevselt neljas eurosari siis täna õhtul põhiturniiriga algab. Mängitakse sel hooajal varasematest hooajal ilmat formaati. Alagruppides on kus klubi ja

0: mäletavasti edukas, siis ma julgeksin öelda, et noh, et kui kolmest ikkagi üks peab edasi pääsema, et saaks korvpalliklubide puhul rääkida eurohooajast, mida, mida saaks võib-olla hakata nimetama edukaks. On your mark. Get
1: set. Duo Hitmix. Sport. Spordireporter. Spordireporter.
0: Spordireporter alustab oma viimase osaga Joosep Susi Ottjärvela jätkuvalt eetris. Ning nagu saate alguses lubatud sai, räägime täna veel ka rallist ja räägime natukene ja laiendame siis seda Sulberg Evans pühapäevast viimast kiiruskatset ja seal juhtunud ning arutleme sellele, kuida milline on sääraste ülidramaatiliste ja ootamatute lõpplahenduste pikaaegne mõju ja pärand. Ehk et laiemalt, et kas see, mis juhtus Oliver Sulbergiga või kuidas ta tõitis teelt välja paarsada meetrit enne lõppu ja kaotas MM-tiitli oma isa ja pruudi silme all, kes ahastuses seal esmalt killjusid ja karjusid ja vandusid ja hiljem teda lohutasid. Kas see, millise siis impulsi annab see autoralli MM-sarjale ja kas annab? Sest et noh, tuues mõningad paralleelid ajaloost, siis säärased legendaarsed noh, viimase hetke dramaatilised võidud ja kaotused, nende pärand võib olla väga võimas. No ma ikkagi tooksin välja jalgpallimeistrite liiga 1999. aasta finaali, kui 90. minutil on Manchester United Camp Nou'l Müncheni Bayerni vastu 0-1 kaotusseisus, aga siis kahe minutiga kaks nurgalööki väravad Teddy Sheringhamilt ja Ole Gunnar Solskjaerilt, nurgalöögid David Beckhamilt ja United võidab. Ja no see on sündmus, see on mäng, see on lõpplahendus, mis on siiamaani elus, mida siiamaani mäletatakse, meenutatakse, mis siiamaani kujundab nii Unitedi kui ka Bayerni sellist kultuurilugu ja tegelikult ka meistrite liigat kujundab siiamaani. Et kas nüüd see Sulberg Evans lõpplahendus suudab teha autoralliga midagi sarnast näiteks, mida tegi Hamilton Verstappen lõpplahendus 2021. aastal, see Abu Dhabi viimane ring ja seal kogu see värk, mida tegi Vormel 1, kes sai sellest tohutu impulsi.
2: Ja, no üldiselt on ju spordi, tipspordi võistluste paradoks ju säärane, et no võtame näiteks tennis, et mängija tahab võita kõik punktid ja igat punkti läheb ta mängima nii, et ta tahab võita seda punkti, aga tegelikult tema soov on, et ta ei võidaks kõiki punkte ja et ta tegelikult tahaks ju, et mäng oleks tasavägine ja mida tasavägisem ta on, seda suuremat...
0: mängija tahab seda või?
2: Ja tagasulatuvalt vähemasti, seda suuremat naudingut pakub see võit ja tasavägine võit, napp võit, kus tõesti ta peab mingis mõttes ületama ennast ja nii edasi. Jalgpallis samamoodi.
0: Viiesetiline, viieset kiires lõppmängus on mõnevõrra jah, meeldejäävam kui 6-2, 6-2, 6-1 on.
2: Jah, lihtsalt jälgis tennisiste või sportlasi, kui nad räägivad kohtumisest, mille nad on väga kindlalt võitnud. Noh, need oleks natukene nagu ükskõik isegi, jah. Et see emotsioon oli kindlasti selline. Aga võrdle siis seda sellega, kui tõesti üliraskelt on see tulnud, milline pinge langus, milline tõesti emotsioon. Eks siis see on selline spordi paradoks. Ja meeldejäävus ja ühe võistluse mingisugune sümbolväärtus sõltub tegelikult sellest, et kas see mäng on midagi enamat kui mäng, ja et kas võistlus suudab olla ise endast enamat. Et kui sa tõid näiteks selle Manchester Unitedi võidu Bayern Müncheni vastu, seal oli hästi palju elemente. United polnud tohutult ammu võitnud, ta oli kujunud maailma populaarsemaks klubiks.
0: Tänu Beckhamile.
2: Mitte ainult Beckhamile.
0: Aga väga palju Beckhamiga seoses ikka
2: ja selle kõrval United mängis kohutava kohtumise. Bayern lõi latti, lõi posti, domineeris kohtumist.
0: Schmeichel tegi super mängu väravas.
2: Bayern võttis välja kaks enda parimat mängijat. Ja. Lothar Matthäuse võttis välja ja vist värava Otter Pastleri. Ja siis on need kuulsad elementid just Beckham annud senderduse. Just sealt tuleb see. Kommentaatori kuulsad välja ütlemisid Can Manchester United score the always score. Eks seal oli nii palju sellised elemente. Ja tegelikult jalgpallis me leiame neid teisi ka ju. Täiesti nagu hoopis vastupidiseid. Mis on jalgpalli ajaloo sellised kesksed hetked on ju, noh, üks võime tagasi minna sinna, ma ei tea, Berni ime juurde 54. aastas, aga võibolla mida paljud ka mäletavad, on Baach ja mööda oledub penalti hoopis.
0: 94. aasta ja MM-finaalis.
2: Et ütleme sellised asjad, et seal peab toimuma kompositsiooniliselt narratiivi ülestehituslikult mingisugune ootamatus. Ja.
0: Saksamaa Brasiili 7-1.
2: Kindlasti, see on midagi sellist, mida justkui ei saa juhtuda. ja kusjuures tavaliselt ei piisa

0: tavalisest nii-öelda narratiivist, et lõpus keegi suudab kaotusesust välja tulla, vaid see peab olema ikkagi kuidagi täidetud mingisuguste muude tähendustega. Ja.
1: No nagu Eesti-Holland 2001. Kuigi seal seda lõpplahendust ootamatult ei olnud, aga tegelikult see oli ka säärane, nagu sa ütlesid, et see oli midagi sellist, mida ei saanud üldse oodata, ei osanud üldse oodata.
0: Jah, et seal narratiivis peavad olema mingid asjad, mis ei tundu loogiliselt. Ja, et, no, reaali hiljutine võit näiteks ka, kus tuleb mingisugune täiesti suvaline vahetus mees, on, ja, kes nagu ootamatult justkui satub reaali. Aga tõesti see Hollandiga kohtumine 2-4 kaotus, hästi palju element oli. Uus staadion. Ja ei mängi meie kõige olulisem mängija.
1: Mart Poom.
0: Ja Mart Poom kommenteeris mängu, vaat see oli hästi oluline. Ta kommenteeris mängu. Uus staadion, seal ei olnud piirdeid ees. Ja. Hollandlased tulid vaatavad, kuhu kurat me oleme sattunud üldse midagi sellist. Ja siis meil on hollandlases treener. Vaata, kui palju väikesed elementi joonistub välja. Kusjuures, see oli üks väheseid hetki, kus Eesti koondis üldse ajaloos on olnud situatsioonis, et ta pole kuus kohtumist järjest kaotanud. Täna on võimalik Eestil seda korrata muideks. Ja. Aga teine asi. Ja maailmas tõesti, et kui me mõtleme 72 olümpiamängude korvpalliturniiri finaalile, et seal juhtub midagi sellist, mida sa nagu räägid mitukend aastat järjest, on, kus mängitakse viimased, noh, olgu siis 5 või 3 sekundit, mängitakse 3 korda uuesti. Noh, et noh, umbes mõtled sellist.
1: Aga nüüd tead, eks autoril MM-sarjal on keeruline samasugune kuldkala välja tõmmata nagu Formel 1 selle Hamilton Verstappen lahendusega. Sellepärast, et Verstappen Hamilton see 2021 see, kuidas see Netflixi ja Drive to Survive kaudu jõudis maailmani ja aitas kaasa sellele Formel 1 plahvatusele, mida me oleme viimased aastad näinud, see on muidugi meeletu efekt, mida see Hamilton Verstappen lõpplahendus omas.
0: Nii, aga peame liikuma soovituste juurde ja mina soovitan jälgeda Eesti korvpalliklubi siit FIBA Europe Cup hooaja algusjärgust. Tartu Ülikool alustab juba täna. Koduplatsil mängitakse Varsaviga ja homme Big Bank Kalev alustab samuti hooaega Türgi meeskonna vastu.
1: Mina soovitan nädalavahetusel jälgida Saaremaa rallit. Olgu meenutatud kõik Kuku raadio saated, sealhulgas spordireporter on järel kuulatavad Postimehe digitellijatele aadressil kuku.postimees.ee või Postimehe appis. Spordireporter lõpetab ja tänab kuulemast. Saatejuhid olid Joosep Susi ja Ott Järvela. Kuulmiseni nädala pärast.
2: Spordireporter. Spordireporter. On your mark. Get set. Go. Duo Hitmix. Sport. KV.ee kinnisvara ralli toimub juba sel laupäeval, 10. oktoobril kello 11.30. See on Eesti suurim uusarenduste avatuduste päev. Vali sobiv rada ja tee peatus igas sobivas uusarenduses. Sinu kodu algab siit. KV.ee
3: Renault. Renault Master on number üks valik, kui otsid suurt kaubikut oma ettevõttele. Aerodünaamiline disain ja väiksem kütusekulu alates 7,5 liitrist 100 kilometrile. 9-käiguline automaatkäigukast, üle miljoni ümberheitusvõimaluse ja e-tech elektrik versioon pakuvad lahenduse iga ettevõtte vajadustele. Renault Master alates 26 370 eurost pluss käibemaks. Number üks suur kaubik Eestis. Lisainfo esindustest ja Renault.ee.
4: Kolmapäeval. 14. oktoobril testib päästeamet üleriigilist ohuteavitussüsteemi EE Alarm. Seega, kui saad 14. oktoobril äppi teavituse, näed ERR-i kanalites ribateksti või kuuled sireene, siis tea, et tegemist on testiga ja tegelik koht ei ole. Ohuteavituse kohta leiad rohkem infot veebilehelt olevalmis.ee ning riigi infotelefonilt 1247.
2: KV.ee kinnisvara ralli toimub juba sel laupäeval, 10. oktoobril kello 11.30. See on Eesti suurim uusarenduste avatuduste päev. Vali sobiv rada ja tee peatus igas sobivas uusarenduses. Sinu kodu algab siit. KV.ee
5: Kui autoklaas puruneb, siis on abi vaja kiirelt. Eks ole? Ära mõtetult rapsi. Mine kohe kaarklaas.ee. See on ime lihtne. Paar klikki ja ongi paigalduse aeg olemas. Ei mingit sisse logimist ega salasõna. Kindlustuse ning paperimajandusega tegeleme samuti ise ja ei mingit ette maksu. Niisiis, kui klaas katki, siis kaarklaas.ee.
6: Kaarklaas paigaldab, kaarklaas parandab.
2: Rohkem Postimeest, rohkem lugemisrõõmu. Digitellijana saad äppis nautida kvaliteetset ja mitmekülgset sisu nüüd reklaamivabalt.
7: uuri lisa postimees.ee/äpp.
8: ilm on päikesepaisteline, õhtul lisandub lääne poolt pilvi, kuid vihma ei saja. Puhub lääne tuul 3-9, puhanguti 15 meetrit sekundis ja sooja on täna kuni 16 kraadi. Praegu Tallinnas ja Pärnus 14, Tartus on 15 kraadi.
7: Sa kuulad raadiot Duo Hitmix.

0: uue tunni toob teieni Duo Star, tähtede kodukanal.
1: Duo Hitmiks huumor.
2: Vabandage härra, kuidas ma kõige kiiremini lähimasse haiglasse saaksin? Pole midagi lihtsamat, pange silmad kinni ja minge üle sõidu tee.

0: Kuno Hitmix naljanurk.
1: Margus, sa kujutad ette, kui hämmastavas kohas ma praegu käisin.
2: Räägi.
1: Seal saab geneetiliselt kasvatada täiesti ainulaadseid lilli. Ja siin ta ongi täiesti uus lillesort. Ma nimetasin selle oma naise järgi sünnipäeva kingiks. 1000 eurot läks maksma.
2: Oho, no aga see on nii romantiline ja talle kindlasti meeldib. Mis su naise nimi oligi?
1: Roosi.

0: Tere päevast! Kuku Raadio uudiseid vahendab Rutt Tiidemann. Ukrainast Tšernihivi oblastis jäi kortermaja Vene rünnaku alla. Hukkus 14 inimest, nende seas on 4 last. Vigastada sai 50 inimest. Päästjad on rusude alt välja toonud 15 elanikku. Tallinna ringkonnakohus tühistas Pärnu maakohtu varasema otsuse osa, millega jäeti DJ Meelis Eskolale vägistamise eest mõistetud 3-aastane vangistus tingimisi kohaldamata. Ringkonnakohtu otsuse kohaselt tuleb Eskolal karistus reaalselt vanglas ära kanda. Riigikohus jättis tänavu maikuus jõusse Eskola süüdimõistmise ja tsiviilhagi rahuldamise, kuid saatis karistuse täitmisele pööramise küsimuse ringkonnakohtule uueks arutamiseks. Riigikohtu praktika kohaselt on raskemate kuritegude puhul reaalne vangistus reegel ning sellest kõrvale kaldumine ehk tingimisi karistus on õigustatud vaid erandlikel asjaoludel. Euroopa Liidu liikmesriikide suursaadikud kavatsevad täna vastu võtta uue sanktsioonide paketi Venema vastu, teatab Reuters. Uutes nimekirjades on ligi 1600 isikut ja üksust, kes on seotud Venema sõjatööstusega. Euroopa Liidu välispoliitika juhtkaja Kallas teatas, et ühendus valmistab ette ka sanktsioone Vene riigiduuma valimiste korraldamisega seotud isikute vastu. Rootsi suurima panga SEB juhatuse esimees Johan Torjeby astus ootamatult tagasi, tuues põhjuseks isiklikud asjaolud. SEB aktsia langes 2%. Analüütikute hinnangul on selline käik erakordselt ebatavaline, sest SEB on alati suurtest muutustest varakult teada andnud. Pank alustab nüüd uue juhi otsingut. Ajutiseks juhiks nimetati juhatuse aseesimees Jonas Alström. Rootsis Gotlandi saarel käib ulatuslik elanike evakueerimise õppus. Keskendutakse eelkõige eriorganisatsioonide vahelisele koostööle, juhtimisele ja inimeste transportile. Sarnases ulatuses ei ole saarel evakuatsiooni harjutatud alates 1960. aastatest. Öö tuleb sajuta, aga mitmel pool tekib udu. Õhutemperatuur on öösel 0-6, rannikul kuni 12 kraadi sooja. Homme on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm, hommikupoole on paiguti udu. Puhub peamiselt kagutuul 3-9 puhanguti 13 meetrit sekundis, õhtupoole tuul tugevneb. Ja homme päeval on sooja 13-16 kraadi. Praegu on Tallinnas 14, Tartus ja Pärnus 15 kraadi.
1: KV.ee kinnisvararalli toimub juba sel laupäeval, 10. oktoobril kello 11.30. See on Eesti suurim uusarenduste avatuduste päev. Vali sobiv rada ja tee peatus igas sobivas uusarenduses. Sinu kodu algab siit. KV.ee
2: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
3: Helista telefonil 1720.
4: Nad tulid mängima seltskondliku mõrvamüsteeriumit, lootuses võita auhinnaraha. Mängu ja päriselu piir muutub aga iga ööga üha hapramaks.
5: Süda hakkab taguma, ma ei suuda.
4: Psühholoogiline põnevusmäng Reeturid. Pühapäeva õhtuti kell 20.05 Kanal 2.
6: Duo

0: Õhtulehega näed rohkem. Juba 82 aastat. telli.ohtuleht.ee
1: Mis värk on? Väga lihtne. Kui oled kuni 21-aastane, saad Postimehe digipaketi täiesti tasuta. Uudised, sport, meelelahutus ja palju muud. Registreeru lugejaks ja osaled ka iPhone'i loosis. Vaata lähemalt postimees.ee/noored.
2: Nad tulid mängima seltskondliku mõrvamüsteeriumit, lootuses võita auhinnaraha. Mängu ja päriselu piir muutub aga iga ööga üha hapramaks.
3: Süda hakkab taguma, ma ei suuda.
2: Psühholoogiline põnevusmäng Reeturid. Pühapäeva õhtuti kell 20.05 kanal 2.
4: Duo Hitmix Huumor.
5: Meie väikse riigi naaber Suur Venemaa. Tema presidenti näoga postmarkoni lastud müüki. Aga mis tuli välja? Tuli välja

selline kurb lugu , et rahvas ei pidavat seda marki üldse ostma . nii , jutt jõudes siis presidendi kõrvu , läheb seda asja uurima , et kas siis tõesti ei osteta ja miks ei osteta . hakkab siis asja uurima , läheb seal sidetöötaja käest küsima , et kuulge , et kas te teate , et miks ei osteta minu näoga postmarke . Sidetöötaja ütleb ja , et rahvas räägib , et teid pidavat liimima . oh , see on ju puhas sabotaaž . ei ole liimi siis või , andke üks mark mulle siia . anti siis mark , mees siis , president annab siis keelega üle margi ja liimib küll ju . Sidetöötaja ütleb ja , miks ta nii ei liimi , nii ta liimib küll , aga rahvas sülitab teise poole peale .

0: uue tunni toob teieni Duo Star tähtede kodukanal. Duo Hitmix. Naljanurk.
1: Nägid praegu? Ma nii arvastan langevaid tähti. Mina usun, et kui langevad tähte nähes midagi soovida, siis soov läheb täide. Kas oled kunagi midagi soovinud langevad tähte nähes?
2: Ükskord olen. Ma soovisin, et kohtaksin oma unelmate naist. Sellist, kes ei oleks ainult ilus, vaid oleks ka armas ja tark. Selline, kelle kõrval võiks elu lõpuni õnnelik olla. Järgmisel päeval ma kohtasin sind. Pärast seda ma seda paska enam ei usu.

0: Science makes cool.
1: Tere kuulema uudiseid, stuudios Rohke Tõvelak. Teede hoiurahastuse vähenemise tõttu hakatakse Eesti teeaukude parandamise asemel neid ümber paigutama. Aastaid samast august läbi sõitnud inimesed saavad sellega vaheldust ja värskelt teisaldatud auk läheb kirjaga uue taristu objektina. Rahandusministeeriumi selgitusel tuleb teede parandamisel arvestada paratamatult augu jäävuse seadusega. Auk ei teki ega kao, vaid liigub ühest kohast teise. Kui tee sees olev auk ära parandada, tekib see kohe riigieelarvesse. Eelarveaugu täitmisel ilmub aga auk uuesti teekattesse. Seetõttu ei ole võimalik saavutada olukorda, kus korras oleksid korraga nii riigieelarve kui ka teed. Valitsus eelistab hoida auke teedes, sest seal on need nähtavad ja neist saab võimaluse korral mööda sõita. Riigieelarve august tuleb maksumaks ja igal juhul läbi minna. Edaspidi lisatakse suuremate teeaukude juurde sildid, mis näitavad, kui palju on konkreetne auk aidanud riigieelarvet tasakaalus hoida. Ja veel rahast. Valitsuse hinnangul on teaduse rahastamise vähendamine oluline arengu- ja innovatsioonimootor. Teadlastele antakse sellega võimalus näidata, kuidas on võimalik teha järjest paremat tööd järjest väiksema rahaga. Just keerulistes tingimustes sünnivad kõige uuenduslikumad ja revolutsioonilisemad lahendused, eriti olukorras, kus tavapäraste lahenduste jaoks enam raha ei ole. Pidevalt laisaks ja paksuks rahastatud teadus kaotab valitsuse hinnangul värskuse ja motivatsiooni. Rahastuse vähendamine sunnib teda aga kohe otsima vastuseid täiesti uutele küsimustele, näiteks kuidas maksta elektriarvet, kust saada süüa. Esimese suurema läbimurdena oodatakse teadlastelt meetodilt, millega saaks senised uurimistulemused kätte ilma uuringuid tegemata. See võimaldaks suunata seni teadusele kulunud raha valdkondadesse, kus raha puudumist ei osata veel arengumootorina kasutada. Valitsuse kinnitus on raha vähendamine parim, mida riik teaduse heaks tegelikult teha saab. Kui meede osutub edukaks, ollakse valmis teadlasi tulevikus veelgi rohkem aitama. Ja veel rahast. Valitsus on otsustanud lõpuks ometi muuta riigi rahastamise inimestele lihtsamaks ja arusaadavamaks. Edaspidi saadetakse riigi eelarve inimestele ja ettevõtetele tavalise arvena, samamoodi nagu kütte, elektri või teleteenuste arve. Kõik riigi vajadused lüüakse kokku, jagatakse võrdselt ära ja iga üks saab postkasti oma osa. Mingeid makse enam ei ole. Rahandusministeeriumi hinnangul kaoks sellega vajadus keerulise maksusüsteemi järele. Inimene ei pea enam teadma, kui suur on tulumaks, käibemaks, aktsiis, tollimaks piisab sellest, kui ta teab oma arve tasumise tähtaega. Riigieelarvel kajastuvad eraldi ridadel haridus, tervishoid, riigikaitse ja muud ülalpidamise kulud. Valitsemiskulud lisatakse püsitasuna, mis tuleb maksta ka juhul, kui inimene pole valitsuse teenusega rahul või on palunud need korduvalt lõpetada. Ja ikka veel rahast. Rahapuuduses vaevlevad Eesti kultuuri väljaanded kavatsevad hakata raha küsima artiklite kommenteerimise eest. Lugemine jääb tasuta, kuid arvamuse avaldamine muutub tasuliseks teenuseks. Kõige kallim on kommenteerimine ilma artiklit lugemata, sest just selle järele on kõige suurem nõudlus. Tavakommentaar hakkab maksma 2 eurot peal kirjapõhjal tehtud järeldus 5 ja kogu Eesti kultuuri mõtetuks kuulutamine 10 eurot. Lisatasu eest saab nõuda ka väljaande sulgemist ja kõige seal töötavate inimeste päris tööle saatmist. Artikli läbi lugenud inimestel kehtib soodustus, kuid selle saamiseks tuleb vastata kontrollküsimustele. Esialgsetel katsetustel eelistas enamik kommenteerijaid just maksta täishinda, sest lugemine oleks võinud nende välja kujudenud seisukohta kahjustada. Prognoosi järgi muutub kultuuriajakirjandus ise majandavaks juba esimese õhtuga. Eriti suurt tulu oodatakse inimestelt, kelle hinnangul ei tohiks kultuurile sentigi kulutada. Eetris olid uudised.
2: See on Raadio Duo Hitmix.

0: Tere päevast! Kuku Raadio uudiseid vahendab Rutti Tämän. Statistikaameti andmetel tõusid tarbija hinnad septembris aastaga 3,5%. Eesti Panga ökonomisti Sulev Pärti sõnul vedas hinnatõusu kiirenemist energia kallinemine. Mootorikütused üksi andsid pea poole septembri aastasest hinnatõusust. Lisaks sellele, et toornafta oli eurodes arvestatuna ligi 70% kallim kui aasta varem, on Pärti sõnul tänavu tõusnud ka kütuste rafineerimismarginaalid, mis moodustavad juba ligikaudu viiendiku kütuse hinnast. Tallinna ringkonna kohus tühistas Pärnu maakohtu varasema otsuse osa, millega jäeti DJ Meelis Eskolale vägistamise eest mõistetud 3-aastane vangistus tingimisi kohaldamata. Ringkonna kohtu otsuse kohaselt tuleb Eskolal karistus reaalselt vanglas ära kanda. Riigikohus jättis tänavu maikuus jõusse Eskola süüdimõistmise ja tsiviilhagi rahuldamise, kuid saatis karistuse täitmisele pööramise küsimuse ringkonna kohtule uueks arutamiseks. Riigikohtu praktika kohaselt on raskemate kuritegude puhul reaalne vangistus reegel ning sellest kõrvale kaldumine ehk tingimisi karistus on õigustatud vaid erandlikel asjaoludel. Ukrainast Tšernihivi oblastis jäi kortermaja Vene rünnaku alla. Hukkus 14 inimest, nende seas on 4 last. Vigastada sai 50 inimest. Päästjad on rusude alt välja toonud 15 elanikku. Kohus otsustas jätta vahi alla Saksamaa endise luurejuhi August Hanningu, kes peeti kinni spionaaži ja riigireetmise kahtlustusega, ning samuti tema endise asetäitja, kes väidetavalt varustas teda salajaste toimikutega. Prokuröride sõnul hankis tänaseks 80-aastane Hanning, kes juhtis Saksamaa välisluure teenistust ligi 7 aasta vältel pärast erasektori konsultandiks hakkamist ebaseaduslikult agentuuri saladusi, millest osa võis ta edastada ka välispioonidele. Öö tuleb sajuta, mitmel pool tekib udu. Tuul puhub muutliku suunaga kuni 9 meetrit sekundis. Ja õhutemperatuur on öösel 0 kuni plus 6 kraadi. Rannikul on kuni 12 kraadi sooja. Homme on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm, hommikul püsib paiguti udu. Peamiselt puhub kagu tuul 3 kuni 9, puhanguti 13 meetrit sekundis, aga õhtul tuul tugevneb. Ja homme tuleb sooja 13 kuni 16 kraadi. Praegu on Tallinnas 14, Tartus ja Pärnus 15 kraadi.
1: KV.ee kinnisvararalli toimub juba sel laupäeval, 10. oktoobril kello 11.3. See on Eesti suurim uusarenduste avatuduste päev. Vali sobiv rada ja tee peatus igas sobivas uusarenduses. Sinu kodu algab siit. KV.ee.
2: Kui autoklaas puruneb, siis on abi vaja kiirelt. Eks ole? Ära mõtetult rapsi. Mine kohe kaarklaas.ee. See on imelihtne. Paar klikki ja ongi paigalduse aeg olemas. Ei mingit sisse logimist ega salasõna. Kindlustuse ning paperimajandusega tegeleme samuti ise ja ei mingit ettemaksu. Nii siis, kui klaas katki, siis kaarklaas.ee.
3: Kaarklaas paigaldab, kaarklaas parandab.
4: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.
5: Täna reporteris. Kohtusse pöördub järjest enam inimesi, kes vaidlustavad politsei trahviotsuse, sest nendega ei räägitud vene keeles ja nad ei saanud otsusest aru. Juhtimisõiguse saamiseks saab Transpordiametis sooritada liikluseksami endiselt ka vene keeles. Miks küll?
6: Transpordiameti huvi on see, et need, kes liiklevad, et nende teadmised oleks samamoodi kontrollitud, et nad oleksid liikluses ohutud.
7: Täna õhtul kell 7, reporter Kanal 2.
8: Sa kuulad raadiot Duo Hitmix.

0: Õhtulehega näed rohkem. Juba 82 aastat. telli.ohtuleht.ee
1: Kas teate, mis on Kaarglassi suur eelis? Meil on sinu autole sobiv klaas olemas. Euroopa ühes suurimas autoklaaside laos on sadu tuhandeid klaase. Esiklaasid, küljeklaasid ja tagaklaasid. Originaal kvaliteediga klaasid pea igale autole. Ka uuematele ja haruldasematele mudelitele. Ja valmis ongi.
2: Nii kiiresti.
1: Helista või broneeri aeg juba täna.
3: Kaarglass paigaldab, Kaarglass parandab.
4: Täna Kanal 2 õhtu saates.
5: Täna saates õhtu. Juba 15 aastat on heategevusfond Minu unistuste päev aidanud täita raskelt ja krooniliselt haigete laste unistusi. Millised on aga laste unistused, sellest täna räägime. Oskar Seeman tuleb meiega mõisaaegsesse pidulauda, maitsma körti, Piinamäe tigusid, hapukoore jäätist ja veel palju muud. Pea veerand täiskasvanud eestlastest on saanud psüühikahäire diagnoosi. Võimalikest psühedeelikumidega ravidest räägivad aga psühholoog ja Riigikogu sotsiaalkomisjoni esimees. Õhtu alustab kell 18.00 Kanal 2.
6: Duo Hitmix. Naljanurk.
7: Õpetaja Jukule. Juku, miks sa hilinesid? Juku vastu. Sõin hommikusööki. Kas sa ei saanud varem süüa? Ei saanud, toit polnud veel valmis.

0: uue tunni toob teieni Duo Star tähtede kodukanal.
1: Crazy Radio. A pirate radio
2: station. Tere õhtus siit kivisest keldrist juba kolmandat korda ja ka viimast korda. Nagu te teate, läheme me siit. Homme kolime minema, siis te peate helistama uuel numbril, aga noh, see selleks.
3: Te olete keldris?
2: Me oleme keldris, jah. Kas te ei mäleta, te ükskord käisite siin või olite te nii endast väljas?
3: Ma ei mäleta.
2: Siis on
3: ma käisin lennujaamas Tallinnas.
2: Kevad on tulnud...
3: keldri?
2: Ei ole, kevad on tulnud Tallinna tänavatele ja inimesed on meil Eestis kuidagi rõõmsad. Me saime just hea. Tähendab, iga inimene sai Maailmapanga reitingu. Ja minul oli see B2B-miinus ja naabril oli 1B-miinus. Ja mulle tuli ka täna hommikul oli rõõmusõnum postkastis, et mind võetakse Euroopa Liitu vastu veel sellel sajandil. Tähendab, kuna Eestis on elatustase niivõrd erinev, siis võetakse inimesed üks saaval Euroopa Liitu vastu.
3: See on
2: erand korras ja sellepärast on kuidagi vallanud Tallinna tänavaid niisugune, kuidas ma ütlen, niisugune rõõmu joovastus ja niisugune kevad. Kuidas on Stockholmis?
3: Stockholm on värvikirev, aga praegu on kuidagi, tundub mulle nii, et on depressioon valitsemas Stockholmi suuri tänavaid ja sellepärast on üks huvitav asi on see, et Stockholmis on palju nüüd partse on linn on vallutatud partide poolt.
2: Kas te oskate öelda, mis selle konkreetne põhjus võiks ka olla?
3: See on praegu küsimus, ma ei oska täpselt öelda, aga part on olnud Rootsi selline, ei just rahvuslind, aga midagi sinna taolist. Ma arvan, midagi sellist, nagu Eestis võiks olla tuvi.
2: Nii.
3: On Stockholmis part. Ja neid on väga palju ja praegu on palju tänavatel suured kaatanid on kõik part täis.
2: Kas te... Piltlikult oskaksite näiteks oma kodutänavad kirjeldada, kuivõrd täis võib olla üks tänav partidest?
3: Eile hommiku oli näiteks nii, täna oli vähem, eile hommiku oli nii, et ma hakkasin välisust lahti tegema ja ei saanud.
2: Nii.
3: Parte oli niivõrd palju, nad olid lausa nagu liimitud üksteise külge, nad olid kohati lausa kahes korruses. Nad olid üksteise peal.
2: Üksteise peal,
3: Ja neid olid tõesti tohutu palju. Mul on, nüüd on uus naaber, Svensson kolis ära peale seda, kui ta vanglast välja sai.
2: Nii.
3: Tuli üks linnuteadlane, ornitoloog.
2: Nii.
3: Ja Hans Jöran Fönstari. Ja tema ütles, et tema ei ole elu sees nii palju parte näinud. Kui eile hommik oli meil, ma küsisin ta käest, miks on parte nii palju? Ja tema ütles, see on selle pärast, et see aasta oli eriline talv Rootsis.
2: Nii.
3: Ja kõik pardid tulid Stockholmi.
2: Kokku. Ja.
3: Et seda, see on nagu partidel nüüd pidupäevad, et oli eriline talv.
2: Nii.
3: Ja terve Rootsi pardid on nüüd Stockholmis, nagu on Eesti päevad, on Stockholmis olnud, nüüd on pardipäevad.
2: Kas
3: see on see, et värvikirevust on partide puhul küllal ja, vähe.
2: Kas sellel on ka oma nimi, nagu oli eestlastel oli Esto 97, kas sellel on oma nimi?
3: On bro. Ja kuna on see, et rootsi keeles on part, on part. Siis see üritus kannab nime Partlaget.
2: Ja. Nii.
3: Sugu 5.
2: Nii. Mis
3: sugu... Kõl lõpus on sugu 5. 47.
2: Selge. sest mis see rootslased...
3: partidel on niimoodi, et selle koloonia, võib nimetada koloonia, juhtpart on täpselt suug 5 ehk 47. Partlaget, vilkomme partlaget suug 5.
2: Selge. Rootslased võikemist...
3: Kas räägin turuhindavest ka?
2: Jaa.
3: Hallo?
2: Jaa. Rääkige, rääkige. See on teie õigus.
3: Nii, mul on nüüd viimane asi on teie direktoriga. Ma olen teinud selle kokkuleppe, mida rohkem ma informatsioone annan, seda rohkem ma raha saan.
2: Selge.
3: Nüüd ma räägiks täna veel siis turuhindadest.
2: Nii.
3: Porgand on kilogramm on 3 krooni, kartul on 4 krooni, üks kiivi maksab 1 kroon, ok, kuna on parte palju, on surnud part 12 krooni,
2: nii.
3: Elus part on 11 krooni.
2: Nii.
3: Ja pardi tapmise nuga on 1 kroon. Ja nüüd koka kunsti sõbrad. Ütlen teile ühe väikese, kuid väga populaarse tordi, mis on praegu Stockholmi kõigis paremates restoraanides. See on partentorten. Partentorten ehk siis pardi jala tort.
2: Ja.
3: Selleks peab võtma ühe suure isase pardi ja 8 emas pardi jalga.
2: Ja.
3: Emas pardi jalga. Üks pulk pärmi.
2: Ja.
3: O 8 õuna.
2: Nii.
3: Vahu koort. 4 kilogrammi suhkurt, 1 teelusikatäis soola,
2: nii.
3: Ok võid, butterit, natukene. Kuidas valmistada pardijala torti?
2: Palun.
3: Pardile tuleb süüta sisse pulk pärmi ja lasta tal nurgas seista tervelt 24 tundi. Peale seda part läheb puruks. Siis võtate 8 õuna ok 8 pardi jalga, emase pardi jalga. Ja panete need isase puruks läinud pardi kõhtu järjekorras. Õun, ema pardi jalg, õun, ema pardi jalg, kuni need saavad otsa. Pärast seda panete lahtise haava peale, ehk kuhu te juba olete toppinud pardi jalad ja
2: õunad.
3: Panete vahu koort ja 4 kilogrammi suhkurt. See on magus tort. Ja 1 teelusika täis soola. Ning määritse pardi pea ja pardi jala alused võiga kokku. Partit ei tohi puhastada, ok ei tohi ka teda ilma peata jätta, ega tiipadeta ja ka kõik sisikond on sees. Seejärel asetate pardi puruks läinud ja täis topitud pardi koos sulgedega panete ta praeahju, kui see on kuumenenud 340 kraadini seltsuse järgi.
2: Nii.
3: Seote pardi kinni panni külge ja panete ta ahju ja korralikult panete ka ahju ukse kinni. Kleebite ta kinni. Seote ukse kinni, et juhul kui on olnud juhuseid, et part veel elab natuke, et ta sealt ahjust välja ei pääse. Ja jätate niimoodi pardi sinna 6 tunniks. Ja sealt võtate teda välja, jahutate maha ja serveerite koos toore maisiga. see on väga maitsev roog.
2: Seda pakutakse siis hetkel pardipäevadel kõikjal.
3: Ja Estlaini laeva peal seda ei tohi pakkuda. Miks? Küsisid Rootsi huvilised. Ei osatud vastust anda.
2: Selge. Aitäh, Alev.
3: Üks uudis on veel.
2: Nii.
3: Et alates homsest ei sõida Stockholmis number 14 buss. See on nüüd liini pealt maha võetud. Kuna juba 4 aastat oli selle bussi rahvastik külastatavus miinustes.
2: Nii.
3: See oleks praegu. Alev Ström. Stockholm.
2: Üks moment, meil on üks väike üllatus.
3: Kas veel?
2: Meil on täna siit keldrist viimane saade ja sellel puhul me alati küsime saates osalejate või esinejate käest tema lemmik lugu ja kui me suudame vähegi täita, siis me saame selle ka täita. Kas Alevil on niisugune lugu, mida ta näiteks, noh, kas iga õhtu või ütleme, kui tal on hea tuju, ta paneb selle lindi või plaadi peale ja kuulab seda?
3: No, kui mul on hea tuju ja tahan kuulda, olen energia täis, ma
2: nii.
3: Tahaksin kuulda, tavaliselt ma kuulan laulu Paterdas pardike papaga koos.
2: Nii.
3: Aga kuna praegu on Stockholmis parte väga palju, siis ma seda laulu ei võtaks. Kui oleks võimalik, kas teil Loretit on?
2: Oodake, ma vaatan arvutis kohe järgi. Ja on tema viimane singel on.
3: LP.
2: LP singel.
3: Ja. Robertino on ta ees.
2: Ja, on, ja. Ja lugu...
3: Tuvike.
2: Tuvike. See on tuvi. Siis te... Ja, teie soov...
3: Väike tuvi poeg. Väike...
2: Ja kohtumiseni siis 2 nädala pärast juba uuest stuudiost.
3: Siin Alev Ström, Stockholmi lähistel.

0: Tere õhtust! Kuku Raadio uudiseid vahendab Rutti Tämän. Kaupmeeste liit tunnustas tiitliga Aasta kaubandustegu 2026 Eesti Varude Keskuse ja Uue Jaeketi koostöös loodavat üleriigilist kriisipoodide võrgustikku. Eesmärk on, et aasta lõpuks oleks Eestis 110 kriisipoodi. Kauplused valmistatakse ette töö jätkamiseks pikaajaliste elektrikatkestuste korral ning kriisipoodides saab pangakaardiga tasuda ka siis, kui andmeside ühendus pangaga ei tööta. Statistikaameti andmetel tõusid tarbija hinnad septembris aastaga 3,5%. Eesti Panga ökonomisti Sulev Pärti sõnul vedas hinnatõusu kiirenemist energia kallinemine. Mootorikütused üksi andsid pea poole septembri aastasest hinnatõusust. Lisaks sellele, et toornafta oli eurodes arvestatuna ligi 70% kallim kui aasta varem, on Pärti sõnul tänavu tõusnud ka kütuste rafineerimismarginaalid, mis moodustavad juba ligikaudu viiendiku kütuse hinnast. Kohus mõistis nädalavahetusel mitu liiklusõnnetust põhjustanud mehele 10 kuu pikkuse vangistuse, mida ei pöörata aga täitmisele, kui ta katse aja jooksul uut kuritegu toime ei pane. Põhja prefektuuri liiklussüütegude menetlusgrupi juht Triinu Riigor ütles Delfile, et 4. oktoobri õhtul sõitis 40-aastane mees sõiduautoga BMW Tallinnas Narva maante 23 asuva maja uksest sisse ja põgenes seejärel autoga sündmuskohalt Jõe tänavale, kus ta sõitis tee piirdesse ja tegi teise avarii. Politseinikud pidasid mehe kinni, pereekspertiis tuvastas tal vähemalt 2,75-promillise joobe. Mongoolia valitsus andis korralduse kehtestada Venemaa piiril tervise järelevalve meetmed pärast teadet laboritehniku katkusurmast Siberis. Tervishoiuministeerium andis asjaomastele ametkondadele korralduse rakendada ennetusmeetmeid ning jätkata pidevat järelevalvet ja seiret, et vältida võimalike ohte. Öö tuleb sajuta, mitmel pool tekib udu, õhutemperatuur on öösel 0 kuni +6 kraadi, aga rannikul võib olla kuni 12 kraadi sooja. Homme on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm, hommikul püsib paiguti udu. Peamiselt puhub kagu tuul 3 kuni 9, puhanguti 13 meetrit sekundis, aga õhtul tuul tugevneb. Ja õhutemperatuur on homme 13 kuni 16 kraadi. Praegu on Tallinnas 14, Tartus ja Pärnus 15 kraadi.
1: Renault Master on number üks valik, kui otsid suurt kaubikut oma ettevõttele. Aerodünaamiline disain ja väiksem kütusekulu alates 7,5 liitrist 100 kilometrile. 9-käiguline automaatkäigukast, üle miljoni ümberehitusvõimaluse ja E-Tech Electric versioon pakuvad lahenduse iga ettevõtte vajadustele. Renault Master alates 26 370 eurost plus käibemaks. Number üks suur kaubik Eestis. Lisainfo esindustest ja Renault.ee.
2: Täna Kanal 2 õhtu saates.
3: Täna saates õhtu. Juba 15 aastat on heategevusfond Minu unistuste päev aidanud täita raskelt ja krooniliselt haigete laste unistusi. Millised on aga laste unistused, sellest täna räägime. Oskar Seeman tuleb meiega mõisaaegsesse pidulauda, maitsma körti, Piinamäe tigusid, hapukoore jäätist ja veel palju muud. Pea veerand täiskasvanud eestlastest on saanud psüühika häire diagnoosi. Võimalikest psühedeelikumidega ravidest räägivad aga psühholoog ja Riigikogu sotsiaalkomisjoni esimees. Õhtu alustab kell 18.00 Kanal 2.
4: See on Raadio Duo Hitmix.

0: KV.ee kinnisvaralli toimub juba sel laupäeval, 10. oktoobril kella 11.30. See on Eesti suurim uusarenduste avatuduste päev. Vali sobiv rada ja tee peatus igas sobivas uusarenduses. Sinu kodu algab siit. KV.ee.
1: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
2: Autoklas katki. Aitame selle sul kiirelt vahetada. Protsess on kiire ja mugav. Ning kasko kindlustuse olemasolul lahendame kahju juhtumi sinu eest. Lisaks kontrollime üle klaasipuhastajate seisukorra ning taas seadistame sinu autosõiduabisüsteemid. Meie esindused asuvad kõikjal üle Eesti. Seega leiad lähedalt alati oma Carglass esinduse.
1: Carglass paigaldab, Carglass parandab.
3: Täna reporteris. Kohtusse pöördub järjest enam inimesi, kes vaidlustavad politsei trahviotsuse, sest nendega ei räägitud vene keeles ja nad ei saanud otsusest aru. Juhtimisõiguse saamiseks saab Transpordiametis sooritada liikluseksami endiselt ka vene keeles. Miks küll?
4: Transpordiameti huvi on see, et need, kes liiklevad, et nende teadmised oleks samamoodi kontrollitud, et nad oleksid liikluses ohutud.
3: Täna õhtul kell 7, reporter Kanal 2.
5: Duo Hitmix, huumor.
6: Vabandust, maja on täis.
7: Ah, siis pole midagi, ma olen Tõnise sõber.
6: Tõnise?
7: Jah, ta on Patsi vend.
6: Pats?
7: Pats. Ta on siin üks manageridest.
6: Meil pole ühegi manageri nimi Pats.
7: Jah, aga ta nimi ei olegi Pats, mina tunnen teda Patsina.
6: Meil pole ühegi manageri hüüd nimi Pats. Kes see Pats on? Kas Tanel või?
7: Jah.
6: Siin majas ei tööta ühtegi Tanelit.
7: Jaa, aga mina tunnen Patsi Tanelina, see on ta hüüdnimi.
6: Patsi hüüdnimi on Tanel?
7: Jah, sest ta on kohutavalt Tanel Padari moodi.
6: Meil ei ole ühtegi manageri, kes oleks Tanel Padari moodi.
7: Ei, aga selles nali ongi, et ta ei ole üldse Tanel Padari moodi, sellepärast me teda Taneliks kutsumegi. Ja tal on lühikesed juuksed, sellepärast me kutsume ta Patsiks.
6: Nii et tal on lühikesed juuksed ja ta pole absoluutselt Tanel Padari moodi.
7: Just, see on tema, Pats.
6: See kõlab korjuse moodi. Mene sisse.

0: uue tunni toob teieni Duo Star tähtede kodukanal. Duo Hitmix. Naljanurk.
1: Ema külastab oma poega vanglas. Näed nüüd, pojake, sa ei kuulanud ema sõna, et kodunt väljudes tuleb kindad kätte panna.

0: võiks huumor .
1: nüüd aga on meil väga hea meel teavitada stuudios tervise- ja tööminister Ossinovskit . Kõigepealt lubage küsida , kuidas teil tervis ja kuidas läheb töö ?
2: Tere , tervis on ideaalne , töö läheb lõnneldes , et võib ka terviseks võtta . Ai , korra libastusin , lõigake välja . et tegelikult tahtsin ma rääkida , et meie riigis on paljud asjad reguleerimata . Homsest alates on keelatud kuused elutoas .
3: Mis pärast siis kuused , kuused on ju jõulude komme .
2: Jaa , aga nüüd on see keelatud , sest selles sisaldub oht rahva tervisele . Kuus võib inimestele , eriti lastele peale kukkuda . Okas võib minna jalga , siis läheb jalg mädanema ja jälle on inimene tööturult läinud .
1: Ahsoo , no sellise uudise peale ei oskagi kohe nagu midagi kosta . igatahes aitäh stuudiosse tulemast . tervise- ja tööminister Ossinovski .
2: ega see pole veel muidugi kõik , et mis on keelatud , me keelame veel asju ära .
3: Nii , see keelate need homsest ?
2: Ei , ülehomsest keerame ära , et keelame küünlad . elav tuli , see on jällegi reaalne oht tervisele .
1: Ahsoo , no aitäh stuudiosse
2: tulemast . ega see ei ole kõik , alates ülehomsest on keelatud ka verivorst .
1: no miks ometi ?
2: Mõelge , mis mulje see jätab meiest Euroopa Liidus , NATO-s , kui mõeldakse , et Eesti on mingi pärismaalaste hõim , kus süüakse verd ja verikäkki . samuti keelame jõulude ajal ära alkoholivaba glögi .
1: no miks ?
2: sellepärast alkoholiga glögi on juba ära keelatud .
3: Kas see on nüüd kõik või olete ministeeriumis midagi veel ära keelanud ?
2: jaa , alates tänasest on ka keelatud kõik Ossinovski teemalised naljad et ärge enam Eestis Ossinovski nalju tehke , siis see võib ka teile lõpuks tervisele ohtlik olla . aitäh ja ilusaid jõule !
1: aitäh !

0: Renault.
1: Renault Master on number üks valik, kui otsid suurt kaubikut oma ettevõttele. Aerodünaamiline disain ja väiksem kütusekulu alates 7,5 liitrist 100 kilomeetrile. 9-käiguline automaatkäigukast, üle miljoni ümberheitusvõimaluse ja E-Tech Electric versioon pakuvad lahenduse iga ettevõtte vajadustele. Renault Master alates 26 370 eurost pluss käibemaks. Number üks suurkaubik Eestis. Lisainfo esindustest ja Renault.ee.
2: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
3: Helista telefonil 1720.
4: Kanal 2 esitleb. Bingoloto loosimised on nüüd Kanal 2. Koos uue ja lõbusa telemänguga, kus selgitame välja, milline on keskmine eestlane. Suur loto kolmapäev. Sellised me oleme. Juba täna õhtul kell 20.30 Kanal 2.
5: Duo Hitmix. Naljanurk.
6: Ja. Oota, kas masinas on Intel CPU, millel on oma integreeritud graafika ka või? i7? Ja, siis sul on tegelikult kaks graafika adapterit. Intel CPU-sse integreeritud Intel HD graphics ja Nvidia graafika kaart. Ja me saame lõunal praegu. Poole tunni juurest jõuan. Ja, selge.
7: See, lähme edasi.

0: Carglassi Euroopa ühes suurimas autoklaaside laos on sadu tuhandeid klaase. Originaalkvaliteediga klaasid pea igale autole, ka uuematele ja haruldasematele mudelitele. Ja valmis ongi.
1: Carglass paigaldab, Carglass parandab.
2: Täna reporteris. Kohtusse pöördub järjest enam inimesi, kes vaidlustavad politsei trahviotsuse, sest nendega ei räägitud vene keeles ja nad ei saanud otsusest aru. Juhtimisõiguse saamiseks saab Transpordiametis sooritada liikluseksami endiselt ka vene keeles. Miks küll?
3: Transpordiameti huvi on see, et need, kes liiklevad, et nende teadmised oleks samamoodi kontrollitud, et nad oleksid liikluses ohutud.
4: Täna õhtul kell 7, reporter Kanal 2.
3: Et nende teadmised oleks samamoodi kontrollitud, et nad oleksid liikluses ohutud.
4: Täna õhtul kell 7, reporter Kanal 2.

0: uue tunni toob teieni Duo Star, tähtede kodukanal.
1: Duo hitmiks, huumor.
2: Mees sööklas. Ma arvan, et mul on allergia. Naine, millele? Kaardimakse terminalile. Äkki maksad igaks juhuks ise.

0: Duo Hitmix naljanurk.
1: Mul oli puudel, kes oskas rääkida.
2: Jaa, kindlasti. Kuule, aga paneme kohe jah lukku. See on nii loogiline ju. Ja mis juttu te siis ajasite? Oli see nagu selline sügav filosoofiline jutt või rääkisite ainult toidust?
1: Toidust ei rääkinud üldse. Filosoofilisus seal mõnel määral oli. Ja mis see oli filosoofiline arutelu.
2: Mis ta siis ütles? No näiteks, mis sõnu?
1: Hästi konkreetselt puudel ütles... Teatud situatsiooni eel ütles puudel õue. Mida oli ilm võimatu teistmoodi lugeda, kui et ta ütles, et ta tahab õue.
3: Ja tahtis siis.
1: Ja see oligi puudli puhul kõige parem, et ta tegelikult tahtiski siis sellel hetkel saada õue.
2: Tähendab, see on nüüd 100% alati, kui sinu puudel tegi õue. Ta tahtis õue, mitte süüa, mitte sülle, mitte midagi muud. Anu, siis ta oleks martsis, ta oleks teinud süüa.
1: Ja sellega oli muretu, aga ta tegi õue. Ja see tegelikult tähendas, et aeg on minna õue.
2: Nii, ja puudli nimi oli...
1: Kui tahad sa nagu nime, millega temaga suheldi või mis oli passis?
2: Kuidas sa taga suhtlesid?
1: Sammi. Passis seisis puudlile kohaselt Artemon.
2: Väga ilus. Nii. Nüüd räägime sellest sammist edasi. Mis vanuses siis te hakkasite temaga suhtlema niimoodi?
1: No ta hakkas seda tegema tegelikult ikka üsna nagu kuidagi... Ma arvan, et noorest peast ikka.
2: No mis oli siis tubli mingi...
1: No mingi aasta kaks, siis ta ikkagi üsna kohe hakkas märku andma sellest, jah.
4: Nii. Kas ta oli nagu päris puudel või see oli see mänguasi, see trõmm tõmbat?
1: Ei, trõmm ei olnud seal midagi, no sa küll tõmbasid teda, aga siis rihmast õuest. See oli veel kuning puudel, see oli suur nagu valge koer.
2: Siis vale see on, et sul oli rääkiv puudel.
1: Mul oli rääkiv puudel.
4: Jah. Ja rääkis ainult ühte fraasi.
2: Õue. Oleks tal on veel kord rääkinud maski või keegi, no ma ei tea. Ma arvan, et tal ei olnud rääkivad puudlit.
4: Ma arvan, et tal ei olnud üldse puudlit.
2: See on nii totaalne vale kui vale, jah. Kõik on vale.
4: Läbinähtavalt
2: vale. Aga Urmas istub seal muidu
4: või?
2: See on vale. See on vale, ei ole see mingi turvas. Nii, Urmas. Kuidas lugu oli? On su lugu rääkivast puudlist tõde või on see vale?
1: Jaa, see kord Marti tiim tuleb küll öelda, et teil läks väga libedalt ja kiiresti. See lugu on tõde.
4: Oi!
2: Selline koer siis. No fantastika, täiesti fantastika. Super.
5: Jaa, uskumatu, aga Urmas Vaino võib tõesti öelda, et tal oli rääkiv koer. Miks mitte?

0: it makes cool.
1: Mis asi see on?
2: See vä? Ma filmin seda.
1: Mida?
2: Ma teen seksi videot, pärast on jube lõbus.
1: Ma ei tea.
2: On, kuule, endale sulle ka meeldib. Ole nüüd, noh.
1: Ja küll.
2: Aga jah. Ma vaatan.
1: Mis sa teed?
2: Ma panen valgustuse paika. Nii. Paneks mingi filtri ka vahele. Paneks sooja filtri vahele. Nii. Okei. Okay. Vaatan, kas mikrofon on ka paigas. Kuule, ole hea oiga mulle nüüd natuke.
1: Oh.
2: Natuke kõvemini saaks äkki.
1: Kus kinos sa seda näitama hakkad?
2: Mis asja? Oot, väga hea. Nii. Nii on hea. Nõnda. Paneks kaamera nurga ka nüüd õigeks. Nii. Väga okei. Okay. Väga hea. Nii, väga hea. Hakkame pihta. Nii.
1: Võiks pea valutama.

0: Hitmiks . Naljanurk .
1: Naisterahvas küsib seal meesterahva käest , et kuule , et kuidas sul selle alkoholiga lood on ? No ütleb , et ega ma ei, eriti ei pruugi teda , ainult et noh , saunas käies ja pühade ajal ja naine mõtleb natuke aega , ütleb , no siis sa sobid mulle ja . Läheb paar tundi mööda , mees küsib , et kuule , aga mis püha täna on ? Naine ütleb , täna ei ole püha . nojah , siis ma lähen sauna .

0: uue tunni toob teieni Duo Star, tähtede kodukanal.
1: Duo hitmiks huumor.
2: Tere päevast, härra. Siin on 50 ala, te sõitsite 85 km tunnis.
3: Ah, nii. Aga võib-olla teil on kiiruse mõõtja katki, sellepärast, et mul on püsikiiruse hoidja peal, ma tulin täpselt 50-ga.
4: Kallis, ära ole naeruväärne, sellel autol ei ole püsikiiruse hoidikut.
3: Ole sina praegu tasaid.
4: Ole õnnelik, et radaripüüdja katki läks.
2: Radaripüüdja?
5: Oho, see on küll seaduse vastane.
3: Ole sina praegu tasa, eks?
2: Turvavööd praadil ka peal. Seda tule kalliks maksma.
3: Turvavöö ma tegin praegu lahti, et hakata lubasid otsima.
4: Minu teada sa ei kasuta mitte kunagi turvavööd.
3: Ole sina palun praegu vait!
2: Kas te räägite ju kogu aeg niimoodi?
4: Ainult siis, kui on purjus.

0: Duo Hitmix naljanurk.
1: Tere kuulema uudised eetris ja stuudios Rohkede Pelak. Valitsus on otsustanud, et tehisaru agendid Eestis isikukoodi ei saa ja vastutus nende tegevuse eest jääb inimestele. Sellega võrdsustatakse tehisaru agendid ametnike ja poliitikutega, kes samuti pidevalt tegutsevad, kuid ei vastuta kunagi millegi eest. Erinevus seisneb vaid selles, et tehisaru suudab üldjuhul hiljem selgitada, miks ta midagi tegi. Ametnikud ja poliitikud vajavad selleks ka komisjoni, auditit ja vähemalt 3 kuud ja siis ka ei selgu midagi. Edaspidi loodetakse tehisaru lõpetada ka vastutuse hajutamist, et see sobituks paremini Eesti riigi haldusse ja seejärel saaksid tehisaru agendid juba probleemideta ministeeriumites tööle asuda. Süva Riigikogu valis eile 75 poolt häälega Eesti Vabariigi presidendiks Mart Helme. Süva Riigikogus kuuluvad kõik parlamendi kohad Keskerakonnale ja Ekrele ja seega on seal kõik võimalik. Keskerakond ja Ekre lähevad kevadistele Süva Riigikogu valimistele ka ühise nimekirjaga ja loodavad tulla valimiste võitjaks, sest kõik konkurendid tunglevad samal ajal Riigikogu kohtade pärast. Tekkinud olukorras jätkab Ülle Madise Eesti maapealse presidendina, Mart Helme aga Süva Riigi presidendina. Kumb neist tegelikult riiki juhib, ei ole avalikusel Süva Riigi huvides vaja teada. Eestis on dementsete inimeste eest hoolitsemine jäänud peamiselt nende lähedaste ülesandeks. Riik põhjendab vähest osalemist sellega, et ei mäleta enam täpselt, kelle ülesanne see valdkond kunagi oli. Samuti ei suudeta meenutada, kuhu kadusid probleemiga tegelemiseks mõeldud raha ja töötajad. Ministeerium lubab asja kindlasti arutada, kui kellelegi meenub, millises ministeeriumis seda teha tuleks. Seni soovitatakse lähedastel mitte unustada, et riik ei ole neid unustanud, vaid lihtsalt ei mäleta praegu, millest jutt käib. Valitsuses oli aga täna varahommikul ka arutluse all regionaalne areng ja võimalused, kuidas inimesi kaitsta kõik võimalike ahvatluste eest, mis viivad majandusliku olukorra halvenemiseni. Mõnda aega kestnud bussiliikluse rendamise kava on positiivseid tulemusi andnud ja järgjärgult suletakse ka rongiliiklus. Kui kütus on kallis ja pole ka busse, võtab see inimestelt võimaluse kogu aeg edasi tagasi sõita ja sõitmisele suur hulk raha ära kulutada. Bussid viivad inimese tavaliselt suurematesse keskustesse, kus on taas palju ahvatlusi, kuidas oma suure vaevaga teenitud raha kulutada. Kui inimesed aga raha kulutamise võimalustest ära lõigata, on kokkuhoiu võimalused kergemad. Kui maa inimene suurematesse keskustesse laristama ei pääse, hoitakse kokku suur hulk raha, mida on võimalik rakendada palju vajalikuma peale. Regionaalse säästuprogramm näeb ette ka elektri- ja sideliinide läbilõikamise, sest sideliinide kaudu kodudesse jõudvad ahvatlused ja nende realiseerimise võimalused on samuti üks ohjeldamatu kulutamise põhjustaja. 2030. aastal jääb plaani kohaselt maa inimesele juba kogu tema raha kätte. Ja veel rahast. Värske uuring näitab, et kaua kindla kumandina esitletud meeste ja naiste palgalõhe on tegelikult siiski sageli hoopis meeste kahjuks kaldu. Ehkki statistika näitab, et meestel on suurem palk, on väga sagedased need juhud, kui mehel on nädal peale palgapäeva kogu raha otsas. Vahel on otsas 3 päevaga ja harvad pole juhud, kui mees ei jõua isegi töölt koju, kui juba on kogu palk otsas. Paljudel naistel aga on ka kuu viimasel päeval eelmise kuu palk alles ja sellest elab siis kogu pere. Valitsuse vastava töörühma järeldus ongi, et tegelikult on suurem osa Eesti rahavarudest siiski naiste käes ja kogu probleem on valesti püstitatud ja üle tähtsustatud. Eetris olid uudised.
0: Duo Hitmix.

0: Duo Hitmix huumor.
1: Mäletad, mis oli? Tulime su peremehega sealt laadalt. Jõudsime siia samma mäe peale. Noh, ma küsisin ta käest, kuule, kas sul lammas suitsetab või? Ei suitseta mul lammas. Aa, no sul siis leht suitsetab. No ei suitseta mul leht ka. Aa, no siis teeb sul hobune suitsu. Kuule, lõpeta ära, no mis hobune suitsu teeb? No mis lollid küsimused sul on? Kuule, ma arvasin ise ka, et ega nad vist suitsu ei tee. Ju siis sul laup põleb, et akendest nii palju suitsu välja tuleb.

0: Hitmiks naljanurk.
1: Lapse soo teada saamine. See on tähtis otsus. Olete te kindlad, et te tahate seda teada?
2: Jah.
1: Olgu siis. Teil on... Olete te kindlad, et te tahate seda teada?
2: Jah.
1: Olgu siis. Teil on tüdruk.

0: uue tunni toob teieni Duo Star tähtede kodukanal.
1: On your mark.
2: Get set.
0: Duo Hitmix. Sport. Spordireporter. Spordireporter.
3: 11:07 minutit saab kohe-kohe kella. Täna on 2026. issand aasta, oktoobrikuu, kuues päev. Tere kuulema spordireporterit järjekorra numbriga 466. Kuulema kutsuvõtteid Järvelott Tallinn, Susi osab samuti Tallinn.
4: Meie saatega saab ühendust e-posti aadressil spordireporter@kuku.ee või Twitteris või Blueskies haaksõnaga spordireporter. Nii on võimalik esitada küsimusi, mõtteid, tähelepanekuid, millele vastamise võtame ette saate kolmandas osas.
0: Spordireporter.
4: Aga alustame spordireporteri saadet, nagu meil ikka kombeks on, kiirete ja aktuaalsete teemadega. Olgu öeldud, et jalgpallist ja Eesti jalgpallikoondisest jõuame tänases saates ka rääkida, ent saate esimeses osas muud aktuaalsed teemad ning teemaks number üks on seda puhku autoralli MM-sarja lõpplahendus, mis saabus Sardiinia ralli viimasel kiiruskatsel. Viimaseks kiiruskatseks oli olukord säärane, kus MM-tiitli nimel sõitsid Oliver Sulberg ja Elvin Evans, ning oli olukord selles mõttes väga lihtne, et kes iganes neist kahest punktikatsel eespool on, maailmameistriks ka tuleb. Kõik märid näitasid, või noh, ütleme vaheajad, näitasid, et Oliver Sulberg saab Elvin Evansist jagu, kuniks ta paarsada meetrit enne lõppu rajalt välja sõitis ning pakkus autoralli MM-sarja ajaloo ilmselt kõige ikkagi dramaatilisema lõpplahenduse, isegi dramaatilisema kui see, kui Carlos Sainzi auto mõned sajad meetrid enne lõppu üles ütles, et Tommi Mäkinen maailmameistriks tuli mõnikümmend aastat tagasi. Selle pärast, et lihtsalt, no, et vaata, siin on põhjus see, et ta oli finishile lähemal esiteks ja teiseks ka see, et me elame sellisel ajastul, kus kõik nende erinevate osapoolte emotsioonid olid seda puhku palju paremini näha. Toona me mäletame seda, kus Sainz seal kapoti all oli, aga praegu oli näha kohe, mida Sulberg ise roolis tundis, mida tundis Evans, mida mõlema mehe need sõiduinsenerid on ju, kes noh, nende võistust juhendavad, mida Sulbergi isa, mida Sulbergi elukaaslane ja nad edasi.
3: Nii, kas võib ka sõna võtta?
4: Nüüd võib.
3: Ja, et, ja ma ei oleks sellega päris nõus, et esiteks kui me läheme tagasi aastasse 1998, Tommi Mäkinen oli juba katkestanud. Ja, Carlos Sainzil polnud vaja mitte kuhugi kiirustada. Et praegusel hetkel oli ikkagi seisu selline, et Sulberg pidi ikkagi vajutama. Et olgugi, et tal oli seal ütleme sekund kaks edu Evansile, ehk siis nagu võrdlemisi no, põhimõtteliselt kindel seis, aga ta pidi ikkagi kiiresti sõitma. 98. aastal, kui tõesti Carlos Sainz, Tommi Mäkinen oli juba väljas, Sainz pidi väga rahulikult lihtsalt veerema finishisse, keegi teda ei ohustanud ja siis 400-500 meetrit enne lõppu lihtsalt hakkas kapoti alt tossu tulema. Ja noh, legendaarne, teame ka, et see on ju see Soome Olympiamuuseumis, on see telefon, et samal ajal andis Tommi Mäkinen juba soovides lahkuda võistluspaigast Austraaliast siis intervjuud ja intervju keskel helistati talle, et vaata selline asja on juhtunud, et Sainz katkestad. Nii et ja sellised hetke on, aga minul endal hakkas rohkem meelde tulema hoopis 2020. Aasta. Kui sa mäletad, Evans on olnud viis korda maailmameistri võistlust lõppearvestuses teine. Ta on selline sõitja, kes enamasti ei võida väga palju rallisid, lõpetab need korralikult, noh, mitte võibolla kõige kõrgemal kohal, aga väga, väga stabiilne sõitja. Ja 2020. Aastal oli see korona hooaeg, kui tuli võistlusprogrammi oluliselt lühendada ja viimasel etapile Monsas läks ta 14 punktilises eduseisus Ogier vastu ja suutis selle maha mängida jällegi, et oli täiesti maailmameistri tiitlis ju kinni ja siis ikkagi sõidu eksimus Monsas ja pudanes siis täiesti no, sisuliselt katkestas. Ja. Nii et no, selles mõttes, et kui viis korda oled teine, siis no, lõppkokkuvõttes on ju ikkagi hea meel, et Evans võidab, aga ja, et paljud küll ütlevad, et just kui Sulbergi ei ole mõtet kuidagi kritiseerida, aga no, see on ikkagi ralli mõistes mingis mõttes ju ikkagi sellisel tasemel, sellise situatsioonis esimest korda oleva sportlasega ja no küllap ikkagi oli küsimus ka närvides. Ja.
4: jah , aga no see Evans on olnud siis jah 5 korda teine , Thierry Neuville on ka muuseas 5 korda olnud MM-sarjas teine ja mõlemad on 1 korra olnud maailmameistrid .
3: Kusjuures nüüd on ju seis , et kõik need vanad kujud , noh , kellega koos Ott Tänak sõitis ja nii edasi , et kõigil on lõpuks ikkagi see maailmameistritiitel olemas , noh , kes siis ikka pikemat aega seal esiotsas olid ja mõtlesid MM-tiitli peale vähemasti . et vennalikult on ära jaotatud lõppkokkuvõttes jah , et see .
4: Kas tõesti kellelgi ei ole või ? Ei ole kes, kedagi , kellel ei oleks .
3: Kes on ilma olnud ?
4: No Katsuta
3: Come on et jah , et selles mõttes jah , tore , nüüd muidugi jah , Eesti ralli huviliste perspektiivist on , see on keeruline situatsioon , et kui me puhtalt nii-öelda formaalset arvulist loogikat hakkame ette lugema , siis Evans ja Neuville on kõigi aegade sõitjate edetabelis kindlasti eespool Tänakust , jah .
4: sest Tänakul on jah ka üks MM-tiitel nagu neil kahel , aga teisi kohtasid ainult üks , nendel meestel on 5 ja Tänakul siis veel 4 kolmandat kohta , Evansil kolmandaid ei ole , Neuvillil on neid kõigepealt 3 tükki , no jah , aga eks näis , kuidas ja mis kujul need mehed siis , kas keegi äkki naaseb järgmisel aastal ja saavad omavahel neid arveid klaarima hakata , on ju .
3: jah , aga praegu on ikkagi seisus selline , et hooaeg on juba lõppenud , et varasemalt on see pisut varem aset leidnud , et pilt on kuidagi selgem . praegusel hetkel vaadates järgmist hooaega küsimuskohti väga palju . Mida sa tead üldse järgmisest hooajast , et sõidetakse , seda me teame umbes , jah ?
4: jah , no MM-sari toimub . Maailmameister selgub , kuidas need uutmoodi autod käituma hakkavad , seda keegi täpselt ei tea . Kes täpselt järgmisel hooajal sõidavad , seda ei tea , millised , ma mõtlesin automargid , siis ma mõtlesin , millised sõitjad sõidavad , ei tea , millistel rallidel sõidetakse , ka ei tea .
3: just , et kes ja kui palju jah , ja kes siis nii-öelda .
4: Monte Carlo ralli oli paigas , seda ma vaatasin kusjuures kuskilt Monte Carlo veebilehelt .
3: no küllap tuleb Rootsi ralli ka , no .
4: ei , täna hommikul uudised või et pankrotis omadega ja võib välja ära jääda .
3: noh , jah , no see on see ajalooline algus ikkagi , et me sõidame natukene seal Monte Carlos ja siis läheme sinna lumevallide vahele .
4: päris talveralli , aga praeguse seisuga sellel kohal on ka vist küsimärgid , et noh , siin septembri alguses ühelt informeeritud ralli inimesel kuulsin ikkagi seda , et oktoobri keskpaigas , no see on siis circa nädala pärast ilmselt , on oodata sellist nii-öelda pakettuudiseid , et see autoralli MM-sarja uus korraldaja soovib tulla välja nii-öelda terviklahendusega , mitte tilgutada osade kaupa ja noh , eks siis saab vast selle pildi ette , jah . aga no see , et Tänakuga peetakse läbirääkimisi Toyota poolt , no see on nüüd , seda on nüüd siin ju ka Toyota juhtfiguurid maininud , nii et selles mingit üllatust ei ole , jah .
3: jah , aga pigem nagu praegu ikkagi sellised indikatsioonid eri suundadest on , et Tänak võiks stardis olla tuleval aastal .
4: pigem jah .
3: ja et Eestis võib ka neid masinaid näha , jah .
4: Ka selles osas on pigem nii , jah .
3: jah ,
4: aga ega ennem kui midagi .
3: võib-olla siis järgmisel nädalal saame .
4: võib-olla , jah
3: ja. .
4: Olgu öeldud , rallist me räägime saate täitsa lõpus ka veel .
3: nii , aga liigume edasi , teine teema ja iluuisutaja Niina-Pett Rõõkina , Eesti rahva suur lemmik , võitis taas sedapuhku siis Gruusias Batumis aset leidnud Challenger sarja võistlusel , sai ta esikoha . Lühikavas tegi väga korraliku etteaste ja siis vabakavas üks kukkumine ja eksimus ka taaskord ikkagi 4-kordsel hüppel , aga sellest hoolimata saavutas ta esikoha ja praegusel hetkel juba 4 korralikku võistlust tehtud , 2 Challenger sarja võistluste esikohta . aga no see on üks tasand .
4: Ja oluline ka see , et kes olid vahetult Petrõkina selja taga , venelased Adelia Petrosyan ja Anna Frolova . et noh , see Venemaa ilusütete naasmine suurele areenile ja see , kuidas see mõjutab tippmist jõudude vahekorda , see oli ju oluline teema ja Petrõkina praegu vahetus võitluses alistas venelannad .
3: Ja no tänavusel aastal siis ikkagi see Challenger sarjas on eestlased üldse väga edukad olnud, jah, et ka vennad Selefkod.
4: Seal oluline nii palju mainida, et see Challenger sari, ega kui algab nüüd Grand Prix sari, et neid ei saa võrrelda maailmakarika sarjadega suusaaladel. Et seal on see, et ei ole alati kõik tipud startis, isegi kõik ei lubata, vaid need pääsmeid hoopis nagu jaotatakse veidi.
3: Nii, aga räägime siis selle Batumi juhtumi teisest küljest, ja nimelt Eesti avalikus ruumis pälvis ka väga palju tähelepanu asjaolu, et Niina Petrõkina andis ühe intervjuu, mida on siis võiks öelda ikkagi pea eranditult Vene propaganda väljand, et erimoodi sõnastanud, aga noh, laias laastus mõttega, et Niina Petrõkina, no näiteks üks siis tsitaat, et missugune see tsitaat täpselt oli, kas oli selline, no ei tea, me selle juurde jõuame, aga no laias laastus midagi sellist, et küsiti, et kuidas ta suhtub siis Vene sportlastesse ilmselt, ja vastus oli aala midagi sellist, et ta kohtleb kõik hästi, suhtleb hea meelega, mul pole selles osas probleemi. Mis ta tegelikult ütles, loomulikult me ei tea, aga selliseid kerget variatsioonidega väljaütlemisi me siis näeme.
4: No vähemalt tähendab seda Petrõkina treener Svetlana Varnavskaja on kinnitanud, et see intervjuu toimumine vähemalt välja mõeldud ei ole Venema meedia poolt, et see intervjuu Venema ajakirjanikega leidis aset.
3: Ja kuskus tegelikult Petrõkina ei ole ka õigus ju keeldud, et ma saan aru, et see leidis aset miks soonis. Tõsi, ta ei pea otsaselt küsimustele vastama, jah, aga ta peab sealt miksoonist läbi kõndima mühatama peaks, on ju vist reeglid.
4: No kumbes, ilmselt, ma ei ole nüüd isu reeglid nii täpselt lugenud, ilmselt on võimalik öelda, et ma sellele küsimusele ei vasta, mis iganes, no, kõigil Eesti sportlastele soovitus, et kui ei ole küsijaks just Eesti venekeelne ajakirjandus, siis venekeelsetele küsimustele mitte vastata. Või mitte vastata vene keeles ja mitte vastata vene keeles, et küsimus öelda, et noh, suheldakse kas eesti või inglise keeles näiteks või soome või saksa, mis iganes. Et see oleks nagu ja kus juures ka see soovitus ka Petrõkinale, kelle emakeel on vene keel. Et see oleks nagu üks asi. Aga noh, ilmselgelt Venema spordiajakirjandus, kes on samamoodi Venema riikliku aparaadi osa, nende jaoks on Niina Petrõkina sihtmärk. See on täiesti kindel. Tegemist on Venema jaoks üliolulise spordialaga, tegemist on Euroopa meistriga. Kahekordse Euroopa meistriga ja tegemist on siis noh, Venema jaoks ebameeldiva või vaenulikumaid ja kuidas Eesti nende jaoks on riigi sportlasega ja tegemist on sportlasega, kelle emakeel on vene keel. Muidugi nad proovivad Petrõkinat moel või teisel nii-öelda noh, temalt välja kuidagi õngitsida välja mingisugune tsitaat, mida annaks enda propaganda võtmes ära kasutada.
3: Jah, loomulikult, et aga siin on umbes kolm tasandit, mille peale võiks mõelda, et esimene kõige lihtsam tasand on see, et loomulikult Eesti olümpiakomiteega on ka nagu ette valmistanud ja koostanud nüüd soovituste nimekirja.
4: See oli päris hea pakett, vaata.
3: Jah, asjalik võibolla jah, tõesti peaks seda natukene seletama mingite situatsioonides, aga seda kinnitas ka Eesti olümpiakomitee president. See on üks tasand ja sellega käib kaasas ka muidugi ju asjaolu, et sportlased peavad olema selleks valmis. Loomulikult sportlasi Eestis, kes oleks sama suure tähelepanu all Venema meedia poolt, ilmselt rohkem ei olegi. Et ma arvan, et Petrõkin on kõige ilmselgem, just nimelt nimetatud asjaoluga see, et on lihtsalt maailma tipus väga olulisel spordialal. Aga selleks peab valmis olema. Aga hoopis teine tasand on see, et nii, sportlane on teinud oma etteast ära.
4: Lihtsalt ütlen, toon näited. Oleks Anett Kontaveit jätkuvalt seal maailma esikünne mängija, mis ta oli, siis oleks kindlasti ka tema sarnane sihtmärk, sellepärast, et tema võistleb ka vahetult venelastega, sel juhul võistleks, sest Venema mängijad mängivad tennist.
3: Ja loomulikult väga hea on panna sellised pealkirju ja see on väga oluline. Aga teine tasand on tõesti see, et sportlane teeb sporti ja et ta on just teinud oma võistlus ära. Ja. Ta on just teinud võistlus ära, tal on kohustus käia seal paganama miksoonist läbi, on ju. See on sellised välkintervjuud.
4: Ta on väsinud, tal on adrenaliin ja laktaat. Ja mis kõik tal seal möllavad kehases organismis ja, just.
3: Et minu antas siit peagi väga nagu mõtlema siin ülearu palju. Ja kuigi, kui te olete näinud
4: see on olukord, kus
3: Niina Petrõkina, ja see on spordiametnik, ühest on mina, ja, et kui te olete näinud Niina Petrõkina väljaütlemisi miksoonis pärast võistlusi, need on väga siirad, ja, et, väga siirad, avatud, väga, väga sellised vabad, ja minu arvates ma kujutan, et see on täpselt sama situatsioon, ja kolmas tasand on see, et minu arvates minnakse nagu liiala sellega, et nõutaks Eesti sportlastelt mingisugused väga kindlaid väljaütlemisi, ja midagi, et minu arvates mindi tegelikult juba Vassiljeviga liiale ja praegu see hetkel ma ei üldse aru, milles küsimus on selles mõttes, et ma saan aru, et see on hoiatav juhtum teatud mõttes Eesti sportlastele, aga midagi ette heita Petrõkinele küll ei ole.
4: Minu meelest üks õppetund on siin see, et mitte mingil juhul ei tohiks Eesti ajakirjandus tirageerida Venemaa ajakirjanduses ilmunud ilma, et seda sellel saaks siis Eesti pool oma poolt vastata, mis praegu juhtus. Ja teine asi on ikkagi soovitus tõesti kõigile Eesti sportlastele vene keeles küsimustele mitte vastata. See üks kõik, mis võistlusel see ka juhtub, et see on, ma arvan, see on mõistlik talitusviis. Aga jah, nagu öeldud, see kõik on soovitus, et kohustada mitte kedagi kellekski ei saa. Läheme edasi, teema number 3 ning nädalavahetusel toimus Unibet Arenal järjekordne Tallinn International Horse Show, rahvusvaheline ratsaspordi võistlus, mille raames siis peeti 13 takistus ja 2 koolisõidu võistlust. Nädalavahetuse hit, nagu alati, oli pühapäevane takistussõidu maailmakarika etapp, mille seda puhku võitis leedukas Petraitis. Parima eestlasena Rene Rosenberg, valitsev Eesti meister, sai kolmanda koha hobusel Giorana TT.
3: Ja napilt on siis Klettenberg ees, aga nii palju kui mina olen suhelnud inimestega, kes kuidagi sellega kokku on puutunud, kõik ütlevad alati erineva vastuse, et mis kõige põnevam ja publikule kõige huvitavam on.
4: Ikkagi see kulminatsioon on see viimane takistus.
3: Sportlikku tasandit vaadates küll.
4: Ja sel korral siis juhtus säärane asi, et oli kutsutud Hollandist selline uhke rajameister kohale, kes enne seda MK-etappi ütles, no ma arvan, et kuskil 8 sportlast pääseb ümber hüppetele. Lõpuks oli Petraitis ainukele, kes parkuuri läbi sõitis, ümber hüpped jäid ära, mis on horse show ajaloos väidetult korra, mis oli varem juhtunud, aga noh, see oli publikul olema ausalt, see oli pettumus, sest et noh, alati on, see tuleb see teine ring, tuleb otsa, et see on nagu see, mida oodatakse, aga see kord jäi ära, rada oli nii raske, et ainult üks puhas sõitja.
3: No jah, ja see puhtus oli ka nagu tinglik paljuski, et, no, et ikka nad värisesid ja no, puuteid oli ja
4: nii edasi. Värisev latt on nagu post jalgpallis, et noh, et
3: ei, vastu pidi.
4: Ei, no täpselt samamoodi, et noh, et ei ole sees ja värisev latt ei ole maha kukkunud latt.
3: Okay,
4: ja postis pall ei ole sees pall.
3: Nii pidi vaadas küll, jah.
4: Aga mis ma tahtsin öelda, et mida üks väga hea intervju oli horse show peakorraldaja, ratsaliidu peasekretär Riina Pill ETV-s mainis, et mis on horse show funktsioon, et see toob Eesti ratsaspordiga tegelevad inimesed korra aastas ühte kohta kokku, kus noh, nauditakse seda koosolemist, nauditakse seda kõike, mida Eesti ratsaspordis on tehtud, ja see viis mind mõttele, et tegelikult pea igal spordialal Eestis on tegelikult säärast sündmust vaja, sest see annab sellist sisemist elujõudu. Ja mõeldes, et noh, et jalgpallil ja korvpallil on koondise mängud, meeste A koondise mängud, kuhu noh, tõesti tuleb tuhandeid inimesi kokku ja need niimoodi toimivad, aga enamikel Eesti spordialadel sellist asja ei ole.
3: Ja aga see on üks tasand, jah, et ta toob kokku selle nii-öelda skene inimesed, jah. Mm-hmm. Aga teine tasand on ka väga oluline, et horse show on üks väheseid momente aastas, kus nii-öelda ratsutamine takistussõit saab noh, võrdlemisi regulaarselt noh, ka meediatähelepanu, ehk siis ta tegelikult jõuab ka inimesteni, kes igapäevaselt ei ole ratsutamisega nii sina peal võibolla, jah. Eks siis ka see tasand on väga oluline. Et mul on tunne, et võibolla võrrelda, võibolla on jah, nende kahe funksiooni põimumise kontekstis simple session, mis on toiminud kuidagi sarnaselt. Et see on ikkagi ühel pool tõesti, et me tuleme kõik kokku, naudime, tore, aga siin on hästi palju inimesi, kes ei ole nii-öelda selle nii-öelda konkreetselt rassutamise kui võistlusspordi välja sees pidevalt. Et seal on
4: aga kellele meeldib seda jälgida? Ja nüüd mõeldes, et noh, spordialad, mis on Eestis edukad, et noh, näiteks või olulised või populaarsed moel või teisel, aga näiteks Eesti tennisel praegu sellist asja ei ole. Eesti vehklemisel sellist asja ei ole. Vehklemisel, tõsi, Eesti meistrivõistlustel reeglina pigem nagu kõik tipud tulevad,
3: kui midagi kiita vehklejate seas, ja erinevalt näiteks kergejõustiklasest, maailma tipp kergejõustiklastest, ja Eesti meistrivõistlustel on vehklejad alati kohal peal.
4: Alati ei ole.
3: No peaaegu.
4: Peaaegu alati on, aga mõtlen, aga kui need vehklemise Eesti meistrivõistlused toimuvad Saku võimles.
3: No aga Tallinna mõõk oli ju ikkagi.
4: No oli jah, aga praegu ei ole, siis seda glamuuri pole piisavalt, ja tegelikult kui sa mainisid kergejõustiku, kas kergejõustiku Eesti meistrivõistlused toimivad sellise asjana, mul on tunne, et mitte, vaid seal me oleme viimastel aastatel üha on olnud pidevalt teemaks see, et miks on nii vähe publikut ja miks on pilet nii kallis. Noh, horse show'l on ka pilet kallis, aga seda muret millegi pärast ei ole, vaid see võistlus toimib teissuguse magnetina. Ja noh, säärast kogukonna liitjat on Eesti spordialadel vaja.
3: Ja, aga selleks, et kogukonda liita, on sul vaja, et sul oleks ka mingisugune kogukond. On no, ju on loogiline. Ja, et ratsutamine on selles mõttes võrratu ala, et see kogukond on märkimisväärselt avar. Ja ka vaadates geograafiliselt, et kui paljudes eri kohtades ja nii edasi. Et ega selliseid spordialasid ülel ja palju polegi, kelle oleks selline võimalus. Ja.
4: Aga see, mida horse show teeb, et see peaks olema eesmärk Eesti spordialadele, kuhu poole pürgida?
3: Nii on, liigume edasi. Üks kiire teema veel enne jalgpalli jutte. Kurlingu segapaar. Nüüd, kuula. Ja. Karoliine Kaare, Harri Lill. Oled harjunud.
4: Suupärane ei ole, ole ausad.
3: Ameerika Ühendriikides, no võiks siis nimetada ikkagi maailmakarika etapiks. Ja. Saavutas esikoha. Ava kohtumise või ava matši kaotasid Ameerika paarile ja ka võitsid 6 matši järjest. Tõsi, poolfinaal, finaal kõik väga põnevad ja sellel samal Ameerika paarile siis finaalis tehti napilt mis on see välja?
4: Tuul alla
3: jah, ja, just nimelt. Aga tõesti...
4: No, olema osalt ikkagi üllatud.
3: No väga suur üllatus, et siin mõned ajakirjanikud nagu Järvele kindlasti hakkavad juba olümpiamedalitele mõtlema.
4: Ei, seda veel mitte.
3: Aga varsti, jah. Aga tõesti arvestades, et no, see koostöö on olnud väga lühiajaline, selles mõttes vähemasti profispordi mõttes. Ja ettevalmistust väidetavalt on seganud päris paljud muutujad, muuhulgas või enne kõike siis tervisehädad ja nii edasi. Tõsi, loomulikult need erinevad maailmakarika etapid ka osale, et nii-öelda isikkoosseisu vaadates on võrdlemisi erinevad. Et ma saan aru, et järgmine turniir, kust osa võetakse, on pisut kõrgema tasemeline, aga Lill siis võrdles, ma saan aru, ka no, sisuliselt MM-i tasemega. Aga no, päris lootustandev, et esimene indikaat ikkagi rahvusvahelisel tipp tasemel, et sellises koosseisus on võimalik korralikult tippsporti teha.
4: Ja kuna eelmise koosseisu Harri Lill Marie Kaldvee poolt on Eestile välja võideldud koht selle MM-i kõige kõrgemas divisionis, siis Kaare Lill saavad seda ju kasutada käimas oleval hooaja MM-il ning seda pääset kõrgemas divisionis ning noh, ütleme see tulemus näitab, et on võime seal üllatusi pakkuda või häid tulemusi püüda. On your mark. Get
0: set. Duo Hitmix. Sport. Spordireporter. Spordireporter.
3: Spordireporter jätkab ja nagu härra Järvela saate alguses lubas, siis puudutame tänase saates põhjalikumalt ka Eesti jalgpallikoondise tegemisi. Täna õhtul algusega kell 21.45 võõrustab Eesti jalgpallikoondis Islandi koondist. Tegu on siis rahvuste liiga C-divisiooni 4. Kohtumisega ja mängitakse muideks ka 4. Korda C-divisioonis. Ja esimese 3 mängu statistika väga muljet avaldab ja arvestades eelmisi kordi. 2 viiki võõrsil ja viimati siis nädalavahetusel alistati koduplatsil minimaalselt 1-0 Luksemburg.
4: Oluline on meenutada, et Eesti koondis selle rahvuste liiga valikgruppi loosimisel oli 3. asetusega. Ehk et Bulgaaria ja Island mõlemad olid Eestist kõrgema asetusega. Luksemburg tõsi tagapool, samas vaadates Luksemburgi viimaste aastate tulemuse, siis noh, ütleme paketina need olid Eesti omadest paremad. Nii et selles valguses Eesti leiab ennast ikkagi päris meeldivalt üllatuslikust olukorrast, mis annab minu hinnangul põhjust ettevaatlikuks optimismiks. Ma enamalt ikkagi ei ütle endiselt. Täna õhtune mäng Islandi vastu tuleb väga keeruline arvestades, et võistluskeeluga väljas kapten Mets vigastusega väljas väravvaht Hein, nii kui nii puudu, noh, need mehed, kes olid juba enne koondislaagri algust puudu.
3: Aga... No toome ikkagi esile, et panna ikkagi see konteksti, kuivõrd hästi on läinud, et tõsi kolme kohtumisega kaks väravat, aga sellest toolimata. Meil on puudub sisuliselt kogu ründefaas, jah. Et,
4: võiks no, öelda, siin jaoski kõige... Shein, Sappinen, Varjund, Anier.
3: Jah, et neid ei ole. Et põhimõtteliselt kogu selline, noh, ütleme nii-öelda loov ründefaas, ikkagi suur osa.
4: Käite Kristal on olemas.
3: Jah, küll aga käit ilmselt on mänginud teistugus funksiooni nendes mängudes seetõttu, et puudujaid on seda võrd palju. Aga mis on tõesti rõõmustav vaadates neid kohtumisi on just nimelt asjaolu, et kõikidele positsioonidele on leitud mängijad, kes ma ütleks, et on puhtalt individuaalselt sooritus silmas pidades teinud kõrgema tasemelise esituse kui tavaliselt Eesti koondises. No, võtame näite.
4: Aga nende kõigi kolme esituse alus on olnud mitte individuaalne meisterlikkus mingitelt mängijatelt, vaid selline võistkondlik struktuur ja võistkondlik esitus.
3: Kui sa mängid ikkagi kolm mängu rahvuste liigas ja vastased on muu hulgas Bulgaaria ja Island, kes no, on palli näinud varem. Ja? No, tuleb välja, et tegelikult Luksemburgi mängijad on ka just paar korda ikkagi katsunud seda palli. Et see nii paljude mängudega, niivõrd korralike vastastega, mitu väravat Eesti on ju sisse lasnud?
4: Ühe
3: värava. Noh, lisame siia veel Balti turniiri enne seda. Kaitse on pidama saadud. Ja? Et siin on loomulikult üks asi see, et...
4: Ja selle alus on võistkondlik struktuur. Et kui kaitse peab niimoodi pikaajaliselt, seal ei ole ühe, kahe mängija, et noh, Hein võib mõne mängu ära tassida või igonen ka, aga võistkondlik struktuur peab paigas olla.
3: Ja mitte ainult kaitse faasist me ei räägi, see on tegelikult algab loomulikult juba, noh, tegelikult see algab tipuründaja tegemisest, et kaitse algab Eesti koondisele.
4: Kuidas tipuründaja pressib? No, Jürgen Henn tõi välja, et nüüd 2,5 aastat on ta koondisega tööd teinud, aga et selle aja jooksul, noh, treeningute ja treeningpäevade arv on nüüd vast umbes sama palju, kui klubi jalgpallis tehakse noh, 3 kuuga, kui sedagi, võibolla võitki näha. Ehk see paneb nagu, ja ta rõhutas ka, et koondis jalgpallis mingite noh, edasiminekute saavutamine, see võtab aega. Ja paistab, et nüüd mingisugune edasiminek ikkagi on saavutatud.
3: Aga me võime vaadata ka, et see struktuur, või, mis nagu väljakult vastu vaatab, esiteks loomulikult see, et Henn... leiab need ikkagi positsioonid, kus mängijad tahavad mängida, kus tulevad nende positiivsed omadused ka koondise kontekstis esile.
4: Sest need... Markus Poom väga hea näide.
3: No Markus Poom on parim näide praegusel hetkel, et võime öelda, et meil on koondises on ju kaks sellist tõesti maailma, minu arvates maailma tasemel mängijat. Ja? Üks on väravas, kes on väga oluline kuju, mitte et igonen ei peaks saama täna õhtul hakkama, loomulikult saab, ma arvan, ma ei kahtle sellest, aga Heina positsioon on ka teine, teatud mõttes selline mentaalne juhendav funktsioon ja kõik nii ja see kindlus, mis temaga tuleb.
4: No see imposantsus, mis temast kiirgab.
3: No jah, ja kui ta juba selle palli kätte võtab ja kuidas ta tegelikult pidevalt väga intellektuaalseid otsuseid vastu võtab, on ju, võtab palli kätte, kunas võtab tempo alla, kunas on, võib käega anda söödu jalaga igat pidi, et jah. Ja teine on Maxim Paskotši. Ja Paskotši mäng on ikkagi lumma vaadata. Ma arvan, et sellist keskaitsjat pole meil ikkagi ammu olnud. Et,
4: ma arvan, et ei olegi olnud.
3: Jah, et noh, me võime rääkida Ragnar Klavanist, aga ikkagi tüpaasid on erinevad. Ja see, kuidas Paskotšist on kasvanud ka tegelikult mingis mõttes liider. See on väga oluline. Aga tõesti sa mainisid ka Poomi ja mina lisaks ka loomulikult ikkagi Kristali. Et Kristalil on tegelikult kogemust meeste jalgpallis väga vähe. Ja ma toon lihtsalt ühe aspekti ja ma kirjutasin natukene seda sõnastus ka välja, et mida ma tõesti nautisin. Et kõik vastased teavad, et Kristal kukub. Ja ta järjepanu teenib meile karistuslööke. Kõik täpselt sama loogikaga. Ja see, kuidas ta kukub, see on juba täiesti mingis mõttes on kunstiteos. Võtta, ta kogu keha läheb täiesti nagu lõdvaks. Aga ta püsib kuidagi, eitab natukene gravitatsiooni, püsib veel õhus. Nii? Ja siis ta variseb mingisuguse apokalüptilise tunnetusega murule ja ta teeb sellise näo nagu ise ka usuks, et vaat siit ma enam mitte kunagi ei tõuse ja kohtunikul ei jää lihtsalt muud üle, ta peab vilistama. No, et meil on sellist tüüpi mängijaid, jah. Et see on tõesti nauditav vaadata, aga tõsi, kui me vaatame täna õhtust kohtumist, noh, siis ilmselge favoriit on Island. Siin ei ole, et sa võid rääkida küll, meil on ikka Island, nii kaalukaid puuduheid.
4: Võõrsil 1-1 viik, kus Island mängis allapoole oma eeldatavat aset ja Eesti tegi päris hea esituse ja siin Joosep Susil oli telefon välja lülitamata, kuulsite õigesti raadiokuulajad, aga ja Island on vahepeal oma mängu samuti väga hästi käima saanud, on alistatud selgelt nii Bulgaaria kui ka Luksemburg. Nii et Island on õhtul favoriit, aga samas on siis seis ka see, et Eestil on selline, kuidas öelda, moraalne kohustus mängida täna õhtul võidu peale. Selle pärast, et see võimaldaks ikkagi, annaks kätte mingisuguse positsiooni, mille pealt oleks päris hea rünnata alagruppi võitu. Ja siin on see, et kuna seda puhku rahvuste liigat C-divisionist kuskile välja kukkuda ei ole võimalik, sellepärast, et rahvuste liigat reformitakse, D-division kaotatakse ära. Küll aga B-divisioni tõusmine, mida B-alagruppi võitmine tähendaks, annaks soodsama asetuse EM-valiksarja loosimisel ja suure tõenäosusega, 95% tagaks koha 2028. aasta EM-i sõelmängudel, need, mida mängitakse vahetult EM-i, kus viimased kohad välja mängitakse, kui alagrupp võita. Ja praegu on lihtsalt see, et kun Islandil on 7, Eestil 5 punkti, et kui täna õhtul õnnestuks võita, Eesti tõuseks alagrupi liidriks sinna kahte viimast mängu. Et see on nagu päris ootamatu olukord, ma ütleksin, kus Eesti meeskond ennast praegu leiab, arvestades seda, kuidas eelmistel aastatel on läinud. See on väga suur kompliment Jürgen Hennile ja tema staffi tehtud tööle.
3: No kindlasti see mängupilt on hoopis teistsugune. Tõsi, ega selles mõttes on meil õnne olnud, et vastased... No selles süklis ikkagi, Bulgaaria ei ole see Bulgaaria, kes ta oleks võinud.
4: No 94. aasta Bulgaaria ei ole, ja Stoichkovit neil ei ole, ja Berbatovit
3: ka ei ole.
4: Trifan Ivanovi ka ei ole, mees, kes pärast karjääri lõppu ostin talle tanki ja sõitis sellega oma maakodus ringis, talle meeldis.
3: Millised teadmised jalgpallist, ja. Aga ja ega see Island esimene mäng ei olnud eriti muljetavaldav, kuigi ma ütleks, et Island oli Eestist. Parem, ta oli mänguliselt parem.
4: Tõsi, võimalused olid paremad Eestil.
3: Oli, tõsi, aga ma ütlen, et Island ei saanud oma mängu käima, ja.
4: Aga ma ütleks küll, et kõigis kolmes senises mängus on tulemus olnud suures plaanis õiglane. Et nii võõrsil Island ja Bulgaaria vastu viik oli selline mängus juhtunud põhjal suhteliselt õiglane tulemus, samamoodi oli Eesti võit Luksemburgi üle õiglane tulemus. Eesti 2-0 oli lähemal kui Bulgaaria 1-1.
3: Kui mäng lõppes, siis minu juurde tuli üks selline tuntud spordiajakirjanik nagu Ott Järvela. Kitsekülas ja ütles, et väga kontrollitud võit ja alguses ma hakkasin mõtlema, et ei tea, et siin teise poole alguses ikka korraks tekib selline ärev hetk, et ärev periood nagu ikka, aga hiljem sellele mõelda, siis ma mõtlesin, et tõesti tegelikult suudati ikkagi väga hästi kontrollida seda mängu ja loodi tegelikult piisavalt võimalusi, et see mäng ära kindlustada, seda ei tehtud, aga ei antud ka näiteks viimastel minutitel siin väga ohtlik situatsioon Luksemburgile. Nii et tõesti kontrollitud mäng, jah.
0: Kas sina oled juba käinud täiskasvanute klubis? Klubi 69 on avatud iga päev ning igal laupäeval toimuvad swingerite üritused. Vaata lähemalt club69.ee ning leia endale sobiv meelelahutus igaks päevaks. Meil on alati palav. On your mark. Get set. Duo Hitmix. Sport. Spordireporter.
4: Spordireporter jätkab Joosep Susi ja Ott Järvela jätkuvalt Kuku Raadio Tallinna stuudios ning saate kolmas osu kuulub kuulajatelt laekunud küsimustele. Enne nende juurde asumist meenutame, et kõik Kuku Raadio saated, sealhulgas meie spordireporter, on järelkuulatavad Postimehe digitellijatele aadressil kuku.postimees.ee või Postimehe äpis. Aga nüüd küsimused. Klaara tahab teada, mida annab jalgpallile, et Jürgen Klopp ja Zinedine Zidane on suures jalgpallis tagasi juhendamas Saksamaad ja Prantsusmaad?
3: Kui mõelda, kes on need treenerid, kes on tegelikult viimasel kümnendil, kahel kümnendil andnud jalgpallile selliseid väga olulisi impulse või kes on tõesti jalgpalli maailma teatud mõttes raputanud, ümber kujundanud. Laias laastus on neid neli. Kõige olulisem kuju on ilma igasuguse kahtluseta Jose Mourinho, kes on täiesti jalgpalli treeneri positsiooni, kes see on üldse täiesti omalaadse vastuolulise brändina kujundanud.
4: Soovitan vaadata Netflixis seda tema kolmosalist dokki, saab natuke aimu, kuigi tegelikult selle dokki nagu põhiosa on viimase kolmanda episoodi viimased 20 minutit.
3: Ja juhendab praegu Real Madridi. Siis on Pep Guardiola. Ja siis on veel kaks tüüpi, kes minu arvates ongi ennekõik Jürgen Klopp, ja Zinedine Zidane. Sa tood Ancelotti juurde võib-olla, aga ma ütlen, et Ancelotti otseselt ei ole, et on jalgpalliliselt mõjutanud hästi palju. Zidane ja Klopp on teatud kuvandi küsimusega ka väga palju raputanud seda, et nad on olnud rahvusvaheliselt hästi, nad on olnud mitte ainult treenerid, ja, nad on olnud midagi enamad, mingisugune bränd, mingisugune oma ette, mingisugune ja, kuju. Ja.
4: Aga Zidane see olek on väga palju seotud sellega, kes ta oli mängijana. Ka eile õhtul Prantsusma Belgia mängu ajal tegid vahetused, Prantsusma tuli 0-1 pealt võitis, 4-1 Mikal oli seegi super mängu seal lõpus, aga no vaata, et kogu kohtumise vaata selline nii-öelda tipphetk ei olnud mitte Mikal oli see suurepärane värav, vaid see, kuidas sinna tinnis Zidane treeneri alas ühe kõrge palli omaks võttis. Et see tema see mängi ja kuvand on seal nii juures, aga vaata Klopp on ainult treener. Kloppi treeneri kuvandit see mängijaks olek ei mõjuta.
3: Aga ma tahaks selle Zidane juurde veel, et Zidane võitis absoluutselt kõik Realis treenerina.
4: Ja seda küll.
3: Ja kui mängijad on kirjeldanud teda, mis on öelnud, et okei, Ancelotti tegeleb mängijatega ja nii edasi, et taktikaliselt on Ancelotti tuleb ruumi ja küsib mängijatelt, et oota, mul on paar mõtet, et mis te arvate ja siis mängijad arutavad ja hästi intelligentsed mängijad reaalis muidugi alati. Ja et siis on rääkinud peaga mitte midagi. Ja ta ei juhendanudki mängijad midagi. Aga see, et oli seal, no, et see oli kogu võidu alus, on ju, aga sellised mängijad ei ole ka maailmas väga palju. Ehk siis minu vastustega hästi kaugelt alustasime. Et ühel poolt nad on annud juba väga olulise panuse. Ma arvan, et küsimus on selles, et kuidas neil nüüd hakkab minema. Ja see, et nad on nii-öelda rahvusvahelises, kui nüüd ingliskeelset ruumi kasutada, rahvusvahelises jalgpallis, ja, international football, siis
4: koondisjalgpallis,
3: ja, et
4: see tuleb koondisjalgpallil väga kasuks.
3: See kindlasti. Ja koondisjalgpall, nagu me teame,
4: noh, ta on klubi jalgpalli poolt pideva surve all ja nii-öelda vaes lapse ossa tahetakse suruda, et mida enam sellised nimekad treenerid koondise jalgpallis on, seda parem.
3: Jah, aga ma ütlen, et Zidanil on koondise treenerina oluliselt suuremad eelised, arvestades tema tüpaaži treenerina. Jürgen Klopp on treener, kes järgjärgult kujundab klubi mängijaid, on nendega koos, treenib, no, arendab ja nii edasi. Zidane on see, kes tuleb sisse, ütleb, et aga nüüd täna võidame.
4: No, ja. Vaata, paistab jah siis, et vaadates Jürgen Henni poolt tehtud siis, et Jürgen Kloppil läheb paar aastat aega, enne kui ta Saksama tööle saab.
3: Ja võib tõesti minna, sest seal tuleb teha ikkagi
4: no, see oli väga põhjalik restart.
3: Veiko on küsinud, kui suur probleem kihlveo pettused siis Eesti spordis on, kas ainult jalgpalli esiliiga venekeelsed klubid või teistel spordialadel ka?
4: Esiliigas mängiv Maardu linnameeskond teatas eile, et loobub edasisest hooajast, mis tähendab, et nad kaotavad litsentsi ja kukuvad järgmiseks hooajaks vähemalt teise liigasse või allapoole. Põhjuseks siis veiskonnas asjad leidnud kihlvea pettused, mille osas on prokuratuur alustanud ka kriminaaluurimist. See on siis selle asja taust. Ametlikult ei ole teistel spordialadel neid probleeme peaaegu üldse olnud, aga natukene rääkida kas või inimestega, kes nende teemadega kursis on, siis on teised spordialad valinud pigem nende probleemide kas salgamise või mahavaikimise tee.
3: Ja, aga ma
4: lihtsalt
3: väga lühidalt kirjeldades, et milles see nagu tuum ikkagi on, et kui sa lähed kuugi Hiina kihlvea kontorisse, sa võid kihla vedada, noh, ma ei tea, ühesõnaga, üks kõik, kus maailma piirkonnas võib keelgi kihlvedusid korraldada, siis näiteks Eesti U18 käsipalli esiliigale.
4: Võibolla seda mitte, aga mul sõbrad käisid Kambodžas puhkamas ja ütlesid, et seal nendega hakati rääkima Islandi käsipalli esiliiga tiimidest, sellepärast, et nende peale veavad kohalikud küll kogu aeg kihla. Ehk et no, see näitab, kuivõrd rahvusvaheline see kihlvea värk on, see, et see mäng nii-öelda mängus tehakse sohki Eestis, siis raha teenitakse sellega, noh, kurat sa tead, millise maailma otsus.
3: Ja lühidalt, et miks see on väga lihtne? Noh, näiteks, et tõesti Hiinas või kusagil Venemaal hakatakse korraldama neid erinevat nii-öelda vahendajate kaudu. Sul piisab tihti lugu paarist mängijast, sest küsimus ei ole, kes võidab, kes kaotab, vaid noh, nagu korvpalli
4: kollane kaart.
3: Korvpallis on väga tihti just nimelt see, et mängitakse ja manipuleeritakse võidu suurusega näiteks. Ja. Et me juhime avapoole ajal 20 punktiga ja siis panustada, et me
4: võidame
3: vähem kui 20 punktiga
4: näiteks. Võidame vähem kui 10-ga.
3: Ja, et ja, see ei ole üleliia keeruline, see on paari mängijat vaja. Nii et see on väga keeruline. Näiteks maailmas on räägitud ju pikki aastad, et kunas lõpuks ujumises hakkab peale ja edasi. Aga praegu pole veel esile kerkinud.
4: Just. Nii, Pets tahab teada. Seltsimehed, kas teate mõnda veel debiilsemat sportlast, kui ta Neil Medvedev? Neli küsimärki.
3: No mina ei kutsuks ühtegi inimest niivõrd negatiivselt, et tõesti Medvedev mängis Djokoviciga, kes on täiesti imeline sportlane, tuleb välja, lõi, no sattus jälle skandaali ja Medvedev siis lõi palli publikus olev inimene, meeste rahvas sai obaduse peapiirkonda ja loomulikult Medvedev diskvalifitseeriti. Nagu ikka, mina ütleks, et mõista rangelt tegu hukka, aga mitte inimest. Nii, aga üks kiire küsimus veel. Martin on küsinud, mitu Eesti klubi eurosarjas alagrupist edasi pääseb, mida tuleks korvpalliklubidel teha, et nende eurohooaega saaks pidada vähemalt sama edukaks kui jalgpalliklubide oma?
4: FIBA Europe Cup tugevuselt neljas eurosari siis täna õhtul põhiturniiriga algab. Mängitakse sel hooajal varasematest hooajast erinevat formaati, ehk et alagruppides on kuus klubi ja alagruppides siis otsepääsid Kalev Bigbank ja Tartu Ülikool ning kvalifikatsiooni kaudu ka Pärnu, ehk et kolm Eesti klubi mängivad seda sarja. Postime spordi toimetuse korvpallisektsiooniga konsulteerides pakkusid nad ikkagi, et ei saa edasi keegi. Et see konkurents on keeruline sellepärast, et tuleb kuue hulgas olla kahe parema seas, mis tähendab, et noh, kümnest mängust on vaja võtta, no ilmselt seitse võitu on see loogiliselt võttes see piir, mis on edasipääsuks vajalik, aga et kuna jalgpalliklubide jaoks tõesti eurosuvi oli ju mäletavasti edukas, siis ma julgeksin öelda, et noh, et kui kolmest ikkagi üks peab edasi pääsema, et saaks korvpalliklubide puhul rääkida eurohooajast, mida saaks võibolla hakata nimetama edukaks. On your mark. Get
0: set. Duo Hitmix. Sport. Spordireporter. Spordireporter.
4: Spordireporter alustab oma viimase osaga Joosep Susi Ottjärvela jätkuvalt eetris. Ning nagu saate alguses lubatud sai, räägime täna veel ka rallist ja räägime natukene ja laiendame siis seda Sulberg Evans pühapäevast viimast kiiruskatseti seal juhtunud ning arutleme sellele, milline on sääraste ülidramaatiliste ja ootamatute lõpplahenduste pikaaegne mõju ja pärand. Ehk et laiemalt, et kas see, mis juhtus Oliver Sulbergiga või kuidas ta tõitis teelt välja paarsada meetrit enne lõppu ja kaotas MM-tiitli oma isa ja pruudi silme all, kes ahastuses seal esmalt killjusid ja karjusid ja vandusid ja hiljem teda lohutasid. Kas see, millise siis impulsi annab see autoralli MM-sarjale ja kas annab? Sest et noh, tuues mõningad paralleelid ajaloost, siis säärased legendaarsed noh, viimase hetke dramaatilised võidud ja kaotused, nende pärand võib olla väga võimas. No ma ikkagi tooksin välja jalgpallimeistrite liiga 1999. aasta finaali, kui 90. minutil on Manchester United Camp Nou'l Müncheni Bayerni vastu 0-1 kaotusseisus, aga siis kahe minutiga kaks nurgalööki väravad Teddy Sheringhamilt ja Ole Gunnar Solskjaerilt, nurgalöögid David Beckhamilt ja United võidab. Ja no see on sündmus, see on mäng, see on lõpplahendus, mis on siiamaani elus, mida siiamaani mäletatakse, meenutatakse, mis siiamaani kujundab nii Unitedi kui ka Bayerni sellist kultuurilugu ja tegelikult ka meistrite liigat kujundab siiamaani. Et kas nüüd see Sulberg Evans lõpplahendus suudab teha autoralliga midagi sarnast näiteks, mida tegi Hamilton Verstappen lõpplahendus 2021. aastal, see Abu Dhabi viimane ring ja seal kogu see värk, mida tegi Formel 1, kes sai sellest tohutu impulsi.
3: Ja, no üldiselt on ju spordi, tipspordi võistluste paradoks ju säärane, et no võtame näiteks tennis, et mängija tahab võita kõik punktid ja igat punkti läheb ta mängima nii, et ta tahab võita seda punkti, aga tegelikult tema soov on, et ta võidaks kõiki punkte ja et ta tegelikult tahaks ju, et mäng oleks tasavägine ja mida tasavägisem ta on, seda suuremat
4: mängija tahab seda
3: ja tagasulatuvalt vähemasti, seda suuremat naudingut pakub see võit ja tasavägine võit, napp võit, kus tõesti ta peab mingis mõttes ületama ennast ja nii edasi, jalgpallis samamoodi
4: viies set kiires lõppmängus on mõnevõrra jah, meeldejäävam kui 6-2, 6-2, 6-1 on
3: ja lihtsalt jälgis tennisiste või sportlasi, kui nad räägivad kohtumisest, mille nad on väga kindlalt võitnud, noh, need oleks natukene nagu ükskõik isegi ja et see emotsioon ole kindlasti selline, aga võrdle siis seda sellega, kui tõesti üliraskelt on see tulnud, milline pinge langus, milline tõesti emotsioon, eks siis on selline spordi paradoks ja ja meeldejäävus ja ühe võistluse mingisugune sümbolväärtus sõltub ju tegelikult sellest, et kas see mäng on midagi enamat kui mäng, jah? Et kas võistlus suudab olla ise endast enamat. Et kui sa tõid näiteks selle Manchester Unitedi võidu Bayern Müncheni vastu, seal oli hästi palju elemente. United polnud tohutult ammu võitnud, ta oli kujunud maailma populaarsemaks klubiks.
4: Tänu Beckhamile.
3: Mitte ainult Beckhamile.
4: No väga palju Beckhamiga seoses ikka
3: Ja selle kõrval United mängis kohutava kohtumise. Bayern lõi latti, lõi posti, domineeris kohtumist.
4: Schmeichel tegi super mängu väravas.
3: Bayern võttis välja kaks enda parimat mängijat. Ja. Lothar Matthäus võttis välja ja vist värava Otter Pastleri. Ja siis on need kuulsad elementid just Beckham annud senderduse. Just sealt tuleb see. Kommentaatori kuulsad välja ütlemisid Can Manchester United score the always score. Eks seal oli nii palju sellised elemente. Ja tegelikult jalgpallis me leiame neid teisi ka ju. Täiesti nagu hoopis vastupidiseid. Mis on jalgpalli ajaloo sellised kesksed hetked on ju. Noh, üks võime tagasi minna sinna, ma ei tea, Bernime juurde 54. Aastas, aga võibolla mida paljud ka mäletavad, on Baggio ja mööda oledub penalti hoopis.
4: 94. Aastas MM-finaalis.
3: Et ütleme sellised asjad, et seal peab toimuma kompositsiooniliselt narratiivi ülestehituslikult mingisugune ootamatus. Ja.
4: Saksama Brasiili 7-1.
3: Kindlasti. See on midagi sellist, mida justkui ei saa juhtuda. Ja kus sa tavaliselt ei piisa tavalisest nii-öelda narratiivist, et lõpus keegi suudab kaotusesust välja tulla, vaid see peab olema ikkagi kuidagi täidetud mingisuguste muude tähendustega. Ja.
4: No nagu Eesti Holland 2001. Kuigi seal seda lõpplahendust ootamatult ei olnud, aga tegelikult see oli ka säärane, nagu sa ütlesid, et see oli midagi sellist, mida ei saanud üldse oodata, ei osanud üldse oodata.
3: Jah, et seal narratiivis peavad olema mingid asjad, mis ei tundu loogiliselt. Ja, et, no, reaali hiljutine võit näiteks ka, kus tuleb mingisugune täiesti suvaline vahetus mees, on, kes nagu ootamatult justkui satub reaali. Aga tõesti see Hollandiga kohtumine 2-4 kaotus, hästi palju element oli. Uus staadion. Ja, ei mängi meie kõige olulisem mängija.
4: Mart Poom.
3: Mart Poom kommenteeris mängu, vaat see oli hästi oluline. Ta kommenteeris mängu. Uus staadion, seal ei olnud piirdeid ees. Ja. Hollandased tulid vaatavad, kuhu kurat me oleme sattunud üldse midagi sellist. Ja siis meil on hollandlasest treener. Vaata, kui palju väikesed elementi joonistub välja. Kus juures? See oli üks väheseid hetki, kus Eesti koondis üldse ajaloos on olnud situatsioonis, et ta pole kuus kohtumist järjest kaotanud. Täna on võimalik Eestile seda korrata muideks. Aga teine asi. Ja maailmas tõesti, et kui me mõtleme 72 olümpiamängude korvpalliturniiri finaalile, et seal juhtub midagi sellist, mida sa nagu räägid mitukümmend aastat järjest, on, kus mängitakse viimased, no, olgu siis 5 või 3 sekundit, mängitakse 3 korda uuesti.
4: Aga nüüd tead, eks autoril MM-sarjal on keeruline samasugune kuldkala välja tõmmata nagu Formel 1 selle Hamilton Verstappen lahendusega. Sellepärast, et Verstappen Hamilton see 2021 see, kuidas see Netflixi ja Drive to Survive kaudu jõudis maailmani ja aitas kaasa sellele Formel 1 plahvatusele, mida me oleme viimased aastad näinud. See on muidugi meeletu efekt. Hamilton see 2021 see, kuidas see Netflixi ja Drive to Survive kaudu jõudis maailmani ja aitas kaasa sellele Formel 1 plahvatusele, mida me oleme viimased aastad näinud. See on muidugi meeletu efekt, mida see Hamilton

0: Joosep Susi ja Ott Järvela. Kuulmiseni nädala pärast.
1: Spordireporter. Spordireporter. On your mark. Get set. Duo Hitmix.

0: uue tunni toob teieni Duo Star, tähtede kodukanal.
1: Duo hitmiks, huumor.
2: Hiiumaal tormab arsti kabineti daam sisse kübar peas ja juba ukse peal teatab. Teate, ma olen Tallinnast. Arst kirgitab kulma, ütleb, ja muud nagu midagi viga ei olegi või?

0: Duo Hitmix naljanurk.
1: Hallo?
2: Kuula hoolega. Raha viid Nõmme keegiklubi kõrvale prügikonteinerisse. Paki 100 000 eurot musta prügikotti ja viske konteinerisse. Kui raha on käes, siis anname teada, kuhu võid lapsel järel tulla. On selge?
1: Selge. Aga me siin arutsime, et 100 000 on liiga palju.
2: Mida?
1: No me oleme nõus Kalle eest andma 5000.
2: 5000? Jääb ära. Jutt on täiesti tervest 4-aastasest poisist. 5 aastat tagasi sain 100 tonni 9-aastas astma haigees. Kuulge, proua, ma olen turusituatsiooniga vägagi kursis.
1: Jaa, aga mina ja minu abikaasa arutasime ja me jõudsime järeldusele, et me ei pea Kallet 6-kohalise numbriga lapseks.
2: Kurat, iga üks on enda arust lunaraha ekspert. Olgu, nii. Võtan 90 000, kui see teie olemise paremaks teeb.
1: Te ei kuula üldse. Mul on 4 last. 3 neist on väga kenad, palju kenamad kui Kalle. Ja targemad ka, mitte ükski neist ei roniks vabatahtlikult võõra inimese pakiruumi. Mirjami, Indreku, Andrese eest tõepoolest võibolla ma annaksin 90 000. Aga Kalle eest ma annan kõige rohkem 10 000 ja seda ka sellepärast, et ma armastan teda.
2: 10 tonni? Ma saan igas külapoes ka rohkem ju.
1: Õnn kaasa siis teile. Laste ja maksud suurenevad. Lapsetoetused vähenevad. Turg on ostja kasuks.
2: Olgu. 10 000. Aga te keerate mulle ikka täiega. Kui saame raha täna õhtul kätte, võite poisi homme tagasi saada.
1: Tegelikult Kalle on kutsutud homme ühele sünnipäevale. Võibolla saate ta ise sinna Lasnamäe McDonaldsisse ära visata. Siis ma ei pea ise sõitma.
2: Olgu.
1: Ja äkki saate mingi kingituse ka kaasa osta ja mitte liiga odava.
2: Selge.
1: Olgu, head aega.
2: Head aega.
1: Ma tean, jah. Tülgastav. Lapse sünnipäev McDonaldsis.

0: sina oled juba käinud täiskasvanute klubis? Klubi 69 on avatud iga päev ning igal laupäeval toimuvad swingerite üritused. Vaata lähemalt club69.ee ning leia endale sobiv meelelahutus igaks päevaks. Meil on alati palav.
1: Duo Hitmix huumor.
2: Klient kellnerile. Kas siin teie restoranis saab dieeti ka pidada? Kellner vastu. Muidugi, meil on menüüs hinnad, mis võtavad isu täiesti ära.

0: sina oled juba käinud täiskasvanute klubis. Klubi 69 on avatud iga päev ning igal laupäeval toimuvad swingerite üritused. Vaata lähemalt club69.ee ning leia endale sobiv meelelahutus igaks päevaks. Meil on alati palav.
1: Duo Hitmix. Naljanurk.
2: Äkki ravim taimidega kuidagi.
3: Ainult kirurgiline sekkumine.
2: Aga on ju füsioteraapia.
3: Ma kordan, ainult kirurgiline sekkumine.
2: Aga ravivõimlemine või millegagi määrida?
3: Kuulge, te soovite sugu vahetada?
2: Jah.
3: Siin aitab ainult kirurgiline sekkumine.
2: Tõesti.
3: Jah.
2: Hästi, ma pean hakkama mõtlema.

0: uue tunni toob teieni Duo Star, tähtede kodukanal.
1: Duo hitmiks huumor.
2: Külla tulnud tädi kiidab Jukut. Küll sina oled alles suureks poisiks saanud. Täiskasvanuna oled sa kindlasti samasugune mees nagu su isa. Ema ütles, et tema kardab seda sama, vastab Jukku.

0: duo Hitmix naljanurk .
1: Aga palun .
2: Tere , üks suur rumm koola palun .
1: Ahah , aga kõigepealt palun ka dokumenti .
2: Muidugi . Palun .
3: Aitäh .
1: Oi , aga siin on teil hoopis mustad juuksed .
2: Ma värvisin vahepeal juukseid .
1: Ahah . Ja te ei näe ka 37-aastane välja .
2: No, ma võtan seda ka komplimenti .
1: Ja pildi peal olete te üsna asiaadi välimusega või mis ?
2: No vaadake, see oli mul selline raske faas elus .
1: Sugu olete samuti muutnud ja ?
2: Ma olen transvestiit .
1: Rumkoola,
2: jah ?
1: Mr. Kim Jong-il . Aga palun .

0: sina oled juba käinud täiskasvanute klubis. Klubi 69 on avatud iga päev ning igal laupäeval toimuvad swingerite üritused. Vaata lähemalt club69.ee ning leia endale sobiv meelelahutus igaks päevaks. Meil on alati palav.
1: Duo Hitmiks huumor.
2: Isa peseb nõusid. Juku vaatab seda, vaatab ja küsib isalt. Isa, kui kaua sa meie ema juures teenijaks oled olnud?

0: Duo Hitmix naljanurk.
1: No nii, astu sisse, mahub veel.
2: Oi, ei tea, kas siia ikka mahub veel.
1: Tähe jagu on ruumi.
3: Oi.
1: No nii, 42. See on küll rekord. Vaatame, kas see tibukene talla ka sõidab.
4: Vabandust, aga kas ülemmäär ei ole mitte 15?
2: Mis see esimene number on 1 või? Ma arvan, see on 4.

0: uue tunni toob teieni Duo Star, tähtede kodukanal.
1: Duo Hitmiks. Naljanurk.
2: Juku õpetajale. Õpetaja, mul on tegelikult suurepärane mälu, lihtsalt lühiajaline ja valikulise sissepääsuga.
3: Jaa,

0: door. It makes humor.
1: Eile ikka sääsed puresid mind päris usinasti.
2: Nojah, mul on ka siin paar kohta, et tõmmasid tükki küljest.
1: Viitsid seda sääsekreemi mulle õlgadele panna, ma ei ulatu ise kuidagi.
2: Mida see teeb?
1: No siis ei sügele nii hullusti.
2: Kuumaste määrin peal?
1: Õlgade peal.
2: Oled sellega mingi massaaž või?
1: Mis on see? Ei ole massaaž, lihtsalt määrid sääsekreemi mulle õlgade peale.
2: No, see on mingi lõhnastatud kreem või? Kui see on lõhnastatud kreem, siis on raudselt massaaž.
1: Sa võiksid lihtsalt teha seda või?
2: No, sa saad...
1: Jää küll, unust ära. Taavi, kuule. Taavi, viitsid mulle sääsekreemi panna õlgadele. Ma ei ulata ise. Sügelus ajab hulluks. Anatooli ei taha teha millegi pärast.
3: Okei, aga ma ei suuda su kaela.
1: Sa ei peagi mu kaela suudlema. Lihtsalt määrid seda kreemi mulle peale.
3: Aga võibolla ma ei suuda ennast kireos taltsutada.
1: Kuule, ma ei tea, ma luban, ma olen täiesti taltsas.
3: Oled kindel. Mul on väga pehmed käed.
1: Kuule, Tiit, kuule, sa ei... Saad mulle määrida seda, kuradi sääsekreemi õlgade peale sügeleb hirmsasti.
4: See võib räpaseks minna.
1: Ära mine räpaseks siis!
4: Mina ei saa pange minna, ma olen liiga ilus.
1: Tõesti, teate mis, unustage ära ja aitäh. Aitäh, et te aitate hädas oma sõpra, kellel on mõlemad käeluud puru. Kas seda on palju palutud, et te natukene määriksite sääsekreemi ta õlgadele ja pärast lakuksite natukene armastavalt nägu?
4: See ei olnud midagi näo lakkumise kohta.
1: Tead, tõeline sõber, aitaks ilma selleta ka.

valli kiinde. On see idea mu kallis, et sa kunagi ei tea. Ei tea, mis toimub sügaval mu hiiges. Ma ootan puldis veel pootsus.

0: sina oled juba käinud täiskasvanute klubis. Klubi 69 on avatud iga päev ning igal laupäeval toimuvad swingerite üritused. Vaata lähemalt club69.ee ning leia endale sobiv meelelahutus igaks päevaks. Meil on alati palav.
1: Duo Hitmix huumor.
2: Siin Ivanovits kergelt haavatud ja väga väsinud ja Petkaga siis lähevad ainuke pääse võimalus vaja üle Uraali ujuda. No ujuvad siis vaikselt üle Uraali, aga see paev pidi peaaegu ära uppuma, tõmbab juba vett sisse, Petka sikutas ta kaldale, vaatab, et oimetu, hakkab tead elustama, nii kui rinna peale vajutab, tuleb vett suust välja. No vajutab ja mängib seal tükik aega ära, ise ka väsinud, istub siis kõrvale. Tšapaev koriseb, teeb silma lahti, ütleb, Petka, Petka, tõmba mu tagumik veest välja, aga nii pumpad kogu raali ümber.
3: Look, if you had one shot, one opportunity to seize everything you ever wanted in one moment, capture it.

0: Duo Hitmix naljanurk.
1: Kõigepealt tere tulemast kõigile meie foobiate tugigruppi. Mina olen Taavi, mul endal on ka pisikene foobia, ma nimelt kardan sõna, mis kirjutatakse A-A-H-hüüumärk. See sõna. Saame siis tuttavaks, võibolla alustamegi sinust.
2: Tere kõigile, mina olen Margus ja minul on tõsine hirm vabandamise ees.
1: Vabandust! Anna andeks. Kas igas vormis vabandamise?
2: Jah.
1: Noh, püüame siis neid sõnu vältida. Lähme edasi. Mis on sinul mureks?
3: Tere, mina olen Liina ja mul on hirm kordamiste ees.
1: Sul on hirm... Sain sõna samast kinni. Ja mis on sinul mureks?
4: Tere, minu nimi on Tiina ja mul on hirm piinlike vaikuste ees.
1: Ja kui pikk see vaikus peab olema?
4: Praegu oli juba täitsa piiri peal.
1: Üritame siis lihtsalt vestlust üleval hoida.
5: Tere, mina olen Marilin, ma jään hiljaks, ma väga vabandan.
1: Pole hullu. Ma teen sind siis kõigepealt teistega tuttavaks. See siin on Liina ja temal on hirm kordamiste ees.
5: Ma väga vabandan.
1: Nii. Ja mis sul viga on?
5: Mina haugun teiste foobiate peale.
1: Aga sel juhul ma oleks pidanud sinu vist nelja silma alle ette võtma. Aga hea küll, sa oled siin. Hakkame otsast peale. Nii, mina olen Taavi. Mul on hirm sõna ees, mis kirjutatakse A-A-H, hüüumärk. See sõna. Nii, ja see seal on Tiina ja temal on hirm piinlike vaikuste ees.
5: Üritame siis vestlust üleval hoida.
3: Ta ütles seda enne just.
5: Väga vabandan.
1: Nii, üritame asjaga nüüd kuidagi edasi jõuda. Nii, see siin on Margus. Temal on hirm vabandamiste ees.
5: Oi, ma väga...
1: Margus, ole hea, räägi meile, kuidas see sul pihta hakkas.
2: See kõik sai alguse siis, kui ma esimest korda oma vanaema sukkapükse proovisin.

0: uue tunni toob teieni Duo Star, tähtede kodukanal.
1: Duo Hitmix, naljanurk.
2: Juku läheb koos sõbraga matkale. Õhtul püstitavad nad metsa telgi ja lähevad rahumeeli magama. Öösel aga puhkeb kohutav äike. Juku magab norinal, aga Ants ei saa öö otsa sõba silmale. Kui ta sellest hommikul Jukule kõneleb, saab see vihaseks. Miks ometi mind üles ei äratanud? Sa ju tead, et ma ei saa äikese ajal magada.

0: Netflix Humor.
1: Oi, oi, oi, see on päris kole.
2: Ja, mu mehel on väga kehvasti. Ta köhib niimoodi, turtsub, lörtsub päevad läbi ja öösel läheb asi eriti hulluks. Siis on pikad köhahood, vahel on raginaga ja sellised köhatused nagu püstolilasud.
1: Selge pilt. Ma vaatan, mida saab teie mehele soovitada.
2: Miks mu mehele? Mulle on midagi vaja. Ma tahaks lõpuks ometi magada.

0: sina oled juba käinud täiskasvanute klubis? Klubi 69 on avatud iga päev ning igal laupäeval toimuvad swingerite üritused. Vaata lähemalt club69.ee ning leia endale sobiv meelelahutus igaks päevaks. Meil on alati palav.
1: Duo Hitmix, huumor.
2: Peave komisjon, küsitakse kutsealusugest. Kus te teenida tahaksite?
3: Kindral staabis.
2: Hulluks oled läinud? Ei, aga sina nii sama ei võeta siis või?

0: Hitmiks . Naljanurk .
1: Kallis , kuule , ütle , kas ma näen selles kleidis paks välja ?
2: Ei , minu meelest teeb see kleid sind väga kenaks .
1: Kas teised kleidid ei tee mind siis kenaks ?
2: Seda ma ei öelnud .
1: Või tahtsid sa öelda , et ma olen paks ja see kleit ei suuda varjata mu pekke? Seda tahtsid öelda, jah?
2: Ma oleksin pidanud teadma, et ei ole õiget vastust küsimusele, kas see teeb mind paksuks.
3: Õige vastus on siin.
4: Vastusemees!
3: Kuulake hoolega, sest ma ütlen seda ainult üks kord. Õige vastus Tiina küsimusele, kas see kleit teeb mind paksuks, kallis, on ja see teeb mind pisut tõntsakaks.
1: Aitäh, vastuse mees. Tavaliselt saaksin ma vihaseks, aga sinu suust suudan ma objektiivset tõde taluda.
2: Aga minu meelest näeb ta ju suurepärane välja.
3: Sinu meelest näeb ta välja veidi tõnsakas, sellepärast, et ta näebki. Ei mingit arutelu ega lahkarvamusi, sellepärast, et see on lõplik, sest see on vastus.
4: Aitäh, vastuse mees!
3: Võtke heaks, aga nüüd ma pean!
1: Ja sina veel ütlesid, et ma näen kena välja.
3: Tiina, ära ole tema vastu liiga karm. Ta ütles seda, mida ta arvas tahtvat siin kuulda. Kõik teevad nii. Näiteks, kui Taavi küsib sinu käest, kas tema peenis on liiga väike, ütled sina ei.
1: Tõsi?
2: Aga mul on ikkagi...
3: Ei. Kõik on lõplik, sellepärast, et see oli vastus. Tänan teid, sõbrad, aga pidage meeles, kui teil on vaja vastust, siis...
1: Vabandus, vastusemees, kui sa juba siin oled, ütle mulle, kas Taavi fantaseerib teistest naistest selle ajal, kui me seksime?
3: Jaa, tema lemmikud on Anna Kurnikova ja Julia Newmore, kõige esimene kassnaine.
1: Vana siga!
3: Anna andeks, Taavi.
2: Sa teed ainult oma tööd.
3: Hüvasti, mu sõbrad! Ja kui teil iganes peaks olema mõnele küsimusele vastust vaja, siis...
4: Küsige vastuse mehe!
3: Vastused tulevad!

0: uue tunni toob teieni Duo Star tähtede kodukanal.
1: Duo Hitmiks. Naljanurk.
2: Tšapajev saatis Petka Prantsusmaale võõrleegioni juurde ennast täiendama. No seal maksti kenasti frankides tol ajal ja Petkal raha oli, võttis ise napsi ja mõtles, et ma pean Vassili Ivanovitsi ka meeles. Pani siis paki teele, tead, pudeli ehtsat kõige kallimalt prantsuse konjakit ja karbi punast kalamarja. Paari nädala pärast tuleb kiri, aitüma Petka kostitamast. See samakas oli täitsa tarvitatav, võtsime kohe ära. Aga need jõhvikad, mis sul seal karbis olid, need olid pahaks läinud, lõhnasid kala järele, tuli ära visata.

0: Rütmiks huumor.
1: See film on lihtsalt kohutav. Tavaliselt mulle meeldivad kurvad lood, aga see on ikka liiga kurb. Pealegi nii vähe usutav. Kuidas see saaks üldse kellelegi meeldida? Kuidas see saaks kedagi liigutada?
2: Film on alles kurb lugu. Poleks iial arvanud, et niisugune film võib mind sedasi liigutada.
3: Miks see oli meid, Julia?
2: Ma ei tohi Tiinale näidata, et ma nii tundlik olen.
1: Margusel on ka nii igav. Aga paras talle. Mina pean alati tema märuleid vaatama. Ma siis teesklen, et olen filmist haaratud.
2: Ja, Tiina tunneb täpselt sama, mida mina. Pole ka ime. Ei kahju, ma tahaksin näidata, et ma tunnen täpselt seda sama. Ei, ma ei tohi nutma hakata.
1: Välja kannatamatu. Nii vanamoodne. Täiega igav. Isegi 3-aastane saaks aru, et nad on tegelikult vend ja õde.
2: Mida? Nad on vend ja õde? Poleks iial arvanud geniaalne.
1: No muidugi. See koomas tüüp veel puudus.
2: Täiesti originaalne. See langs koomasse. See on liig. Ma olen ju ka kõigesti inimene, ma ei suuda seda enam kauem välja kannatada.
4: Vahetume kanalilt, ma ei taha seda enam vahetata.
1: Ei vaheta! Minu kord on filmi valida.

0: sina oled juba käinud täiskasvanute klubis? Klubi 69 on avatud iga päev ning igal laupäeval toimuvad swingerite üritused. Vaata lähemalt club69.ee ning leia endale sobiv meelelahutus igaks päevaks. Meil on alati palav.
1: Duo Hitmix huumor.
2: Lehm ronib puu otsa. Orav küsima. Miks sa sinna puu otsa ronid? Lehm vastu. Kange õuna isu on. Orav jällegi. Rumal lehm, kas siis männi otsas õunad kasvavad? Sina, orav, ole vait. Mul on oma õunad kaasas.

0: Hitmix . Naljanurk .
1: nii ,
2: kes meil järgmine on ?
3: Kedagi ei ole .
2: Mida , kas need olid kõik patsiendid , kes meil täna on ?
3: jah .
2: kell on 8:30 .
3: jaa .
2: imelik . praktiliselt läks varem ju nii hästi . me ei saanud patsientidest lahti , aga pärast seda , kui ma teiste hambaarstidega ühispraksise lõin , on siin surm igav .
3: ega ühispraksises ei või küll asi olla . vabandust . tere päevast , siin hambaarstide ühispraksis . doktor Mang , doktor Gutmann , doktor Viigand , professor , doktor Laane , doktor Kullamaa , doktor Teplenkov , doktor Fink , doktor Uusmaa , doktor Ange , doktor professor Altrov . Te räägite proua Taur-Laura Aitega , kuidas saan aidata ? Halloo ? Halloo ? imelik . jälle pani ära . see on täna juba 10. kord niimoodi . kuhu me jäimegi ?
2: et miks meil patsiendid enam ei käi , ma ei saa sellest aru , ma ei suuda seda endale kuidagi selgitada .
3: Oi , vabandust . tere päevast , siin hambaarstide ühispraksis , doktor Mang , doktor Gutmann , doktor Viigand , professor , doktor Laane , doktor Kullamaa , doktor Teplenkov , doktor Fink , doktor Uusmaa , doktor Ange , doktor professor Altrov , te räägite .

Du hast mich. Du hast mich.

0: uue tunni toob teieni Duo Star tähtede kodukanal.
1: Duo Hitmiks. Naljanurk.
2: Ema, mida peab tegema, et käed oleksid sama pehmed nagu sinul? Midagi ei tohi teha, Juku.